0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: God sommer, dere! Koser dere!
5: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Ai, ai, ai. I dag var dagen for de mange gjespene, for det var onsdag den 17. juni, og den trøsteste dagen i året i Norge.
7: Ja, det verste er at vi har overlevd på adrenalin, sukker og kaffe. Ja. Og vi har blitt servert her i studio, og jeg har ikke fått dippen enda, og den kommer snart. For vi sitter her jo, som jeg har sagt hele dag, med oleringer under øya, og sommerfugler i magen, og kanskje begynner snart å få sånn søvnpromille.
6: Ja, og det jeg skal kjøre hjem før jeg har fått for mye promille, faktisk.
7: Samme her.
6: Ja, men det er ikke av den mangojusen som kollega Anna sørget for at vi fikk her.
7: Nei.
6: Og frokost, det var veldig hyggelig da vi kom i dag tidlig.
7: Å, det var så koselig. Hele studio er pynta. Det lå frokost klare til oss, for de visste at vi hadde sittet oppe til 2, og skal da opp rundt 5. Og jeg må bare si det at det er ikke tull engang, det der med søvn promilla. Vi skal dra nå før vi får den, heldigvis er vi oppe og nikker nå, men det merket jeg at jeg fikk på kampen i går. Da fikk jeg sånn at, du vet, når du ser på kamp så er du jo gjerne litt sånn, åh, der! Og reaksjonene som de sier, bare sånn, ja, når du drikker øl så blir reaksjonene svakere. Det blir når du er trøtt off. Det var sånn, oi, oi, kom igjen da, gutta. Ikke sant? Sånn ble det. Og ja, da vet du at nå, og da kan du ikke kjøre bil, ass.
6: Nei.
7: Det sier jeg bare. Så vi må komme oss hjem, Bjørn.
6: Det må vi. Jeg håper du er litt voksen enn oss når du hører denne podcasten. Her er dagens sending. Glem 18. mai, det er 17. juni som er den dagen hvor aller flest nordmenn er trøtte.
7: Vi står her med oleringer under øya, begge to, Bjørn.
6: Ja.
7: Og lykke og eufori i kroppen. Og det har vel du også, Ida Gjellerud, direkte fra Boston.
8: Å, herregud, ja, for en kveld. Jeg har virkelig kjent på at dette her har vært historisk. Det har vært så stas å være der. Jeg har jo vært inne på stadion, og jeg har ikke bare vært inne på stadion. Jeg har hatt plass rett bak mål, nede på gressmatta.
7: Wow.
8: Der har jeg hatt min egen lille krakk, og bare sittet i min mikrofonen, skravlet gjennom natta, og koset meg. Herregud.
6: Ja, for vi hadde jo direktesending i natt med hele kampen, som vi gjør med alle Norges kamper, og du var altså da bokstavlig talt bak mål, og da, hvor nær var du liksom spillerne, hvor nær var du når Haaland skåret og så videre?
8: Jeg var jo så nær at jeg nesten ble redd. Det var jo en gang der hvor Haaland kommer i full sprint mot mål, og da ser jeg han på en måte nesten i øya. Oh. Og da tenkte jeg, herregud, nå skjønner jeg hvordan motstanderne har det der ute. Det er jo oksen fra jern kommer rett imot oss. Men det var helt fantastisk, og man fikk jo også med seg så mange sånne små detaljer. Vi så jo hvordan spillerne snakket sammen, kranglet litt innimellom med disse irakerne. Ja. De kranglet med dommeren. Det var en veldig pirkete dommer som var bort på hele tiden, og det skapte mye frustrasjon innenfor 16-meteren. Så, ja, nei, det var så mye å se og følge med på. Herregud, så gøy at jeg har fått sitte der.
6: Ja, og det ble altså da, for deg som sovnet underveis, sånn som Marie nesten gjorde, 4-1 til slutt til Norge. Og etterpå så traff du mange folk utenfor stadion, skjønner jeg.
8: Ja, den stadion var, har vært en evig lang fest utover kvelden. Det, har, det hang nordmenn rundt på hvert eneste hjørne. Alle barene rundt var fullstappa. Det var 17. mai, julaften. Altså, skulle tro vi hadde vinnit VM allerede. Det var helt eufori, og jeg kunne bare stille meg midt I sirkelen og løfte opp P4-mikrofonen. P4 lurer på hvordan dette
9: har vært. Nei, kødder du?
8: Har det vært gøy?
9: Ja, det har det. Det var helt fantastisk.
8: Det flere enn meg med litt hes stemme her,
9: hører jeg. Nei, ja, vet du hva? Det, stå, det verste av alt at vi har trukket ut nummer to på FIFA-lotteriet. Altså, jeg aner ikke. Og vi har fått... Vi fikk de absolutt bakreste rekkene. Vi hadde veggen I ryggen.
8: Dere satt helt, helt på toppen?
9: Helt oppe. Men det verste av alt, det var deilig. Fordi vi hadde flagget I ryggen her, vi hengte på veien. Men det var bare, vi hadde hele opplevelsen. Og det var bare, vi hadde Norge-supporterne, alle sammen, Irak-supporterne, alle sammen. Det helt fantastisk.
8: Dere har hatt bedre, dere har hatt mer enn TV-bilder,
9: dere. Føler vi, ja, men det føler vi at hele opplevelsen. Vi har hatt, ja, nei, men det magisk.
0: Fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
7: Norge svarer på Miami.
6: Ja.
7: Jeg slenger ut en påstand.
6: Ja.
7: Vi kan tygge litt på den.
6: Kai Brakman, vi I Norge svarer på Miami?
10: Ja, vi jo det, følger været.
6: Ja.
7: All right.
6: Ok, sola skinner. Og så det ikke så mange motorveier Porsgrunn som det I Miami. Men det vel inntil videre. For fortell hva du driver med.
10: Jeg holder på med elektrisk I de nye tunnelene og E18 der nede.
6: Ja, E18 langgangen. Så snart kan du mose forbi I 110, eller eventuelt hva du måtte velge. Men for dette en firefeltsvei som åpner når da?
10: En del av det skal åpne nå I juli, men vi får nå se på det da.
7: Hey.
6: Vi får se på det.
7: Klok av erfaring.
6: Ja, du ordner I hvert fall det elektriske, det bra. Det Islands nasjonaldag altså, og hvilken farge har korset I flagget deres?
10: Det rødt og hvitt.
7: I hvert fall rødt, ja.
6: Ja, ja.
10: I hvert fall rødt.
6: Ja, det rødt rundt rød, så sånn sett så det riktig da.
7: Det riktig. Ja. Og så har du fått får du litt hjelp av Bjørn, og det lurt for det han som har vært på Island av oss to. Og hva var nyordet som kom etter et vulkanutbrudd på Island I 2010?
6: Vulkanen spydde ut masse grått som vi forbinder med når det brenner. Det som igjen.
10: Det aske.
7: Ja, og da ble man...
6: Man ikke løs, med, ikke løs, men... Har...
7: Fast, ja.
6: Og da blir det altså...
10: Fast aske?
7: Ja, hvis vi snur på det, askefast, jeg skal gi deg den.
6: Ja, gjør det da.
7: Hvem på Island det som tølter? Tølter?
6: Det en gangart, akkurat sånn som galopp for eksempel, og hvem driver med det?
10: Hest.
7: Ja, Islands hester. Hør på dette her. Catchy greie. Hvilken konkurranse har denne sangen deltatt I?
10: Eurovision.
7: Ja da. Island nord eller sør for Bodø?
10: Nord.
7: Nei, den sør. Det var klink rett ut, men hør på den her. På Island heter det heitur pottur. Hva det egentlig?
10: Det
6: Ikke kaldt der, vet
10: Vantan.
6: Du.
7: Ja, I naturen, varme kilder, jeg gir deg den.
6: Ja, ja, ja.
7: For her det bare å resonere, det en slags naturens badestamp, det.
6: Island jo naturens egen badestamp. Du har ikke vært der, skjønner jeg, Kai?
10: Nei, jeg har ikke det.
6: Nei. Men du kan med dagens premie, I hvert fall på skjermen, bli med verden rundt, så får du ha en god dag på jobben.
10: Jo, takk for det, lik måte.
7: Takk. Ha det!
1: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
7: Ja, for alt, jeg tipper at denne her gikk på høyttalerne I garderoben I går, og vi vet jo Ståle Solbakken sier at det Martin Ødegård som DJ'en. Han bestemmer musikken, og den må jo ha blitt spilt.
6: Ja, eller hva, Ida?
8: Ja, det håper jeg. Den ble I hvert fall spilt på Boston Stadium I kveld, og jeg må innrømme at når vi har hørt på den nå, så har jeg nesten fått litt tårer I øya. Enten så det fordi det har vært en en veldig lang og heftig og intens dag, men det er også litt fordi at, herregud, det her vekker jo litt følelser. Jeg har også stått på, nede på banen i løpet av kvelden og blitt rørt ved flere anledninger når flere tusen nordmenn står bak meg på tribunen og synger Alt for Norge. De står og holder seg på hjertet. Altså, det er jo helt fantastisk.
6: Ja, ja. Og vi har hørt på høyttaleranlegget bak deg, så jeg har spilt alt mulig rart. Jeg har bønna ifra Nord og Optimist og alt mulig rart. Så må det være en Martin Ødegaard som kjører musikken på stadion nå, eller?
8: Ja, det skulle man nesten tro, for det har vært det ene etter det andre. Vi har jo fått bønna ifra Nord 4 ganger, en på hver scoring. Det har vært Optimist, Hendene mot himmelen har vi hørt. Det er bare kjente slagere, så her har de virkelig, virkelig gjort jobben sin. Og da jeg gikk rundt på supporterområdet der i forkant av kampen også, det var bare norske sang. Det var som å, det var sånn pur norsk. Det blir ikke norskere enn å stå her og høre på tro rommer og horn og den stemningen, og i hvert fall også etterkamp. Folk har jo vært i ekstase. Det når på en måte ingen høyde hvor gira og gærne folk blir på en kveld som dette her. Hvordan har det vært?
11: Sui! Det er bare sånn det. Jeg sa bare 4, det er bare sånn det.
8: Dette her har vært rått, har det ikke det?
12: Fantastisk gøy. Rett og slett fantastisk gøy.
8: Er energien fortsatt der oppe, eller begynner vi å sige ned?
11: Nei, vi skal ikke legge oss før på neste tirsdag, 28. skal vi hjem igjen, da skal vi legge oss. Kanskje vi skal legge oss litt ned på hjem igjen.
8: Ta en formiddagslur eller noe sånt?
11: Ja, noe sånt. Ja. Men før det så er det Haaland, Ødegaard, Nusa, alle skal prestere. Jeg skal ikke legge meg ned et sekund, jeg. Før vi skal vende dette jævelskapet her.
8: Du skal ikke være noe dårligere enn landslaget.
11: Nei, jeg skal love deg. Det jeg, Ståle, Nusa, Ørge, alle skal prestere. Jeg skal ikke søve et sekund før oss har vunnet. Se meg snart på kvalen. Hei, igjen. Jeg skal love deg.
7: Og mange girls hadde det veldig fun i går. Vi sitter her med lykkepromille og litt søvnpromille nå, Bjørn, Det må vi si. Og det var jo så spennende, 4-1 i går. Jeg fikk med meg mål nummer 1, nummer 2, nummer 3 da hadde jeg slokna, altså. Og da jublet jeg så ut at jeg tråkket på halen til bikkja mi når jeg våkna. Men mål nummer 4, Bjørn, der, jeg fikk det ikke helt med meg, og jeg lurte nesten på, var det hens, eller var det selvmål?
6: Ja, vi får klarhet til dette. Det var altså Haaland som da bare sa, gutter, kom igjen, vi klarer en til, og løp på siden, headet inn i en klinge. Og Ida, du som var i nærheten der det smalt, hva var det egentlig som skjedde?
8: Nei, det var jo, jeg må si at det var total forvirring på stadion også. Ballen gikk i mål, det ble scoring, de norske supporterne klikka helt bak meg, men ingen skjønte helt hvem satte egentlig den scoringen. I FIFA sin sånn statistikk nå etter kampen, så står det selvmål fra Irak. Men vi har en landslagsspiller som fikk veldig mye hyllest og heder og ære etter denne scoringen på stadion, som også selv mener at det var han som var borti den ballen sist, og det var Christian Thorstvedt. Jeg tok en prat med han etter kampen.
13: Det var utrolig kult, selvfølgelig. Jeg startet VM med en seier og god prestasjon, så vi er veldig happy.
8: Og scoring på tampen der også. Det var litt forvirring rundt hva som skjedde, men det var du som sa den.
13: Ja, jeg skal i hvert fall ha den scoringen. Det står jo på offisielle FIFA-sider at det er selvmål, men jeg skal claime den til graven.
8: Ja, det tror jeg de norske supporterne gjorde også. Hvordan var det å se så mange tusen nordmenn som hadde kommet inn?
13: Nei, det var utrolig kult. Jeg satt jo på benken i stor del av matchen og fikk jo med meg alt som skjedde, så det var, de legde utrolig liv, og det var veldig gøy for oss å sitte på banen.
8: Hvordan synes du at alle nordmenn som har kommet til Boston skal feire?
13: Nei, det blir jo feiret til langt på natt, da. Så det er jo lenge til neste kamp, så de får noen dager på hvile på seg de også, så ja, det må de gjøre.
8: Hvordan blir dette for deg? For dere, det blir ikke noe feiring nå, det blir rett tilbake på basecamp?
13: Ja, rett tilbake på basecamp, så får vi hvile litt, og så begynner å forberede oss til neste match.
8: Hvordan vil dere beskrive det? Det var på en måte, selv om det ble 4-1, så alt satt ikke helt. Var det begivenheten som tok dere litt?
13: Ja, det tror jeg er helt normalt. Det har du sett i andre kamper også, at den første kamp i VM er alltid tøff, så litt nerver tror jeg er normalt. Så det kom oss gjennom og klarte å vinne likevel.
8: Hva er det dere tar med dere inn mot Senegal-kampen?
13: Nei, Jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten vi har fått nå i starten på den første matchen, og så prøve å bygge videre på det.
6: Det nok en, den trøtteste dagen i året slår, 18. mai denne dagen, fordi veldig mange har vært oppe, mange har vært rundt omkring, og feiret og sett på Norge på pubber, kulturhus, samfunnshus, idrettslag har hatt arrangementer, vært svære greier, alt fra Vågen i Stavanger til Kadettangen i Sandvika og Kanalplassen i Arendal, og på Ullevål stadion, største av alle da, kjempestore VM-visning, og der var vår mann Otto i natt.
14: Og vi skal hele veien! Ja!
15: Ja! Hva det å si? Det blir ikke bedre, vil det? 4-1, det tre mål pluss.
16: Vinner VM, vi vinner VM. Vi vinner VM, ja.
15: Det så deilig!
16: Det så jævla bra, så.
15: Hvor sykt ikke dette?
14: Hvor langt går dette her da?
15: Det kvartfinale, det semifinale, det Hvor langt vil du at det skal gå?
14: Jeg tror.
15: Ja, så tror.
17: Det var kjempegøy. Det så stas å se Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
14: Du tror vi tar vinner VM-gull?
17: Vet du hva? Det er positivt. Det er bare positivt å være optimistisk, tenker jeg. Og helt ærlig, se på de spillerne. Gutta våre er skamrå. Helt ærlig. Det er mulig. Jeg sier ikke vi tar den, men jeg tror at vi klarer det. Jeg er ikke den største fotballentusiasten, for å si det sånn, da. Men VM er skikkelig gøy. Og det faktum at Norge er med. Syke! Yeah! Ja, Holland! Rogaland, vet du. Så ekstra stolt over det, altså.
6: Ja, mange stolte både fra Rogaland og andre steder, og stor begeistering, og nå tar vi det. Så var det plutselig glemt at vi var litt nervøse i starten der likevel, for det var liksom ikke helt... Det var noe som lugget litt, men alt glemt når det går så bra som det gjorde. 4-1 for deg som akkurat våknet.
7: Har det besøk, eller det kommer besøk, men vi aner jo ikke hvem det er.
6: Nei, og besøket er ikke her heller, for Eirin, det er du som er med vår jemte sommergjest.
7: Ja, hjemme i leiligheten til jemte sommergjest som bor i Oslo, men om hen er herfra, det får vi finne ut av senere. Sitter gjest som bor i Oslo, men om hen er herfra, det får vi finne ut av senere. Sitter i en, jeg vil si, type rosa farget, ganske ny leilighet, høyt opp i 6. etasje. God morgen, jemte sommergjest, hvordan har natta vært?
18: Den har vært nydelig, jeg sover alltid godt, jeg sover, ja, hva skal jeg si, natt, jeg vet jo ikke så mye om natten, for den dag har jeg sovet,
7: Ja, så vi får høre litt mer da, med hvem dette her er straks,
6: Bjørn. Ikke så mye, så fotball der hørtes ut som.
19: Gjett sommergjesten.
6: Og Eirin er altså ute av studio et eller annet sted i sommer-Norge og har truffet en hemmelig gjest som du kan bli med å gjette. Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost og fortell hvem det kan være, så kan du vinne denne eksklusive P4-koppen. Men vi må ha noe flere hint, Eirin, for snakker rart som gjesten din.
7: Ja, og snart så skal hemmelig sommergjest få slippe til. Kan fortelle til lytteren hvor jeg sitter, og det i en urban leilighet i Oslo. 6. etasje, ganske ny. Det litt sånn rosa blush på veggene her. Det litt gulddetaljer, og det et glasskap med en del priser. Hemmelig sommergjest, du vokste opp i Bergen, ikke i Oslo. Hvordan vil du beskrive deg selv som barn?
18: Jeg var et genert barn. Jeg var mest opptatt av å bare... Ja, passe inn, blende inn i bakgrunnen og hadde litt usikkerhet rundt meg selv, helt til jeg, ja, fant en større sikkerhet i hvem jeg selv var.
7: Ja, og hemmelig sommergjest, hva ditt forhold til jul?
18: Jeg elsker jul. Jeg synes det så gøy. Og disse kalenderne på TV, på fjernsynet, synes jeg forferdelig gøy å titte på. Jeg ler godt av disse kalenderne hvor de... Ja, de gjør ulike ting, og de blir satt i oppgaver, og det moro, synes jeg.
7: Ja, altså, hemmelig sommergjest, du jo en person, men har du tall på hvor mange andre personer du har vært?
18: Ja, jeg har telt. Jeg elsker å telle. Og jeg har vært over 30, i hvert fall. 30, sier jeg.
7: 30. Hvis du må velge en av disse personene, hvem er du mest glad i?
18: Jeg veldig glad i å være de jeg kan improvisere litt med, de som kanskje kan være både litt manipulative, slemme, gode, ha masse humør, latter. Så jeg veldig glad i en som heter Birte, har jeg spilt, og hun synes jeg morsom å spille, fordi ja, man vet aldri helt hvor man har henne. Man vet ikke om hun snill eller slem, eller, ja, så hun ikke så statisk, så hun koser jeg meg med.
7: Ja, det kan hende du begynner å få noen hint her nå, Bjørn.
6: Ja, er sommergjesten også glad i å synge litt innimellom på, som andre personer?
18: Jeg kan absolutt være glad i å synge litt. Absolutt. Jeg har en stemme som jeg liker å bruke.
7: Ja, som du bruker veldig pent også.
18: Synge litt. Absolutt. Jeg har en stemme som jeg liker å bruke.
7: Ja, som du bruker veldig pent også. Så må jeg bare spørre her til slutt, fordi du kjenner veldig godt en fyr som vi ble kjent med i jula, Cato. Vet du om Cato har fått livet sitt på stell, eller er han sykemeldt ennå?
20: Jeg er på besøk her i dag, og det var tidlig å stå opp nå, men fortsatt sliten, ja.
6: Vi er ute etter den gjemte sommergjesten, og Eirin er altså da hjemme hos dagens gjest, som er født i Bergen, men bor nå i Oslo, og var genert barn, glad i julekalendere, har vært veldig mange forskjellige personer, ble nevnt blant annet Birte og noen som var sletne. Og da begynner kanskje noen å ane hvem dette kan være. Vi har hatt forslag om Sissel Kyrkjebø, Bjarte Hjelmeland, Jon Øygarden, Robert Stoltenberg.
7: Er det Robert Stoltenberg?
18: Nei.
6: Det har også vært mange personer, men aller flest har foreslått, som Mira på Vinterbro, Kevin Vågenes.
7: Er det deg, Kevin?
20: Det er det.
7: Helt nydelig. Vi elsker jo når du er Cato, da tror jeg det ramler inn for de aller fleste, selv om vi kjenner deg godt, Kevin. Jeg må bare spørre, hvordan føles det å ha gitt Norge et ord, sleten, og en karakter som alle refererer til?
20: Nei, altså det var, man vet jo aldri når man lager et eller annet om noe vil treffe, eller ja, om noe vil oppleves som en catchphrase eller hva som helst, men jeg skjønte at det var noe som hadde truffet da jeg så at IKEA hadde lagt ut reklame i romhjula for madrasser og sengetøy, og så var overskriften sleten, spørsmålstegn. Da tenkte jeg, dette er på grensa, men det er hyggelig.
7: Men hvis du måtte ringe Cato nå da, hva tror du han hadde holdt på med?
20: Jeg tror jo at Cato hadde jobbet med å komme seg opp akkurat nå, og synes at dere kom veldig tidlig. Og sleten på morgenen, litt senere Cato mye bedre humør.
7: For å ta en liten kjapp runde i rollegalleriet, fordi vi kjenner deg jo fra Parterapi, den nydelige serie der. Du er jo også i Evig Single på TV2, du er i Familien Lykke. Men hvilken av karakterene dine ville blitt arrestert først på en sydentur?
20: Det tror jeg måtte vært Kenneth fra Parterapi. Det er han som er veldig glad i kjæringa. Og som er veldig, ja, kan havne i litt sånn, han er jo snill, så jeg tror ikke han hadde, men jeg tror noe kunne ha blitt misforstått, og at han kunne havne i et eller annet klammeri med politi.
7: Hva med hvem av karakterene dine hadde løyet mest i et jobbintervju?
20: Det kunne nok vært Birte. For hun hadde nok, hvis hun skulle på i jobbintervju for regjeringen, så kunne nok hun sagt at hun hadde jobbet veldig mye med Trump, eller altså bare for å liksom vise til erfaring. Det koster henne lite.
7: Vi må snart snakke om en annen dame i ditt liv, Kevin Vågenes, din store kjærlighet. Og det henger et bryllupsbilde ut i gangen også av deg og den dama som vi hører her nå.
6: Og jeg vet at Celine Dion betyr noe for Eirin, og ikke minst for den som hun er på besøk hos i dag, nemlig Kevin Vågenes.
7: Ja, jeg står hjemme i leiligheten til deg, Kevin, og her står vi foran nærmest et brudebilde, vil si 50x80 cm stort portrettbilde av deg da du så Celine Dion i Las Vegas. Det er deg med dress, Celine Dion med grønn kjole. Fortell om dette brudebildet.
20: Altså, dette var i 2014. Jeg hadde fått meet and greet med Celine, og visste at jeg hadde en sjanse til å se noenlunde OK ut på et bilde. Da tenkte jeg, fordi hun hadde sin egen fotograf, jeg må finne noe dekk, jeg må finne noe pudder, så hun ikke ser nydelig ut, jeg er full av greasy svette. Så jeg gikk på Sephora og tenkte jeg skulle ha noe pudder. Dette var en veldig merkelig dag, så står jeg på Sephora, leter etter noe pudder. Ved siden av meg står det en dame som jeg tenker, har du vært naboen min, eller hvem er du? Så jeg går liksom rundt for å glo litt mer. Der står altså Olivia Newton-John på Sephora. Så jeg har et trist bilde hvor jeg står i en sleten t-skjorte og får et bilde med Olivia Newton-John før jeg skal på den ekte meet and greeten med Celine Dion. Hun hadde ikke så lyst til å ta bilde Olivia Newton-John, hun følte seg ikke fresh, så hun spurte, kommer du på showet mitt i kveld, så kan vi ta bilde der. Så sa jeg, no, det gjør jeg ikke, for jeg har et bedre show å se. Nei, jeg sa ikke det, men jeg...
2: For du endte da opp på Celine Dion med dette nydelige bildet. Vi skal legge det ut på våre sosiale medier, sånn at alle får bevitne dette bryllupsbildet. Takk for at jeg fikk komme på besøk, Kevin.
20: Du, tusen takk for at du ville komme. Veldig koselig.
6: Bryllup i Marokko hørte vi Jasmin fortelle om med mange kjoler og gjester her i går på denne tiden, men nå en annen bryllupsglad.
2: I går var det bryllup i utlandet. En som har giftet seg i Norge, det er deg, Tuva Fellmann. Vi vil høre alt om bryllupet til deg og Ronny for hvor mange år siden?
21: Aner ikke, jeg er så dårlig på år, men endelig kan jeg få snakke om dette bryllupet. Jeg synes det var så gøy å gifte seg. Jeg kanskje, hvor lenge siden vi gifte oss? Tre år, kanskje. To-tre år.
2: Ja.
6: Hvor lenge var dere på? Det er Ronny som husker på bryllupsdagen.
21: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg husker så vidt når jeg har bursdag selv. Så det er Ronny som har ansvaret for dator og sånne ting. Men selve bryllupet, der var jeg meget engasjert.
2: Og hvor lenge var dere forlovet bare før det?
21: Forlovet var vi vel tre år, tror jeg. Men så kom korona og utsatte bryllupet to år, tror jeg.
6: Men dere tok igjen grundig, for hvor mange gjester endte dere opp med til slutt?
21: Vi endte på 160 gjester.
2: Å, herlig, det er mye.
21: Ja, det er mye, men det er så gøy! Og jeg, fordi før opp mot bryllupsdagen, så var jeg sånn, herregud, vi har invitert alt for mange. Og den første timen av bryllupet, så sto jeg bare mellom alle menneskene og sa sånn, vi skulle invitert enda flere! Kom igjen! Altså, det er så gøy!
6: Men hvordan organiserer man det da med 160? Var alle til bords et sted, liksom?
21: Alle var til bords. Fordi det er overraskende hvor mange du får plass til. Moren min, hun bor jo på østkanten i Oslo, på Ellingsråsen, og der har hun en hage. Den er jo på en måte svær, men vi tok forsiden av hagen, som ikke er så stor, men du får plass til sinnssykt mange hvis du bruker langbord for eksempel. Så der smelter vi opp både telt og gulv og sånne ting, og så styrer vi på
6: 160 stykker i hagen.
21: Ja, og så måtte jeg bestille, for jeg skjønte jo etter hvert sånn, ah shit, vi har jo bare en do naturligvis hjemme hos mamma, så da bestilte jeg sånne hibas-doer. Og det var så gøy når de kom og ble levert på sånn trekk. Og så har moren min hadde hester da, så da er det jo det som heter paddock, hvor hestene går inne. Da måtte doene stå inni der.
2: I paddocken.
21: Og så sa jeg til mamma, ja, men på bryllupsdagen så tar jo hestene ut, eller?
2: Ja.
21: Og så ble hun sånn, hæ, hvor skal jeg ta de?
2: Nei, de må jo stå der.
21: De må jo stå der. Så da måtte du gå inn til hestene for å gå på do i bryllupet.
6: Altså, dere har, moren din har et slott på Ellingsrød også, det er helt tydelig. Altså, ja. En enorm hage og egen sånn hesteavdeling.
21: Ja, ja, Oslo Øst, vet du, det er der man burde bo. Det er ja. Det som er livet.
6: Men hvordan er det med bordplassering, for eksempel, med 160 stykker, eller taler? Vi skal sjekke med Tuva Fellmann straks. Noen bare elsker bryllup, sånn som Tuva Fellmann, som akkurat har begeistret til nesten en million tv-serier i Norge med Jakten på et hotell i Hellas, sammen med ektemann Ronny. Og de giftet seg da sommeren for fire år siden i hagen til moren til Tuva på Ellingsrudåsen i Oslo med 160 gjester. Men bordplassering med 160 stykker?
21: Åh, kjempegøy!
6: Hvordan var det der en stykke?
21: Nei, det var jo, jeg mener jo harnakka at i et bryllup så skal alle blandes. Jeg er veldig glad i sånn, at venner og familie, alle må sitte sammen på en måte, og så gjetter vi på hvem som liker hverandre.
2: Ja,
21: og så setter
2: viktig.
21: Vi sammen etter det. Ja. Men jeg liksom, liker at det på en måte koker over hele bordet, for hvis man tar bare liksom, besteforeldre der, og så ditt og natt der, så blir det litt sånn, sant. Da blir det på en måte høy stemning på den ene siden, og litt lav stemning på den andre siden. Nei, alle må blandes.
6: Og talelisten?
21: Talelisten, der var det jo Jonas Jeremiasen Tomter, altså produsent i Lørdagsrådet, som var toastmaster, og han er streng.
2: Bra,
21: ja, så han
2: viktig.
21: Sa, velkommen, dere kan gjerne holde tale. 3 minutter maks! Ja, altså, ikke noe mer enn det.
6: Bra!
2: Og plingaen, hadde han noe han plinga i, eller noe sånn?
21: Han trengte det ikke engang. Oh. Han bare løfta nebbet litt, grann, og så det, oi, ferdig.
2: Digg!
21: Ja.
6: Veldig bra. Hadde mikrofon og sånn og sånn da? 160 stykker? Må man bare rope høyt?
21: Ja, nei, vi hadde mikrofon, nå må jeg tenke etter, men ja, vi hadde mikrofon, ja. Ja. Og mannen min er jo veldig opptatt av lyd, vet du, så det måtte jo være bra anlegg og tjoe hei.
6: Ja, det er klart det. Ja.
7: Men med 160 gjester, da blir jeg redd for at jeg ikke får vært sammen med nok folk, liksom. Og jeg vil jo være sammen, du ville jo vært sammen med Ronny også, på en måte. Fikk du tid til alle?
21: Ja, men Ronny skal jo være sammen resten av livet. Misforstå meg rett. Vi satt jo ved siden av hverandre under middagen, så vi var sammen masse i starten. Og så på selve festen, så ble jeg sånn, jeg elsker deg, og vi har giftet oss og skal være sammen resten av livet. Så nå kan jeg henge med de andre, på en måte. Så jeg surret bare rundt som en slags liten sånn mini-tornado mellom gjestene.
6: Du var lyst til å gifte seg igjen. Med Ronny da, selvfølgelig.
21: Ja.
6: Skulle du vært på jobben nå, da er du ikke helt alene, for det er nok veldig, veldig mange som tar litt sen dag på jobben i dag, Erin.
7: Litt hjemmekontor, til og med mange som får lov til å begynne senere på skolen i dag også, hvis man var oppe og så kampen. Vi var jo fire hjemme hos oss, og en tenåring la seg før det hele begynte. En insisterte på å se med dyna i sofaen og slokna hele tiden, måtte ut og ta litt luft til og med. Og jeg slokna selv, jeg på morgen nummer tre, da skvatt jeg så fælt, for da hadde jeg dyppet, og da ble det bare mor, og da hoppet jeg opp før jeg visste det, tråkket på halen til Balto. Og
6: oi,
7: var,
6: ja.
7: Men nei, det var veldig spennende i går, men ja, Bjørn, du så den hjemme.
6: Jeg så den hjemme, selv. Og jeg hadde jo egentlig tenkt å se den i opptaket, men så endte med at jeg må se den live, og liksom være litt på den med andre folk, og kona var på hytta, og jeg tekstet med henne hele tiden om alt dette. Det var jo litt nervøst en stund der.
7: Ja, og så så jo du, både du og jeg så jo litt på den kampen før, Senegal og Frankrike, så kom jeg på, ja, de skal møte Frankrike. Oi, vi skal møte Senegal også!
6: Ja, og de to virket ganske solide, vil jeg si.
7: Ja.
6: Ja, så, men ja, hver kamp har jo sin dynamikk, men uansett, det gikk jo veldig bra til slutt i går, og vi har jo hatt Ida med oss i hele natt og hele morgentimene nå, og hun har truffet mange begeistrede folk, selv om den første mann som vi hører her nå er litt... Nett på alle først.
3: Jeg har vært helt ok. Jeg
4: ser han med vikinghjelmen og norsk flagg rundt hele
3: tiden. Ja, det er et lite lag med ironi der. Det er jo klart det.
4: Hvordan har det vært å sitte på tribunen?
3: På grensen til surrealistisk.
4: Ja.
3: Jeg er jo født i 97. 98 var sist vi var her. Og jeg har ventet hele livet mitt, egentlig. Så det er jo det er klart det er stort.
4: Det var roing og alt for Norge. Vi fikk fire bønner fra nord.
22: Det var helt, helt fantastisk. Det var vilt å være med på.
23: Vi skal på en kamp til, så jeg skal pugge bønna i fra nord.
4: Ja, jeg kan fra start til slutt.
23: Ja.
4: Jeg tror vi kan få høre mer av den.
23: Vi satser på det da.
24: Rodde i landet.
23: Du bare rodde. Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
4: Rodde og håpte på det beste. Hvordan blir kvelden og natta nå da?
24: Det gjenstår å se.
4: Blir den lang?
24: Det
4: blir
24: lang og deilig og fantastisk.
25: Det blir helt så mye.
23: Utrolig gøy.
4: Har du vært nervøs, eller jeg kjente jeg hadde hjertet i halsen mange ganger selv?
23: Ja, jeg ble ganske nervøs når de fikk store sjanser.
4: Ja, men det gikk til slutt 4-1. Hva sier det om det norske laget nå er Norge i VM?
23: Fantastisk.
4: Ja, det kan bare gå en vei nå.
23: Ja, vi vinner.
4: Blir du, rekker du skolen før sommerferien, eller blir du her i USA?
23: Jeg blir i USA.
6: Ja, veldig bra. Han skal lære bønna ifra nord.
7: Bønna ifra nord, det høres ut som en litt sånn korpulent fyr fra Nord-Norge. Han bønna ifra nord.
6: Kanskje. Så kom altså meldingen fra kongehuset om at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det gikk fort fra hun fikk vedtaket.
7: Veldig.
6: For det må jo da finnes en donor som klaffer.
7: Ja.
6: Mye som skal stemme.
7: Og selv om du står i kø, så er det vel noe med at de som står i kø, man skal finne sin match.
6: Ja. Og det gjorde hun tydeligvis veldig raskt. Det gikk jo rykter allerede i helgen om at det skjedde ting, men de har jo sagt på forhånd at vi skal ikke si fra før alt er ferdig, og man vet at det har vært veldig
7: bra.
6: Og Arnt Fiane, som er avdelingsleder ved Thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, han sier at lungetransplantasjonen har så langt vært vellykket.
7: Ja, det er bra, for det oppleves ganske dramatisk, altså, når du tenker på hva hun har vært igjennom, så det er godt å høre, man blir jo lett av det.
6: Ja, det, jeg tenker at dette skjedde akkurat samtidig med at hun fikk... dommen til sønnen
7: to også. To dager før sønnen dømt til 4 års fengsel, som han anker.
6: Operasjonen var nok sannsynligvis i helgen.
7: Ganske spesielt.
6: Men, og i likhet med alle andre nytransplanterte, så vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover.
7: Ja.
6: For det er fast rutine å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening.
7: Og da mener jeg faktisk, Bjørn, selv om vi sitter her I pressen, så driver ikke vi med nyheter, men da synes ikke jeg noe om sånne der se- og hørebilder utenfor Rikshospitalet. Nå hun ute og lufter seg og sånn. Det synes jeg skal holde seg for god for. Det min mening.
6: Ja.
7: For det, nå har vi fått nytt, og nå det, nå skal hun på rekreasjon. Og da tenker jeg, det må du få lov til alene.
6: Ja, samtidig så jo, det jo av offentlig interesse, hvordan det går
7: ikke,
6: med henne.
7: Ja, ikke snikbilder fra Riksen, sånn som noen I sladreplessen kanskje vil gå for. Min mening.
6: Ja. Nei, men det bare å la være å se I bladet, vet du.
7: Ja. Bjørn, her kommer et spørsmål. Hvilken fotballdrakt av alle synes du den fineste?
6: Det jo, det blir, må jo bli valget mellom 54, 74, 1990 og 2014, det da. Hvite drakter med svart, rødt og nesten gull.
7: Du tenker Tyskland.
6: De årene Tyskland ble verdens beste, selvfølgelig.
7: Selvfølgelig.
6: Fordi det jo, ikke sant, det ikke bare visuelt, det handler om følelser også.
7: Ja. Det skal handle litt om drakter her nå snart. Først så må jeg bare si det har kommet meg for øre, at det utsolgt for disse fine fotballdraktene som jeg og du sitter her på oss. Det vel en retrodrakt dette her, tror jeg.
6: Dette forholdsvis retro.
7: Og jeg fikk melding av venninna mi I går som så at jeg hadde lagt ut et bilde av meg selv I drakten og bare, har du noen flere på jobben din? Det tomt. Og nå ser jeg her, Bjørn. Hvor havner det da? Da havner det på Finn. Jeg skal vurdere om jeg skal selge den drakta her for 6000 kroner som jeg ser det ligger på Finn. Og så gå og kjøpe neste uke, for det blir påfyll. Anton Sport I Oslo som sier, slapp av, det kommer inn. Men hvis du desperat, da, så kan du tjene litt penger på det.
6: Ja. Så kan du be om å få den vasket eller uvasket.
7: Ja. Men kan drakt også ha noe å si for harbarka mannemenn? Og det jo du også, Bjørn, men det vet jeg at Harald Bredli, sportskommentator han har noe å si på dette og han har mange fine minner fra fotball-VM
0: mange, skal jeg begynne å resonere første VM-minnet mitt faktisk fra Mexico jeg jo en voksen mann
6: hvilket år vi da?
0: 1970
6: 70.
0: Mm. Brasil-Italia okay. Det det første VM-minnet jeg husker 4-1 til Brasil Pelé.
6: Ah, ja, det fortsatt Pelé.
0: Pelé spilte, det var hans tredje og siste VM. Og jeg har fortsatt noen sånne jubelgreier. Italia spilte jo, Italia hadde jo flotte drakter. Azurblå drakter og hvite shorts og alt. Italia var en estetisk nytelse, men jeg ble på en måte Brasil-fan da,
6: ja.
0: I 1970. Det mitt første minne. Og så har det vært utrolig mange flotte VM-kamper opp igjennom med andre lag enn Norge, men jeg hadde jo gleden av å være I USA forrige gang Norge var der, var jeg med på hele den kvalikken inn til VM 94 med Drillo som var et eventyr og USA VM 94 der var jeg på jobb for radiosporten og så var jeg I Marseille for TV 2 I 98
6: og var du da?
0: Da vi da faktisk slo Brasil og da var ringen slutta for meg
6: yes.
0: fra da som 9-10-åring og se da Pelé og Brasil der og til at direkte av skåret vi slo Brasil da 70-98 ja, det var strålende så det klart det Marseille-øyeblikket det er stort, det størst
19: du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost
6: Det var sendingen for onsdag den 17. juni. Og vi har kanskje litt søvnpromille, og så vet jeg ikke helt hvordan det med kollega Øystein, men det kan jo være en annen promille også, for jeg tror det var en veldig, veldig god stemning blant nordmenn I Boston.
7: Det tror jeg, og jeg tror nordmenn I Boston var redde for at det skulle bli tap. Så de feiret jo en hel dag I forkant, som vi fikk høre, ikke sant? For det sånn, det gjelder å feire nå, og så ble det seier, og da måtte de feire en dag til, så dette blir veldig gøy å høre når Øystein kommer tilbake.
6: Ja, men jeg tror at det ikke så dårlig idé, og det gjelder jo for seg alle lag som har kvalifisert seg til VM, og som egentlig ganske glad bare for å ha gjort det allerede.
7: Ja,
6: det gjelder å feire på forhånd.
7: Feir før kampen.
6: Ja. Så, og vi feirer, jeg tror jo nå, dette ser jo veldig bra ut med den målforskjellen, så bør det bli 16-delsfinale.
7: Ja. Så, ja, ikke sant? Fordi at nå det jo bare Irak som nå ligger vi på tredjeplass uansett liksom, ja, I den gruppa.
6: Ja, fordi de andre kommer til å slå Irak, det tror jeg.
7: Ja, ikke sant? Ja. Men nei, gud om jeg allerede begynte å grue meg til Senegal, ja, den går jo på natta der, og da, hvordan skal vi klare det da? Får jo lyst til å se det, vet du, klokka
6: 2-4 på natta.
7: Det går ikke.
6: Sånn kan vi ikke ha det. Det jo mye å si om VM I USA, men akkurat de sendetidene spesielt. Men nok om det 1904 startmeldingen med frokost, pleier vi alltid å si på slutten av stikk, så jeg gjør det nå også. Send oss en melding, når som helst, når jeg er for trøtt, jeg må dra hjem. Ha det!

0: lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja? Hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Dette er
13: Lyden av Norge.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn. Nå er det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
3: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
8: P4. Det liker best. Jeg faktisk konkurranse med dere.
9: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
2: Av Norge.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer i bonus.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Ja, for alt, jeg tipper at denne her gikk på høyttalerne i garderoben i går, og vi vet jo Ståle Solbakken sier at det er Martin Ødegaard som er DJ'en. Han bestemmer musikken, og den må jo ha blitt spilt.
2: Ja, eller hva, Ida?
3: Ja, det håper jeg. Den ble i hvert fall spilt på Boston Stadium i kveld, og jeg må innrømme at når vi har hørt på den nå, så har jeg nesten fått litt tårer i øya. Det er, enten så er det fordi det har vært en veldig lang og heftig og intens dag, men det er også litt fordi at, herregud, det her vekker jo litt følelser. Jeg har også stått nede på banen i løpet av kvelden og blitt rørt ved flere anledninger når flere tusen nordmenn står bak meg på tribunen og synger Alt for Norge. De står og holder seg på hjertet. Altså, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, og vi har jo hørt på høyttaleranlegget bak deg, så jeg har spilt alt mulig rart. Jeg har bønna ifra nord og optimist, ja, og alt mulig rart, så må det være en Martin Ødegaard som kjører musikken på stadion nå, eller?
3: Ja, det skulle man nesten tro, for det har vært det ene etter det andre. Vi har jo fått bønna fra nord 4 ganger, ja. En for hver scoring. Det har vært optimist, hendene mot himmelen har vi hørt, det er bare kjente slagere, så her har de virkelig, virkelig gjort jobben sin, og det gikk rundt på supporterområdet der i forkant av kampen også. Det var bare norske sang, det var som å det var sånn pur norsk. Det blir ikke norskere enn å stå her og høre på tro rommer og horn og den stemningen, og i hvert fall også etterkamp. Folk har jo vært i ekstase. Det når på en måte ingen høyde hvor gira og gærne folk blir på en kveld som dette her. Hvordan har det vært?
4: Sui! Det er bare sånn det. Jeg sa bare 4, det er bare sånn det.
3: Dette her har vært rått, har det ikke det?
5: Fantastisk gøy. Rett og slett fantastisk gøy.
3: Er energien fortsatt der oppe, eller begynner vi å sige ned?
4: Nei, vi skal ikke legge oss før på neste tirsdag, 28. skal vi hjem igjen, da skal vi legge oss. Kanskje vi skal legge oss litt ned på hjem igjen.
3: Ta en formiddagslur eller noe sånt?
4: Ja, noe sånt. Ja. Men før det så er det Haaland, Ødegaard, Nusa, alle skal prestere. Jeg skal ikke legge meg ned et sekund, jeg. Før vi vinner dette jævelskapet her.
3: Du skal ikke være noe dårligere enn landslaget.
4: Nei, jeg skal love deg. Det er Ståle, Nusa, Ørge, alle skal prestere. Jeg skal ikke søve et sekund før oss har vunnet. Og se meg snart på kvalen. Hjem igjen. Jeg skal love deg.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og mange girls hadde det veldig fun i går. Vi sitter her med lykkepromille og litt søvnpromille nå, Bjørn, ja. Det må vi si. Og det var jo så spennende, 4-1 i går. Jeg fikk med meg mål nummer 1, nummer 2, nummer 3 da hadde jeg slokna, altså. Og da jublet jeg så ut at jeg tråkket på halen til bikkja mi når jeg våkna. Men mål nummer 4, Bjørn, der, jeg fikk det ikke helt med meg, og jeg lurte nesten på, var det hens, eller var det selvmål?
2: Ja, vi får få klarhet til dette. Det var så Haaland som da bare sa, gutter, kom igjen, vi klarer en til, og løp på siden, headet inn i en klinge. Og Ida, du som var i nærheten der det smalt, hva var det egentlig som skjedde?
3: Nei, det var jo, jeg må si at det var total forvirring på stadion også. Ballen gikk i mål, det ble scoring, de norske supporterne klikka helt bak meg, men ingen skjønte helt hvem satte egentlig den scoringa. I FIFA sin sånn statistikk nå etter kampen, så står det selvmål fra Irak. Men vi har en landslagsspiller som fikk veldig mye hyllest og heder og ære etter denne skåringa på stadion, som også selv mener at det var han som var borti den ballen sist, og det var Christian Thorstvedt. Jeg tok en prat med han etter kampen.
4: Ja, det var utrolig kult, selvfølgelig. Startet VM med en seier og god prestasjon, så vi er veldig happy.
3: Det var skåring på tampen der også. Det var litt forvirring rundt hva som skjedde, men det var du som fant den.
4: Ja, jeg skal i hvert fall ha den skåringen. Det står jo på offisielle FIFA-sider at det er selvmål, men jeg skal claime den til graven.
3: Ja, det tror jeg de norske supporterne gjorde også. Hvordan var det å se så mange tusen nordmenn som hadde kommet inn?
4: Nei, det var utrolig kult. Jeg satt jo på benken i stor del av matchen og fikk jo med meg alt som skjedde, så det var, de legde utrolig liv, og det var, ja, veldig gøy for oss å sitte på banen.
3: Hvordan synes du at alle nordmenn som har kommet til Boston skal feire?
4: Nei, det blir jo feiret til langt på natt, da, så det er jo lenge til neste kamp, så de får noen dager på hvile på seg de også, så ja, det må de gjøre.
3: Hvordan blir dette for deg? For dere, det blir ikke noen feiring nå, det blir rett tilbake på basecamp?
4: Ja, rett tilbake på basecamp, så får vi hvile litt, og så begynner å forberede seg til neste match.
3: Hvordan vil dere beskrive det? Det var jo på en måte, selv om det ble 4-1, så alt satt ikke helt. Var det begivenheten som tok dere litt?
4: Ja, det tror jeg er helt normalt. Det har du sett i andre kamper også, at den første kamp i VM er alltid tøff, så litt nerver tror jeg er normalt. Så det kom oss gjennom og klarte å vinne likevel.
3: Hva er det dere tar med dere inn mot Senegal-kampen?
4: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten. Vi har fått noe i starten på den første matchen, og så prøve å bygge videre på det.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
10: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
11: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Og Eirin altså ute av studio et eller annet sted i sommer-Norge og har truffet en hemmelig gjest som du kan bli med å gjette. Send oss en melding på 1904 som du starter med frokost og fortell hvem det kan være, så kan du vinne denne eksklusive P4-koppen. Men vi må ha noe flere hint, Eirin, for snakker rart som gjesten din.
2: Ja, og snart så skal hemmelig sommergjest få slippe til. Kan fortelle til lytteren hvor jeg sitter, og det er i en urban leilighet i Oslo. Sjette etasje, ganske ny. Det er litt sånn rosa blush på veggene her. Det er litt gulldetaljer, og det er et glasskap med en del priser. Hemmelig sommergjest, du vokste opp i Bergen, ikke i Oslo. Hvordan vil du beskrive deg selv som barn?
3: Jeg var et genert barn. Jeg var mest opptatt av å bare... Ja, passe inn, blende inn i bakgrunnen og hadde litt usikkerhet rundt meg selv, helt til jeg, ja, fant en større sikkerhet i hvem jeg selv var.
2: Ja, og hemmelig sommergjest, hva ditt forhold til jul?
3: Jeg elsker jul. Jeg synes det er så gøy. Og disse kalenderne på TV, på fjernsynet, synes jeg er forferdelig gøy å titte på. Jeg ler godt av disse kalenderne hvor de... Ja, de gjør ulike ting, og de blir satt i oppgaver, og det er moro, synes jeg.
2: Ja, altså, hemmelig sommergjest, du er jo en person, men har du tall på hvor mange andre personer du har vært?
3: Ja, jeg har telt. Jeg elsker å telle. Og jeg har vært en rundt en, ja, over 30 i hvert fall. 30, sier jeg.
2: 30. Hvis du må velge en av disse personene, hvem er du mest glad i?
3: Jeg er veldig glad i å være de jeg kan improvisere litt med, de som kanskje kan være både litt manipulative, slemme, gode, ha masse humør, latter. Så jeg er veldig glad i en som heter Birte, har jeg spilt, og hun synes jeg er morsom å spille, fordi ja, man vet aldri helt hvor man har henne. Man vet ikke om hun er snill eller slem, eller, ja, så hun er ikke så statisk, så hun koser jeg meg med.
2: Ja, kan du begynner å få noen hint her nå, Bjørn?
1: Ja, er sommergjesten også glad i å synge litt innimellom på, som andre personer?
3: Jeg kan absolutt være glad i å synge litt. Absolutt. Jeg har en stemme som jeg liker å bruke.
2: Ja, som du bruker veldig pent også. Så må jeg bare spørre her til slutt, fordi du kjenner veldig godt en fyr som vi ble kjent med i jula, Kato. Vet du om Kato har fått livet sitt på stell, eller er han sykemeldt ennå?
4: Jeg er på besøk her i dag, og det var tidlig å stå opp nå, men fortsatt sliten, ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi ute etter den gjemte sommergjesten, og Eirin altså da hjemme hos dagens gjest som født i Bergen, men bor nå i Oslo og var genert barn, glad i julekalendere, har vært veldig mange forskjellige personer, ble nevnt blant annet Birte og noen som var sletne. Og da begynner kanskje noen å ane hvem dette kan være. Vi har hatt forslag om Sissel Kyrkjebø, Bjarte Hjelmeland, Jon Øygarden, Robert Stoltenberg.
2: Er det Robert Stoltenberg?
3: Nei.
1: Det har også vært mange personer, men aller flest har foreslått, som Mira på Vinterbro, Kevin Vågenes.
2: Er det deg, Kevin?
3: Det er det.
2: Helt nydelig. Vi elsker jo når du er Kato, da tror jeg det ramler inn for de aller fleste, selv om vi kjenner deg godt, Kevin. Jeg må bare spørre, hvordan føles det å ha gitt Norge et ord, sleten, og en karakter som alle refererer til?
3: Nei, altså det var, man vet jo aldri når man lager et eller annet om noe vil treffe, eller ja, om noe vil oppleves som en catchphrase eller hva som helst, men jeg skjønte at det var noe som hadde truffet da jeg så at IKEA hadde lagt ut reklame i romhjula for madrasser og sengetøy, og så var overskriften sleten, spørsmålstegn. Da tenkte jeg, dette på grensa, men det er hyggelig.
2: Men hvis du måtte ringe Kato nå, da, hva tror du han hadde holdt på med?
3: Jeg tror jo at Kato hadde jobbet med å komme seg opp akkurat nå, og synes at dere kom veldig tidlig. Og sleten på morgenen, litt senere Kato mye bedre humør.
2: For å ta en liten kjapp runde i rollegalleriet, fordi vi kjenner deg jo fra Parterapi, den nydelige serie der. Du er jo også i Evig Single på TV2, du er i Familien Lykke. Men hvilken av karakterene dine ville blitt arrestert først på en sydentur?
3: Det tror jeg måtte vært Kenneth fra Parterapi. Det er han som er veldig glad i kjæringa. Og som er veldig, ja, kan havne i litt sånn, han er jo snill. Så jeg tror ikke han hadde, men jeg tror noe kunne ha blitt misforstått, og at han kunne havne i et eller annet klammeri med politi.
2: Hva med hvem av karakterene dine hadde løyet mest i et jobbintervju?
3: Det kunne nok vært Birte. For hun hadde nok, hvis hun skulle på i jobbintervju for regjeringen, så kunne nok hun sagt at hun hadde jobbet veldig mye med Trump, eller altså bare for å liksom vise til erfaring. Det koster henne lite.
2: Vi må snart snakke om en annen dame i ditt liv, Kevin Vågenes. Din store kjærlighet. Og det henger et bryllupsbilde ut i gangen også av deg og den dama som vi hører her nå.

0: Og jeg vet at Celine Dion betyr noe for Eirin, og ikke minst for den som hun er på besøk hos i dag, nemlig Kevin Vågenes.
1: Ja, jeg står hjemme i leiligheten til deg, Kevin, og her står vi foran nærmest et brudebilde, jeg vil si 50x80 cm stort portrettbilde av deg da du så Celine Dion i Las Vegas. Det er deg med dress, Celine Dion med grønn kjole. Fortell om dette brudebildet.
2: Altså, dette var i 2014. Jeg hadde fått meet and greet med Celine og visste at jeg hadde en sjanse til å se noenlunde ok ut på et bilde. Da tenkte jeg, fordi hun hadde sin egen fotograf, jeg må finne noe dekk, jeg må finne noe pudder så hun ikke ser nydelig ut, jeg er full av greasy svette. Så jeg gikk på Sephora og tenkte jeg skulle ha noe pudder. Dette var en veldig merkelig dag. Så står jeg på Sephora, leter etter noe pudder. Ved siden av meg står det en dame som jeg tenker, har du vært naboen min, eller hvem er du? Så jeg går liksom rundt for å glo litt mer. Der står altså Olivia Newton-John på Sephora. Oi. Så jeg har et trist bilde hvor jeg står i en sleten t-skjorte og får et bilde med Olivia Newton-John før jeg skal på den ekte meet and greeten med Celine Dion. Hun hadde ikke så lyst til å ta bildet Olivia Newton-John, hun følte seg ikke fresh, så hun spurte, kommer du på showet mitt i kveld, så kan vi ta bildet der? Så sa jeg, no, det gjør jeg ikke, for jeg har et bedre show å se. Nei, jeg sa ikke det, men jeg...
1: For du endte da opp på Celine Dion med dette nydelige bildet. Vi skal legge det ut på våre sosiale medier, sånn at alle får bevitne dette bryllupsbildet. Takk for at jeg fikk komme på besøk, Kevin.
2: Du, tusen takk for at du ville komme. Veldig koselig.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bryllup i Marokko hørte vi Jasmin fortelle om med mange kjoler og gjester her I går på denne tiden, men nå en annen bryllupsglad.
2: I går var det bryllup I utlandet. En som har giftet seg I Norge, det deg, Tuva Fellmann. Vi vil høre alt om bryllupet til deg og Ronny for hvor mange år siden?
3: Åh, jeg aner ikke, jeg så dårlig på år, men endelig kan jeg få snakke om dette bryllupet. Jeg synes det var så gøy å gifte seg. Jeg kanskje, hvor lenge siden vi gifte oss? Tre år, kanskje. To-tre år.
2: Ja.
1: Hvor lenge var det? Det Ronny som husker på bryllupsdagen.
3: Ja. Jeg husker så vidt når jeg har bursdag selv. Så det Ronny som har ansvaret for dator og sånne ting. Men selve bryllupet, der var jeg meget engasjert.
2: Og hvor lenge var dere forlova bare før det?
3: Forlova var vi vel tre år, tror jeg. Men så kom korona og utsatte bryllupet to år, tror jeg.
1: Men dere tok igjen grundig, for hvor mange gjester endte dere opp med til slutt?
3: Vi endte på 160 gjester.
2: Åh, herlig. Ja, det altså mye.
3: Ja, det mye, men det så gøy! Og jeg, fordi før opp mot bryllupsdagen, så var jeg sånn, herregud, vi har invitert alt for mange. Og den første timen av bryllupet, så sto jeg bare mellom alle menneskene og sa sånn, vi skulle invitert enda flere! Kom igjen! Altså, det så gøy!
1: Men hvordan organiserer man det da med 160? Var alle til bords et sted, liksom?
3: Alle var til bords. Fordi det overraskende hvor mange du får plass til. Moren min, hun bor jo på østkanten I Oslo, på Ellingsråsen, og der har hun en hage. Den jo på en måte svær, men vi tok forsiden av hagen, som ikke så stor, men du får plass til sinnssykt mange hvis du bruker langbord for eksempel. Så der smelte vi opp både telt og gulv og sånne ting, og så styret vi på.
1: 160 stykker I hagen?
3: Ja, og så måtte jeg bestille, for jeg skjønte jo etter hvert sånn, ah shit, vi har jo bare en do naturligvis hjemme hos mamma, så da bestilte jeg sånne hibas-doer. Og det var så gøy når de kom og ble levert på sånn trekk. Og så har moren min hadde hester da, så da det jo det som heter paddock, hvor hestene går inn. Da måtte doene stå inni der.
2: I paddocken.
3: Og så sa jeg til mamma, ja, men på bryllupsdagen så tar jo hestene ut, eller?
2: Ja.
3: Og så ble hun sånn, hæ, hvor skal jeg ta de?
2: Nei, de må jo stå der.
3: De må jo stå der. Så da måtte du gå inn til hestene for å gå på do I bryllupet.
1: Altså, moren din har et slott på Ellingsrød, og sånn, det helt tydelig. Altså, ja. Det enorm hage og egen sånn hesteavdeling.
3: Ja, Oslo Øst, vet du. Det der man burde bo. Det det som livet.
1: Men hvordan det med bordplassering, for eksempel, med 160 stykker, eller taler? Vi skal sjekke med Tuva Fellmann straks.
4: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: noen bare elsker bryllup, sånn som Tuva Fellmann, som akkurat har begeistret en nesten en million tv-serie i Norge med Jakten på et hotell i Hellas, sammen med ektemann Ronny. Og de giftet seg da sommeren for 4 år siden i hagen til moren til Tuva på Ellingsrudåsen i Oslo med 160 gjester. Men bordplassering med 160 stykker?
1: Åh, kjempegøy!
0: Hvordan var det da en stykke?
1: Åh, nei, det var jo, jeg mener jo harnakka at i et bryllup så skal alle blandes. Jeg er veldig glad i sånn, at venner og familie, alt må, alle må sitte sammen på en måte, og så gjetter vi på hvem som liker hverandre.
2: Ja,
1: og så setter vi sammen etter det. Ja. Men jeg er, liksom, liker at det på en måte koker over hele bordet, for hvis man tar bare liksom, besteforeldre der, og så ditt og natt der, så blir det litt sånn, da blir det på en måte høy stemning på den ene siden, og litt lav stemning på den andre siden. Nei, alle må blandes.
0: Og talelisten?
1: Talelisten, der var det jo Jonas Jeremiasen Tomter, altså produsent i Lørdagsrådet, som var toastmaster, og han er streng.
2: Bra,
1: ja, så han sa, velkommen, dere kan gjerne holde tale, 3 minutter maks! Ja, altså, ikke noe mer enn det.
0: Bra!
2: Og plingaen, hadde han noe han plinget i, eller noe sånn?
1: Han trengte det ikke engang. Oh. Han bare løfta nebbet litt, og så så du, oi, ferdig.
2: Digg!
1: Ja.
0: Veldig bra. Var det, hadde mikrofon og sånn da? 160 stykker? Må man bare rope høyt?
1: Ja, nei, vi hadde mikrofon, nå må jeg tenke etter, men ja, vi hadde mikrofon, ja. Ja. Og mannen min er jo veldig opptatt av lyd, vet du, så det måtte jo være bra anlegg og tjoe, hei.
0: Ja, det er klart det. Ja.
2: Men med 160 gjester, da blir jeg redd for at jeg ikke får vært sammen nok folk, liksom, og jeg vil jo være sammen, du ville jo vært sammen med Ronny også, på en måte. Fikk du tid til alle?
1: Ja, men Ronny skal jo være sammen resten av livet, hvis forstår meg rett. Vi satt jo ved siden av hverandre under middagen, så vi var sammen masse i starten, og så på selve festen. Så ble jeg sånn, jeg elsker deg, og vi har giftet oss og skal være sammen resten av livet. Så nå kan jeg henge med de andre, på en måte. Så jeg surret bare rundt som en slags liten sånn mini-tornado mellom gjestene.
0: Du har lyst til å gifte seg igjen.
1: Åh,
0: med Ronny da, selvfølgelig.
1: Med, ja. Ja.

0: en torsdag morgen, og det var jo en gullstrupe som du og Kevin Vågene snakket om i går, Erin.
1: Celine Dion, vet du, han så fan, og det jeg også. Har jeg alltid vært, helt fra jeg var barn og ungdom, altså. Så jeg satt på jenterommet mitt, burgunderød tapet, det var furumøbler, og jeg hadde et skatoll, og oppå den stod en dobbelt CD-spiller, og der var det Celine Dion-albumet, og det, hun sang jo så voksne følelser. Og jeg var jo bare Irene Elve, jeg skjønte ikke hva hun sang om, men det var vakkert.
0: Det var vakkert, prøvde du å synge med da, eller?
1: Ja, da jeg sang med også. Så det vi lurer på i dag, du som hører på, du har jo også vært ung og hatt noen idoler. Så ja, hvem var
0: snakk
1: det?
0: Snakk for deg selv, det ikke alle som har vært unge, men ok da, noen av oss har det.
1: Vært gammel hele tiden. Ja. Hva med deg selv da, Bjørn? For meg var det Celine Dion, sa fra barnsben av.
0: Ja, det må jeg være, altså... ABBA var nok det største for meg da jeg var barn og tidlig ungdom, og den ABBA Greatest Hits-platen, da jeg fikk den, som det var sånn du kunne brette ut, så var det sånn svært bilde av det parret inne, og utenpå var det en veldig rar tegning i blått og grønt og svart av disse fire, som spilte piano og hadde veldig, veldig rare sceneklær. Men i hvert fall, jeg husker den så godt fortsatt, og alle de låtene kan jeg jo fortsatt utenat.
1: Men jeg trodde, for jeg har bare hørt det, for jeg elsker ABBA, jeg trodde det liksom ikke var noe kredd å like ABBA, fordi de var så poppete, så...
0: Det brød jeg meg ikke om da jeg var 11 år, kjenner jeg.
1: Men, det var 11, du sa ungdom og sånn også, men ja.
0: Ja, senere, da var det ikke så mye ABBA lenger.
1: Da ville man ikke stå for
0: det.
1: En
0: sånn periode der hvor ABBA liksom var ut, og så kom det jo for fullt igjen på 90-tallet. Ja. ABBA Gold, det var det platen het. Men vi er ute etter hva du likte da du var barn, og tidlig ungdom, 1904, start meldingen med frokost, 1904, start meldingen med frokost. Og hvis du var ung på 80-tallet, kan du jo ha likt den også.

0: tidlig en torsdags morgen, det den 18. juni. Klokken 6, og her Merete Vikre og de første P4-nyhetene.
1: Donald Trump bekreftet i natt at han har signert intensjonsavtalen om fred med Iran. Også Irans president Masoud Pezeshkian har signert, og dermed har avtalen som har intensjon om å få slutt på krigen i Iran trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de kommende 60 dagene brukes til å komme fram til en endelig fredsavtale. I utgangspunktet det også planlagt en seremoniell signering av denne intensjonsavtalen i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne bedt om å bli i tilfluktsrom til faren over. Noe skadeomfang ikke kjent foreløpig. En annen rakett ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i Ukraina, og også i Zaporizjzja gikk flyalarmen i natt etter trusler om rakettangrep. Politiet stoppet i natt 2 menn i 20-årene som kappkjørte på E18 ved Drammen. Under en laserkontroll ble den ene bilen målt til 142 km i timen i 100-sonen. Den andre ble målt til hele 214 km i timen. Den føreren fikk fratatt bilen på stedet, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Fossvold.
2: Det kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring forbundet med høy risiko, så det noe politiet ser alvorlig på. Begge to fikk jo beslaglagt førekortet på stedet, og så opprettes det straffesak på begge personene.
1: I tillegg til disse 2 råkjørderne, så forteller politiet at det ble gitt 9 forenklede forelegg til etter denne laserkontrollen i natt. Senterpartiet blir anklaget for å svikte egne velgere når de nå vil stemme mot å fjerne en regel som rammer syke bønder, det skriver Nasjonen. Det kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget som reagerer kraftig. Den såkalte samordningsregelen som partiet vil fjerne innebærer at bønder som har jobbet ved siden av gården får redusert statsstøtten til å leie inn en avløser når de blir syke, og jo mer bøndene tjener utenom gården, desto mindre får de i støtte. På det nye sykehuset i Stavanger må hele 542 bad fikses allerede. Årsaken at over 100 takplater har ramlet ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må altså samtlige tak monteres på nytt, med estimert kostnad 600 000 kroner. Palestina-komiteen går ikke lenger inn for boykott av Øya-festivalen. Komiteen viser til at festivalen har imøtekommet flere av deres krav, blant annet offentlig tatt avstand fra eierselskapet KKRs investeringer i israelske bosettinger på Vestbredden, skriver Klassekampen. Flere artister vil imidlertid fortsette boykotten. Ivar Kristian Johansen, bedre kjent som Ravi, sier til avisen at han mener selve eierskapet hovedproblemet. Det var dagens første nyhetsoversikt på det som forsdag i P4s radiofrokost.
0: Ja, ikke en så trøtt dag som i går, kanskje, Erin?
3: Nei, men jeg har sovet veldig, veldig mye. Og da blir man jo litt sånn der, hva skal jeg si?
0: Ok. I går hadde du sovet for lite, nå har du sovet for mye.
3: Ja.
0: Det aldri helt riktig, nei. Men uansett.
3: Det snart helg.
0: Det snart helg. Det torsdag den 18. juni. Og vi har... Vi snakket litt om musikk.
3: Ja, idoler. Hva slags idoler hadde du da du var liten eller ungdom? Eller, altså, det trenger ikke å være musikk. Det kan være skuespiller, det kan være idrettsstjerner.
0: Det kan også være. Ja da, jeg har vel fortalt tidligere at jeg hadde Erik Heiden, blant annet, skøyteløperen på veggen.
3: Ja.
0: Karl-Heinz Rummenigge og min mor var begeistret for lårene til disse mennene. Han syntes de var imponerende. Det var ikke store det jeg var opptatt av.
3: Nei. Flotte lår da, Gitta. Ja. Johan Olav Koss og OL-94 husker jeg var veldig stort. Nancy Kerrigan, Tonya Harding. Ja, mange å ta på 90-tallet.
0: Ja da. Men ellers er det jo musikk som veldig mange er opptatt av også. Hatt bilder av idoler kanskje på veggen. Hvem hadde du? Og la oss ta liksom en litt yngre, altså det kanskje gjerne noe av det første som du var interessert i.
3: Ja.
0: 1904, start meldingen med frokost og fortell hva som var ditt barndomsidol.
4: Hva representeres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Dagen starter med 13 grader i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger og Bergen og Trondheim alle 12 grader, Tromsø 6 grader og Kirkenes 7. Nord-Norge en del sol, særlig i Troms, andre steder mer skyet. Midt-Norge gråvær og lett regn, men så blir det lettere vær i ettermiddag. Vestlandet har stort sett skyet vær i vente i dag, og enkelte regnbyger. Sørlandet skyet nå, men så blir det sol i ettermiddag opp i et par av 20 grader, og på Østlandet blir det mye sol opp i 25 grader i dag, ukens fineste dag. I går kom det litt sånn kjølig vind på ettermiddagen som ødela litt. Jeg trodde egentlig at det kom til å bli ordentlig da, men...
3: Ja, jeg trodde hele juni, så jeg venter og venter på den gode varmen.
0: I dag blir det bra, tror jeg, i hvert fall på Sør-Østlandet.
4: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det torsdag den 18. juni, og vi inne på barndommens idoler her inn.
1: Åh, her mange å ta av. Litt forskjellig smak den som sier. Carola, veldig tidlig. Så Madonna, Wham, Bon Jovi. Barna 80-tallet, åpenbart.
0: Ja, se her. Og her vel i slutten av 80, begynnelsen av 90, for Svein og Tommy. Her det Svein som avslører at Tommys store idoler var New Kids on the Block og Michael Jackson. Selv var jeg fan av Mr. President, Coco Jumbo og så videre, og A1. Vi hører fortsatt på disse låtene. Ja. Kan for øvrig røpe at da jeg var omtrent 10 år, var jeg en kort periode også fan av Sputnik. Denne karen fra Telemark. Ja, mamma kastet den kassetten, kan Svein fortelle.
1: Ja, det er veldig søtt. Så må vi nesten til deg da, Paul på Økeren i Oslo. God morgen.
2: God morgen til dere.
1: Hva var det du hørte på som barn da?
2: Altså, jeg hadde en baskettrener som penset meg veldig raskt og tidlig over på New Order og Joy Division og disse litt sånn de som var tidlig ute med synth-rock og synth-pop, og ikke minst R.E.M. Kom etter hvert. Så jeg var litt sånn sær i musikksmaken, i hvert fall på den tiden, for det var ikke veldig kommersielt, men det er på en måte blitt mitt soundtrack of my life, da.
1: Oi, så kult! Men dette er jo kul musikk, det da. Du hører fortsatt på,
2: absolutt,
1: eller?
2: Absolutt, og det hører fortsatt på det, og mange av de låtene er jo, de holder jo tidens tann, ikke sant? Det er det som er fantastisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ble du god i basket, da?
2: Ja da, jeg var for så vidt god i basket også.
0: Ja.
2: men så kom jo kjærligheten og sånn, ikke sant? Og da, ja, da gikk det jo rett ut av med den karrieren.
1: Ja.
2: Men det er jeg glad for da.
0: Ja, tross alt. Så veldig bra. Soundtrack of my life, det tror jeg mange kjenner seg igjen i, at man har en slags sånn et sånt lydspor som man kunne hatt til livet sitt, så det kunne blant annet vært den her da, skjønner jeg.
2: Den er det jo kommet mange nye remixer av i nå for tiden, hører jeg.
1: Ja.
0: Ja da, Blue Monday med så, New Order.
2: Så Blue Monday, det er vel den mest selgende 12-tommeren, er ikke det, Bjørn?
0: Jo, vet du hva? Det har jeg ikke talt på, men takk for tilliten, Paul.
2: Ja, men jeg mener at det fortsatt er den mest selgende maxi-singelen i verden.
0: Se her, ja. Maxi-singel. Også et ord vi, du og jeg, Paul, kjenner. Jeg er litt usikker på.
1: Der ble jeg litt blank.
0: Takk skal du ha for at du var med, Paul. Og det må nesten bli New Order en annen gang, for vi har fått beskjed om at vi skal høre litt Mike Oldfield.

0: Ja, det her ikke helt fremmed fra min barndom, for jeg mener at jeg hadde den her på en Postens sommerkassett et år.
1: Ja.
0: Og elsket å høre på denne låta her.
1: Postens sommerkassett, det er også, tror jeg, barndomsminner for veldig, veldig mange å ha den stående i bilen. Det var en tid hvor man lagde kassetter, hvor det var sånne morsomme sketsjer innimellom, og så kom
0: ja,
1: det en ny låt.
0: Ja, ja, Hege Skøyen og Øyvind Blunk, og ja, veldig gøy. Så vi lurer jo på dine barndomsidoler. Vi har peilet oss litt inn på musikk her nå. Det var jo Kevin Vågenes i går med Celine Dion, som hørte fra barnsbena, og samme hos meg. Og her står det, mitt barndomsidol var Tina Turner. For en stemme, et fyrverkeri på scenen, og en vanvittig hyggelig personlighet. Hun er fortsatt my queen, og har fått helt plass med tattoo på overarmen, renholder Lars sier dette her da.
1: Ja, Tina Turner, ja. Og ung, jeg spør Aqua Kjell, ja, da var det Beatles og norske Pussycats som var best de siste nette, varmet opp for Rolling Stones i Oslo i 1965. Og han forteller før at den gang da Ottar i Pussycats sa Rolling Stones har fått æren av å spille med oss. Og Rolling Stones var så fornøyd at de etterpå ga Pussycats, det norske bandet, en toetasjes buss.
0: Hva?
1: Ja, så de må jo synes det var ganske ålreit i Norge.
0: Men jøsses, ja, det var jo helt fantastisk. Det var jo stort for Pussycats da, å varme opp. Det er noe du forteller barnebarnet dine på gamlehjemmet etterpå, for å si sånn.
1: Definitivt. Løperlinje kan vi ta med også. Cyndi Lauper likte jeg godt, og aha, hørte på Ti skudd med Vidar Lønn Arnesen.
0: Ja, Ti skudd, ja.
1: Ja, tok det opp på kassettspilleren. Ja. Alltid irriterende med den der lyden som kom på slutten av ja, låtene. Ja. Husker du det?
0: Nei, men det var noe som gikk etter. Det var sånn H.C. Andersen og sånn, tok over der, ja. Husker jeg på 90 eller noe sånt. Og det satte jeg også klar med kassettspilleren for å trykke rekk og play, for å ta opp låtene.
1: Alt var bedre før som kjent.
2: Jackpot presenteres av Norsk Angus Burger fra Meny.
0: Og apropos, ja, når vi er inne på det, favorittbandet her til flere, Paul McCartney har bursdag i dag. Vi kjenner jo hvilket band han var fra, men det vi lurer på er egentlig, hvor gammel blir han? Og det kan være litt vanskelig etter hvert.
1: Ja,
0: hvor gammel har de blitt?
1: Ja, for det er ikke noe rundt tall heller, men hvis du Nei. Vet hvor gammel Paul McCartney er i dag, 1904 start meldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
3: Er det ikke nå?
4: Skulle...
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
6: Nei, men nå!
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
11: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Careless Whisper på en torsdag morgen på P4. Klokken 6:30. Her Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles nå om en felles 22. juli-erklæring etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. I år blir det 15 år siden terrorangrepet, der i alt 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier til NTB at det nå er viktig med sann informasjon. Han sier de ser veldig alvorlig på ekstreme teorier i sosiale medier som settes ut, der det hevdes at terrorangrepet aldri skjedde, at det var iscenesatt. Donald Trump bekreftet i natt at han har signert intensjonsavtalen om fred med Iran. Også Irans president Masud Pezeshkian har signert, og dermed har avtalen, som har intensjon om å få slutt på krigen i Iran, trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de kommende 60 dagene brukes til å komme fram til en endelig fredsavtale. Vi skal høre mer om det faktiske innholdet fra vår Midtøsten-korrespondent i nyhetene klokken 7. Senterpartiet anklages for å svikte egne velgere når de nå vil stemme imot å fjerne en regel som rammer syke bønder, det skriver Nasjonen. Det er kvinneutvalget i Bonde- og Småbrukarlaget som reagerer kraftig på at Senterpartiet ikke vil fjerne den såkalte samordningsregelen. Den innebærer at bønder som har jobb ved siden av gården får redusert statsstøtten til å leie inn en avløser. Jo mer bøndene tjener utenom gården, desto mindre får de i støtte. På det nye sykehuset i Stavanger må hele 542 bad fikses allerede. Årsaken er at over 100 takplater har ramlet ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november, men nå må altså samtlige tak monteres på nytt til en estimert kostnad av 600 000 kroner. Og det er ikke kroner, men yen som gjelder i fem kjappe i dag.
2: Ja, vi skal til Japan. Det er den store sushi-dagen.
0: O store sushi-dag, som vi har telt ned til lenge.
2: Snakke
0: litt mer om sushi senere også. Men aller først må vi slå fast at det er blitt torsdag. Det er blitt den 18. juni, og forhåpentligvis er ikke folk like trøtte som de var i går.
2: Nei, og så er det vel da sånn at det snart er skoleslutt i morgen for veldig mange.
0: Er det ikke en uke til?
2: Nei, det er nå. Det er sist innspurt.
0: Ja. Ok, ja, nei, sånn er det når man ikke lenger har barn i skolealder. Ja. Da følger man jo ikke med på sånt. Mens du har jo skaffet deg noen bonusbarn.
2: Noen bonuser.
0: Nå er du jo liksom orientert om den slags.
2: Ja.
0: Vi skal innom været, og 13 grader er det vi kan by på i Oslo akkurat nå. 14 i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim 12. Tromsø 6 grader, Kirkenes 7. Nord-Norge har en del sol i vente i dag, særlig i Troms, og akkurat nå er det Nordland som har mest sol. Midt-Norge har gråvær og lett regn i vente i dag, men det blir lettere utover dagen. Vestlandet stort sett skyet og enkelte regnbyger. På Sørlandet så ser vi at det ligger noen skyer nå, men det blir sol i ettermiddag, forteller meteorologene. Og på Østlandet så er det sol i fleste steder nå, bortsett fra mot svenskegrensen, der ligger det en del skyer. Det blir sannsynligvis ukens fineste og varmeste dag på Østlandet.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Kristina Gjerstad, som bor I Sandnessjøen. Men hvor du nå, Kristina?
3: Nå nærmer jeg meg Grong. Vi har startet å kjøre I natt på tur til Trondheim.
2: Ja, for du skal opp på en liten etterkontroll, skjønner jeg. Og hvordan det å stå opp midt på natta for å kjøre bil?
3: Nei, man jo litt trøtt, men vi prøvde jo å søve litt før vi skulle kjøre. Sånn at, men det jo ikke så lett I disse VM-tider, for da har vi jo lyst til å se VM. Så.
4: Men du kan jo høre det hos oss da, heldigvis, på
3: P4. Ja, heldigvis, og vi har hørt på turen ned gjennom her.
2: Ja, og for England og Kroatia var jo I går kveld, ja.
3: Ja, den måtte man jo komme til.
2: Ja, ikke sant? Og da ble det ikke så mange timer søvn. Men bra at dere med nå og våkne, Kristina. Og det altså sushi-dagen I den anledning. Hva heter den japanske kampsporten der en fordel å være tung?
3: Sumo-bryting.
4: Sumo riktig. Vi tar fem kjappe om Japan. Litt hjelp fra Bjørn hvis du trenger det. Og hvilke to farger det Japans flagg?
3: Hvit og rød.
4: Ja. Og hva yen?
3: Myntenheten.
4: Yes, det det. Hør på den her. Glory of Love. Husker du hvilken film som denne her var soundtracket til?
3: Det var fra den her jo...
2: En kampsport?
3: Ja, det var fra Karate Kid.
4: Ja, det var det. Sakura heter det I Japan. Det fantastiske rosa blomster som blomstrer på hvilket tre?
2: Dette noe man spiser med de store.
3: Kirsebær.
4: Kirsebær riktig. Og hva Nara, Kyoto og Osaka?
3: Jeg tror kanskje...
2: Kunne vært Tokyo også?
3: Ja, det jo
4: by. Byer I Japan. Riktig det. Fem klinker rett ned. Regne Japan-eksperten du, Kristina.
3: Ja.
2: Men ikke Tokyo som neste, men Trondheim. God tur videre til deg og Amanda og Kristina.
3: Takk.
1: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
5: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: IKEA kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex. Hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
0: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass. 0909.
12: Prinsen. Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
15: Yes, er det sant?
12: Ja.
15: Ja, hvor melder jeg meg på?
12: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
15: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
12: ja.
15: Ja, i hvert fall jeg skal det.
12: Ja, på lydenavnorge.no.
19: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: God morgen, det torsdag den 18. juni. Det sushi-dagen I dag, som vi har markert allerede så vidt.
1: Ja.
0: Og det jo veldig rart. Det hadde nok ikke så fryktelig mange gjettet for noen ti år siden, at det kom til å bli en sånn helt vanlig sånn fast food-greie nærmest I Norge.
1: Ja. Og det såpass kort tid siden at det nesten flaut, fordi det var I, for min del I 2010, ja det begynner jo å bli noen år siden, men jeg husker jo veldig godt, da var jeg ferdig å studere I Lillehammer, flyttet kollektiv I Oslo, og da skulle vi finne en, å gå ut og kjøpe sushi liksom, for det var en greie, ja, for å finne en god sushi-restaurant.
0: Likte du det første gangen?
1: Nei, sånn passet tenker jeg, men det var ikke noe sånn jeg måtte bruke lang tid på å vende meg til.
0: Nei.
1: Men det går jo mest I laks og ris da, men nå kan jeg spise hva som helst på en måte.
0: Ja, ja da, for det en litt sånn tilvendingsgreie. Jeg tror den første japanske som jeg I hvert fall husker I Oslo var vel nede ved rådhuset der, og der var jeg kanskje rundt 1990 eller noe, så det begynner å bli et par år siden.
1: Oi, det var jo tidlig, ja.
0: Ja, og da, fordi, og da var det jo kinesisk som var overalt.
1: Ja.
0: Men da tenkte jeg, nå må vi prøve noe annet. Her ja. Spiser de også med pinner, ja.
1: Ja, okay. Hva dette for noe?
0: Hva dette for noe? Hva dette ro? Rosa greiene, det smaker såpe. Var veldig mange av oss enige om, og det den ingefæren, syltet
1: ja,
0: ingefæren.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom. Jeg vet ikke om de lager den bedre nå, eller det nok mest at jeg har ventet meg til den, for ja. Nå synes jeg det godt.
1: Ja.
0: Særlig hvis man blitt litt mett, så tar man en bit av den, og så kan man spise mer.
1: Ja.
0: For det nesten ubegrenset, kjenner jeg, hvor mye kan spise sushi.
1: Og så tror jeg vi synes det så veldig sunt også, for det jo fisk, men den risen jo ikke sånn kjempesunn, den søte risen der.
0: Nei.
1: Men det jo tross alt det fast food med fisk, jeg liker det.
0: Ja, så ser du jo at altså, japanerne jo blant de folkeslagene I verden som lever lengst, og forholdsvis, ja, vi var innom sumobrytere, men bortsett fra det, så det jo vanligvis ganske slank å...
1: Men importerer de en del norsk laks? Eller har de sine
0: egne? Det tror jeg de gjør.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg har vært på fiskemarkedet I Tokyo, på et suki fiskemarkedet, og der åpner de klokka 4 om morgenen eller noe, og der, det selvfølgelig også norsk laks, men det mest imponerende de svære tunfiskene.
1: Ja.
0: Altså det det som hele fisket som deles opp og selges da.
1: Det den ene sushi-biten som jeg pleier å stå over, tunfisk-biten.
0: Det det, ja?
1: Jeg liker kveite og skampi og sånn, men den der tunfisken har jeg ikke ventet meg helt til.
0: Ok, hva med kamskjell da?
1: Ja, kamskjell godt.
0: Ja, det synes jeg også. Ja. Men jeg kommer alltid tilbake til at den norske laksen...
1: Er ikke dum.
0: Den ikke dum, altså.

0: Patrick Swayze. Og nå til trafikken i nord og sør.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Nordland, Nesna, Moveien, trafikkulykke, et kjøretøy kjørt av veien, skal være to personer der, vet ikke mer om det foreløpig. Prinsdal i Oslo, der har nødetatene tatt turen på grunn av en fotgjenger som skal være påkjørt, der kjenner vi heller ikke skadegraden. Når det gjelder Nes, så er det da Øvre Hagavei utenfor Årnes at to biler har kollidert, trafikken dirigeres forbi i ett felt.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi snakket om at vi husket når sushien kom. Jeg husker når låta Despacito kom. Det var i 2017, og det ble en megahit. Og vi skal få litt sommervibes.

0: Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Dere?
3: Ja?
2: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
3: Ja!
4: Ja!
5: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
10: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
9: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
10: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
9: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Dette er P4.
13: Lyden av Norge.

0: God morgen, det torsdag den 18. juni. Det Merete Wikel som har P4-nyhetene klokken 7.
1: Nytt forsøk på fred i Midtøsten signert, og i Midtvesten skaper nordmenn overskrifter. Presidentene i både USA og Iran bekrefter nå at de har underskrevet en intensjonsavtale om fred. Innholdet i avtalen ikke offentliggjort, men Donald Trump blir allerede anklaget for å ha gitt Iran enorme økonomiske goder, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
2: Litt over 3 måneder etter at Trump sa til iranerne at hjelpen på vei, har den amerikanske presidenten underskrevet den midlertidige våpenhvile med regimet i Teheran. Nå skal Hormuzstredet åpnes, mens Iran vil få tilgang til milliarder av dollar fra frosne bankkonti. Partene har nå gitt seg selv 60 dager til å enes om hva som skal gjøres med det iranske atomprogrammet. Både USA og Iran fremstiller denne første avtalen som en seier, og regimet i Iran sier at USA ble ydmyket på slagmarken og tvunget til å kapitulere. Men vanlige folk i Iran, som drømmer om et liv uten diktaturet, frykter nå at undertrykkingen vil bli enda verre.
1: Fortalte Midtøsten-korrespondent Roger Hertz. I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, har de bestemt, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. En råkjører mistet ikke bare lappen, men hele bilen på E18 i Drammen i natt. Politiet hadde laserkontroll og stanset 2 menn i 20-årene som kappkjørte i 100-sonen. Den ene bilen ble målt til 214 km i timen og ble dermed fratatt bilen på stedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold.
3: Det er kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring er forbundet med høy risiko, så det er noe politiet ser alvorlig på.
1: Det er knappe 5 dager til neste store oppgave for fotballlandslaget. Da er det Senegal, som er en vanskeligere motstander for Norge enn Irak, som var vanskelig nok, så en pause trengs. Reporter Ida Gjellerud i USA, det er derfor late dager vi hører om for våre beste menn der nå.
4: Ja, nå er det egentlig fritt fram, holdt jeg på å si. De får nå avkobling fra Ståle Solbakken, som landslagssjefen selv har sagt. Spillerne de har helt fri. Flere har allerede kommet seg til New York for å besøke venner og kjærester. Andre får besøk her i Greensboro, hvor jeg nettopp har ankommet. Og så lenge alle spillerne er tilbake til trening her i byen innen fredag, så får de nå egentlig gjøre akkurat hva de vil etter seieren og den store åpningen av VM i Boston.
1: Ja, det, så er vi jo fortsatt så letta, Ida, over at vi tok en så solid seier mot Irak, og den seieren, den har også skapt overskrifter hos dere.
4: Altså, til de grader. Amerikanerne, de elsker det norske landslaget, og ikke minst også supporterne. I flere aviser her er det store forsidebilder av Oljeberget, nordmenn i vikinghjelmer, Rune Tribune pryder Bostons største avis. For amerikanerne, de har virkelig fått sansen for vikingtema vårt, og ikke minst roinga alle holder på med rundt omkring i byen.
5: It's amazing. I mean, we've never seen this kind of like fandom.
6: And how friendly they were to the other team. And then I loved when they were walking around town and they do the rowing thing.
4: Yeah.
6: It's hilarious. It was so cute.
1: Skryt fra utlendinger, det liker nordmenn.
7: It's hilarious. Er det skryt?
8: Ja, vi gjør oss bemerket. Det må jeg si, Oljeberget og gjengen som er der, de tar et tak for oss også, virkelig.
7: Ikke bare oljefondet har vi har Oljeberget også.
9: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
7: Men nå ber vi om godt vær. Det er tross alt over halvveis i juni, og i morgen er det sommerferie.
8: I morgen er det sommerferie, Bjørn, da vi har 24 grader, vær så snill.
7: Ja, la oss se hva vi kan ordne. 13 grader i Oslo denne morgenen, 14 i Kristiansand, Stavanger og Bergen har 12, Tromsø 6 grader og Kirkenes 7. Nord-Norge har en del sol i vente i dag, særlig Lofoten blant annet, hvor turistene kan glede seg, de som er tidlig ute. Andre steder mer skyet i nord. Midt-Norge, gråvær og lett regn, så blir det lettere vær i ettermiddag, så kanskje vi får se sola. Vestlandet stort sett skyet i dag og enkelte regnbyger. Sørlandet skyet nå, men det blir sol i ettermiddag, og da kommer vi godt over 20 grader. Og på Østlandet får du nok kanskje ønsket ditt oppfylt. Endelig.
8: 24?
7: Igjen, opp i 24-25 grader. Blir ukens fineste dag.
8: I dag?
7: Ja, med en god del sol. Så da er det bare å la TV-en være og komme seg ut.
9: Deilig. Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Sommer og nydelig musikk fra Lionel Richie, men sommer betyr også båttid, Bjørn. Ut på sjøen.
1: Ja, jeg har ikke vokst opp med det, annet enn nå seiler vi på Mjøsa i en sprukkenholks låt.
0: Ja, jeg har ikke vokst opp så mye med det jeg heller, annet enn at vi alltid dro til Oslofjorden, men hos min gamle arbeidsgiver på Radio Norge så var de båtofile. Eller de er vel det. Hele morgenklubben har båt. Øyvind Loven, Kim Dahl, Geir Skau. De er helt båtgærne, og nå blir det prat om båt fra mai til langt ut i september, tror jeg. Her i P4 så er det ikke så ille, men her er dere vel med. Det går mer i Tesla. I hvert fall hos dere to.
1: Ja, men det er jo ikke så sosialt. Så vil du bli med en tur i Teslaen min. Det er jo liksom kanskje et sjekketriks. Jeg vet ikke hos noen, men jeg har jo blant annet vært med Øyvind i båten hans. Og det er Targan hans som er veldig stolt av.
0: Ja, veldig det.
1: Så det er jo veldig, veldig fint og veldig sosialt og hyggelig å være ute på fjorden.
0: Det er jo nesten som en campingvogn på sjøen.
1: Ja.
0: Ja, prøv å si det til Øyvind Loven da.
1: Det, men er det, Øyvind?
0: Men noen av oss har jo båt. Marius Kopperud, altså når han ikke ringer tulletelefoner, som vi skal høre om en 20 minutters tid, så er han ute med båten sin, og Øystein fikk være med, og det ble jo da snakk om litt sånn båtnavn.
2: Så, men jeg synes, det jeg liker er jo at det er mye humor. Jeg synes jeg ser mye morsomme båtnavn da.
3: Ja, for å fortelle her fra din lave styreposisjon, hvilke båtnavn er du har sett ute på fjorden her for eksempel?
2: Jeg ser veldig mye som har med økonomi å gjøre. Altså at folk kaller båten sin for pengesluke, eller at de har lurt unna da. De kaller, jeg så det var en seilbåt som het Skatten min, og så var det en jolle som hang på slep bak, og den het Restskatten min. Så det er veldig gøy da. Konkurs var det en som het.
3: Konkurs?
2: Ja. Gjeldfrid.
3: Ja, det er herlig.
2: Båtnavn.
3: Jeg vokste opp i trebåten, tresnekka, altså Gerd er jo mora mi, Jan heter faren min, og jeg heter Øystein, så det ble jo da G-Ø-J, altså gøy, så den heter gøy.
2: Ja, sånt er jo veldig gøy da. Og så er det jo, ofte så gjemmer jo folk seg litt i båten sin også, ikke sant? Og det også så jeg det var en som hadde kalt båten sin for kontoret. Ja. Og det er veldig fint når folk spør, hvor er du? Nei, på kontoret.
3: Ja.
1: Ja, genialt. På en solskinsdag som dette kommer til å være på Sør-Østland i hvert fall, så er det nok mange som har hjemmekontor.
0: Ja. Vi skal jo videre til navn på hester. Lisa Tønne er en hestjente, så vi skal få høre litt artig hestenavn også.
1: Ja, det finnes det også,
0: ja.

0: båtnavn der var jo veldig, hadde vi falt jo veldig for Never Again 2, ja, som mange har kalt båtene sine for.
1: Jeg har hengt meg opp i den, altså. Never Again 2. Det så fint.
0: Veldig bra.
1: Marius Kopperud og Øystein, de snakket jo litt om artige båtnavn nå, men vi skal inn på trav- og dressurbanen, fordi Lisa Tønne, hun ikke bare komiker, hun har jo vært hestjente i alle år. Og når man overtar en hest, må man bruke navnet den har, eller kan man finne på et eget?
2: Jeg tror man kan det, men jeg tror veldig mange tar med det navnet de har fått, og det er jo veldig sånn forskjellig, ikke sant? Travhestene, spesielt da kaldblods travhester, de har jo mer sånne staute navn, ikke sant? Der er det sånn Borke Jensen og Kaviarstjerna.
0: Atomvinter, husker jeg.
2: Ja, ja, ikke sant? Og, men så har du da, ikke sant, varmblodstraverne, de heter, da husker du sikkert Rex Rodney, husker du det?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ikke sant? Så da har du sånn Dancing Queen, da er det ofte engelske navn da.
1: Men hva med dressurhester da? Hva heter de?
2: Ja, hva heter de? De har jo også ofte litt sånn fancy navn, altså. Ofte engelske, litt fancy navn. Gjerne flere navn. Altså, akkurat sånn denne sportsponyen vi har, så har han jo på en måte... Rose Hill var jo det stedet der de som solgte hesten, så de ville ha med sitt navn på hesten. Og så heter han da Fanlehane, ikke sant? Så Fanlehane er et sted i Irland, der han er født. Og så Flash. Så vi kaller han jo bare Flash.
1: Ja,
0: ja. Jeg skulle til å si, det var litt greiere.
1: Ja.
0: Lyd er navnet Flash.
2: Ja da.
0: Ja, gjør det.
2: Ja, når det passer den. Når det passer den.
0: Er det litt sånn som eieren?
2: Ja, ja, absolutt. Ja, ja, ja. Vi hører på det øret vi vil. Jeg hører jo veldig dårlig på det ene øret. Og det bruker jeg jo hvis det er ting som er meget uinteressant for meg.
0: Ja, det er helt nydelig. Silkesvarten husker jeg jo fra TV, ja, da jeg var ung. Og det var, eller Black Beauty heter den vel originalt. Det er typer et par hester som heter det også.
1: Det er vel en klassiker.
0: Mens den hesten jeg husker best, det er jo, det er ikke noe morsomt, men fint navn Farida, som var min bestemor i Tyskland, som hadde det som jeg er den eneste hesten jeg har ridd flere ganger. Da.
1: Oh, ja.
0: Farida, som for øvrig, jeg har lært senere, er et arabisk navn, betyr unik og enestående, og det var den selvfølgelig.
3: Oh. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Og videre til en gammel traver her også, for Paul McCartney har bursdag i dag. Men hvor gammel blir han? Det er ikke nødvendigvis et rundt tall, så her får du tenke, eller google, hvor gammel blir Paul McCartney i dag. Kodord JP til 1904 for deg med jackpot.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
7: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Har du sluttet å bruke deo?
9: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden jeg har vært ute og reist.
8: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
9: Ja, hvor ellers?
8: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
9: Nei.
8: Jo.
10: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
13: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og... Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, torsdag 18. juni. Klokken halv åtte. Merete Vikre har nyhetene.
1: Kan glippe fort for ferske førere, og flere mener fredsplan en glipp. Det mange som mister førerkortet rett etter at de har fått det. Hvert eneste år fratas over 100 sjåfører lappen under en måned etter at de kjørte opp, viser tall fra Statens vegvesen, og det for mange, fastslår Trygg Trafikk.
2: Ja, det sier først og fremst noe om hvilken forståelse ferske sjåfører har både på egne ferdigheter og også viljen til å teste grenser.
3: Sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Flest det i aldersgruppen 16-18 år i bil, på moped og lette motorsykkel, der hovedårsaken for høy fart.
4: Alle bør være kjent med at det følger en visse krav med for å ha førerkortet.
3: Sier assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
2: Vi vet jo også at den samme gruppa spesielt utsatt for ulykker, så det jo et problem.
4: Det ikke bare det å ta eksamen, men man følger reglene også.
1: Reporter Otto Rangstad. Presidentene både i USA og Iran bekrefter at de har underskrevet intensjonsavtalen om fred. Innholdet i avtalen fortsatt ikke offentliggjort, men Donald Trump blir allerede anklaget for å ha gitt Iran enorme økonomiske goder, forteller P4s Midtøsten-korrespondent Roger Hertz.
5: Litt over tre måneder etter at Trump sa til iranerne at hjelpen på vei, har den amerikanske presidenten underskrevet den midlertidige våpenhvile med regimet i Teheran. Nå skal Hormuzstredet åpnes, mens Iran vil få tilgang til milliarder av dollar fra frosne bankkonti. Partene har nå gitt seg selv 60 dager til å enes om hva som skal gjøres med det iranske atomprogrammet. Både USA og Iran fremstiller denne første avtalen som en seier, og regimet i Iran sier at USA ble ydmyket på slagmarken og tvunget til å kapitulere. Men vanlige folk i Iran, som drømmer om et liv uten diktaturet, frykter nå at undertrykkingen vil bli enda verre.
1: Fotballandslaget har også i dag hviledag før alvoret setter inn igjen i morgen med trening mot Senegal som de møter natt til tirsdag. Men de norske fargene gjør seg stadig gjeldende i USA etter kampen mot Irak, forteller vår VM-reporter Ida Gjellerud.
6: Amerikanerne de elsker det norske landslaget, og ikke minst også supporterne. I flere aviser her det store forsidebilder av Oljeberget, nordmenn i vikinghjelmer, Rune Tribune pryder Bostons største avis, for amerikanerne de har virkelig fått sansen for vikingtemaet vårt, og ikke minst roinga alle holder på med rundt omkring i byen.
7: It's amazing. Yeah. I mean, we've never seen this kind of like fandom.
8: I loved when they do the rowing thing.
6: Yeah.
8: It's hilarious. It was so cute.
1: Og når de ikke ror, så hører vi ofte fra norske supportere at vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Elon Musk kan nå rope at han kan kjøpe alle hus i Norge om han vil, for det kan han nå. Som verdens første dollarbillionær etter børsnoteringen av SpaceX han god for 12 000 milliarder kroner. Det godt over verdien av den samlede boligmassen i Norge, skriver VG. Og for å sette det enda mer i perspektiv, Musks formue vært mer enn halvparten av Norges oljefond, og selveste Erling Braut Haaland må jobbe i 36 000 år for å tjene inn like mye.
9: Ja, nå går det en sånn der viral sak på Elon Musk på akkurat dette her. På busstasjoner i London så det altså en stor plakat, rosa plakat, med Elon Musk i smoking og noen regnbuer, så står det «If you have $1 trillion in a world where children are starving, you're not a visionary, you're just a cunt». Unnskyld, ikke mine ord, det det som står på plakaten.
0: Jeg vet ikke hva det ordet betyr, men vi kan i hvert fall slå fast at han kan kjøpe kanskje alle husene våre, men vi har kjøpt alle bilene hans.
9: Ja.
0: Det har vi tross alt. Og så kan vi

0: Who's bad? Jo da, det var Michael Jackson det.
1: Ja, og noen ganger meg og deg, Bjørn. For jeg har mange ganger tenkt på, dette er ikke noe bra tegn, men jeg har tenkt litt på hva skjer hvis jeg blir stoppet av politiet.
0: Mm.
1: Nå driver ikke vi med noe sånn alvorlig kriminalitet, men la oss si at jeg kjører litt for fort, for eksempel. Så har jeg tenkt, hva skal jeg si? Hva er det jeg skal si hvis politiet stopper meg, eller de skal sjekke et eller annet sånt? Og det har vi faktisk helt konkret svaret på. Det skal vi straks få av en som har fulgt politiet ganske tett. Men før det så må jeg bare ta en kjapp historie her, fordi vi følger jo med på fotball-VM og TV2s kommentator Jesper Mathisen.
0: Ja.
1: Han har jo tidligere vært rundt omkring, nå er det i USA, men da han var i Amsterdam her tidligere i vår, så var han og TV2-kollegaene ute og jogga. Og så ser han at her er det klar bane, det er ikke noen biler i veien, så han løp over på rødt lys.
0: Ja, og det er jo lov i Norge.
1: Det er lov i Norge, så lenge det ikke er til hinder, ikke sant? Så kan vi faktisk få lov til å gå over på rødt lys. Men det kan de ikke i Amsterdam, så rett etter han hadde rykket fra feltet og skulle tøffe seg litt med å jogge fort, så stopper den stoppet politiet og ble og fikk altså så voksenkjeft står det her i denne Dagbladet-artikkelen en politimann og en politikvinne og beskjeden var at det der er ikke lov og han sa we do the all the time in Norway men nei, han fikk altså så kjeft heldigvis slapp han unna med en bot men vi har jo spurt Torjus Tveiten som er skuespiller i denne komiserien Bausjen som da fulgte politiet tett i lang tid hva gjør du? Hvis du møter på politiet en potensiell overtredelse?
2: Jeg anbefaler alle å være ganske ærlig og si unnskyld og ikke krangle tilbake. Oh, det liker de ikke.
1: Legg deg flat?
2: De kan bruke skjønn. De kan velge å la være å gi deg bot. Hvis de liker det, altså. Hvis du er heldig, så
0: bør ikke si den dustete miljøfartstjenesten?
2: Nei, den må du ikke si.
0: Nei, okay.
2: De liker ikke det. De liker folk som sier sorry. Jeg har sett dette her live mange ganger.
0: Men kanskje heller ikke si for mye?
2: Nei, nei. Du må ikke selvinkriminere deg heller.
0: Som for eksempel?
2: Nei, du må ikke si for eksempel at hvis du er stoppet for å kjøre for fort, så må du ikke si «sorry, jeg var på mobilen» også.
0: Ja.
2: Men okay. Du burde si liksom, «beklager».
1: Jeg skal beklager.
2: Beklager at jeg kjørte fort, jeg angrer så mye. Det gikk litt fort i svinga av den hektiske morgenen «beklager». Det hjelper.
1: Og det nytter ikke å si «jeg må så veldig på do, jeg må tisse, det var derfor jeg kjørte fort».
2: Det må være sant. Ja. De kjenner igjen en løgn også.
1: Okay.
2: Det eneste de møter er kjeltringer som lyver og lyver og lyver og lyver. De elsker, altså de kåler deg ut med en gang.
0: Torjus Tveiten altså, fra politiserien, eller komiserien får vi si, Bausjen.
1: Ja.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Trøbbel i Oslo-trafikken, Bjørvika, Dronning Eufemias gate, denne store, fine, brede gaten. Men der skal jo både trikker og syklister og biler samles, og nå har det gått galt mellom syklist og trikk der. Nødetatene er på stedet, syklisten er våken heldigvis. Trikken står midt i krysset, Dronning Eufemias gate og Kong Haakon den 5. gate, så der er det store problemer akkurat i øyeblikket. Ta med også fra Oslo at operatunnelen retning Drammen på E18 der, høyrefelt stengt på grunn av et vogntog som er blitt stående.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ingen grunn til at ikke dagens jackpot-deltaker Britt Eli kan ta med seg 10 000 hjem med hun også. For det skjedde jo her om dagen. Vi har jo også 100 000 i potten. Det er ikke noe veien for det, Eli. Hun sitter allerede og varmer opp, løser kryssor. Og de som løser kryssor er smarte, vet du, Bjørn. De har, de små grå, de jobber hardt i hjernen til Britt Eli. Eli.
2: Ja. Da jobber vi hardt med å si navnet hennes riktig også. Straks.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Buts!
11: Hva er det folk butser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
10: De kan på!
12: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
16: Mandag, da skal vi jo...
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Ok, men tirsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Men hva med onsdag da?
17: Grille, grille, grille, grille.
15: Torsdag?
17: Grille, grille.
18: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
7: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Fremde Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Og dagens deltaker, det Britt Eli Solberg i Larvik. God morgen.
3: God morgen.
2: Fortell hvordan morgenen i Larvik har vært.
3: Å, veldig fin. Sol og skinner og... Ja, det egentlig bare trivelig.
2: Åh, og hva gjør du akkurat nå?
3: Ja, nå sitter jeg og løser kryss for å dytur det. Ellers har jeg satt over en vaskemaskin.
4: Høres ut som en livsglad dame.
3: Jeg har jo i grunn veldig bra.
4: Så deilig.
2: Så bra. Er du god i å løse kryss, eller?
3: Jeg er ikke så veldig god, men jeg synes det er veldig moro å gjøre det, da. Ja. Så hender Odis lenge på nå, at jeg sender gjerne inn, i hvert fall.
4: Ja, gøy. Ah,
2: har du vunnet nå, eller?
3: Ja, har jeg vunnet noe sånn opp igjen, da.
4: Ja,
2: se her. Kanskje du vinner noe i dag også, for vi har jo da 10 spørsmål til deg, og så et som du, vi vet du kan svare på. Paul McCartney har bursdag. Hvor gammel blir han i dag?
3: 84.
4: Ja, det stemmer. Vi kjører på med jackpotten. Da er det 10 spørsmål, og dette til å starte med. Hvem var det?
3: Ja, det er
4: tatt. Ja, det var Dido, og den originale Dido var en dronning i oldtiden. Av hva? Karthago eller Aten?
3: Karthago.
4: Karthago er riktig. Hvilken by er Sveriges nest største i folketall?
3: Hvilken?
4: By i Sverige er nest største i folketall.
3: Göteborg.
4: Göteborg er riktig. Hvilken idrett har Kong Harald VM og EM-guld?
3: Seiling.
4: Seiling er riktig. I hvilket fylke ligger Bardu kommune?
3: Det må jo være Nordland.
4: Troms. Hvilken tidligere skihopper skal det være et problem å hoppe etter?
3: Virkola.
4: Bjørn Virkola er riktig. Hva heter hovedstaden i Albania?
3: Pass.
4: Tirana. Paul McCartney har et fornavn til. Hva er det?
3: Jeg må jo også si pass.
4: James. Hva heter firma som eier Freya?
3: Malibu.
4: Mondelez. Hvilken artisters... Nei, der er ikke vi ikke akkurat tieren, men vi kom oss gjennom en del.
2: Ja da, det ble både 1 av 2 og 3 av 4 det.
4: Ja! Det ble premie her også.
3: Ja, så heldig jeg var. Tusen ja. Takk.
4: Veldig bra.
2: Bra jobba. Da får du kose deg ordentlig i solskinn i Larvik med kryss og rød.
3: Det skal jeg gjøre for å ha tøtt på samtalen.
4: I like måte, ha det bra.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
5: Dette er P4.

0: nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Du kommer i veldig godt humør.
2: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
3: Det er superstemning, alltid.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: I want, you're all that I need på en torsdag.
1: Og i dag så får vi besøk av to morsomme damer som ikke akkurat biter på fotballhysteriet. Det to komikere, og vi skal få høre mer etter nyhetene.
0: Nå klokken 8, og P4-nyheten denne morgen med Merete Vikre.
2: Det blir kanskje opp, helt sikkert ikke ned, og uvanlig hindring i veien i Østfold. Om to timer kan det komme en beskjed som gjør deg mange hundre kroner fattigere i måneden. I mai satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,25% for å få bukt med prisveksten. Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot at enda en renteheving nærmer seg i hvert fall. Og det får flere med boliglån til å rette blikket mot Norges Bank i dag.
3: Jeg følger med hele tiden.
4: Får jo med meg når det skjer.
5: Som lurt dersom styringsrenta i dag ender på 4,5 grunnet prisveksten, noe SSB-forsker Thomas von Brasch mener sannsynlig.
6: At inflasjonen nå såpass langt unna inflasjonsmålet på 2%.
5: Sjeføkonom i Eika Jan Ludvig Andreasen mener derimot Norges Bank bør vente noe før de hever renta.
7: Prisstigningen relativt høy. Men det ikke til å unngå når vi har høy prisvekst i omverden.
5: Andreasen tror derfor en renteheving i dag vil ha liten effekt på prisveksten, men gjøre hverdagen dyrere for dem med store boliglån.
7: Per million du har i boliglån, da, så jo en kvarting opp bare 2,500. Alle barnefamilier med store lån og sånn vil lide.
3: Ja, da blir det mindre penger til melk og poteter.
2: Klokken 10 får vi svaret direkte i P4-nyhetene, reporter Rosa Røger. Russland melder om et massivt ukrainsk droneangrep i flere regioner i natt. Ifølge russiske myndigheter har de skutt ned 555 ukrainske droner. Rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot Moskva. Trafikken på ringveien rundt hovedstaden skal være delvis blokkert nå, og et av Moskva-regionens største oljeraffinerier skal stå i brann. Ukraina har de siste ukene gjennomført flere angrep mot russiske oljeanlegg, som har nådd målet om drivstoffmangel i Russland. Hvert år mister over 100 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang, det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Statens Vegvesen. Og det for mange, mener Trygg Trafikk.
8: Ja, det sier først og fremst noe om hvilken forståelse ferske sjåfører har både på egne ferdigheter og også viljen til å teste grenser.
9: Sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Flest det i aldersgruppen 16-18 år i bil, på moped og lett motorsykkel, der hovedårsaken for høy fart.
10: Alle bør være kjent med at det følger en visse krav med for å ha førerkortet.
9: Sier assisterende UP-sjef Roar Kjellbred Larsen.
8: Vi vet jo også at den samme gruppa spesielt utsatt for ulykker, så det jo et problem.
10: Det ikke bare det å ta eksamen, men man følger reglene også.
2: Reporter Otto Rangstad. Morgentrafikken i Ørje i Østfold ble ekstra treg i dag. To esler hadde nemlig stillet seg opp i veien, attpåtil i hver sin fil, så det var ikke mulig å komme forbi, skriver Smålendenes avis. Og vi vet jo at esler trassige, så de hadde ingen intensjon om å stå andre steder enn akkurat der de sto, ifølge politiet. Eierne ble imidlertid etter hvert kontaktet, og skal ha fått flyttet dyrene nå, så det ikke blir nødvendig med politiutrykning.
0: Esler sier sjelden «ja». Eller jo, det gjør de jo.
1: Jo, de
0: men,
1: gjør det.
0: Men også ofte nei,
1: ja.
0: Sånn som her.
1: Men nå har vi altså to damer på veien i studio her, som ikke stå som esler, men som har gått oss i næringa, Bjørn. De klare med en ny VM-låt, og det tror jeg litt sånn anti.
0: Ja vel, Er det lov? Vi får høre oss.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Alle venter på sommeren. Nord-Norge, ja, en del sol, blant annet i Lofoten i dag. Andre steder mer skyet. Midt-Norge, gråvær og lett regn i dag. Og så blir det litt sol i ettermiddag en del steder i hvert fall. På Vestlandet holder det seg nok skyet i hele dag, og med noen regnbyger. Sørlandet starter dagen med skyer mange steder, så blir det sol i ettermiddag og runder 20 grader.
1: Og
0: Østlandet blir det ukens beste dag, sannsynligvis, med mye sol og opp i 25 grader. Kanskje over det også noen steder.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: fotball. VM er en ganske stor fordel for kvinner som ikke ser så mye på fotball. Det skal vi få høre mer om nå. Kristine Riis, Live Nelvik, dere har sammen med Pernille Sørensen et nytt show på latter til høsten. Finn tre feil. Det skal vi høre mer om etterpå. Men dere har laget en fotballlåt sammen.
1: Ja da!
0: Og hva handler den om?
1: Det er så gøy at jeg svarer med sånn fotballtrøkk. Ja da!
2: Ja, vi har sånn tribunestemmer.
1: Ja.
2: Litt tidlig på morgenen.
1: Hva handler den om da,
2: Live?
1: Den handler om, altså det er, for det første trengte VM en partylåt. Det var bare patriotisme og fjell og fjorder og viking. Og så vi trengte noe dunka, noe å putte hendene i været til. Og så er tematikken litt overraskende for mange sikkert. For det er fotball-VM, jeg synes fotball-VM er kjempegøy. Det er ikke alle som er så interessert.
0: Nei, det er ikke det.
1: Så dette er også et slags portrett av de som er igjen hjemme. Når dere stikker ut og ser på fotball, da kan vi bli igjen hjemme. Og veldig mange tror jo at de som sitter igjen hjemme er sånn sure og sorry, nå må jeg gå og se på fotball igjen, og at den som er igjen da skal bli sint. Men tvert imot, det er masse deilig man kan finne på.
2: Og så har man jo kanskje en sånn liten liste på ting som man kunne tenke seg å gjøre, såkalt egentid, ikke sant?
0: Ja.
2: Og det, du må se på det som egentid.
1: Ja.
2: Hvis du bor sammen med noen som har tenkt til å bruke tid på fotball,
0: ja.
2: Du har kanskje også tenkt til å titte litt selv også, men du har ikke tenkt å sitte der hele tiden.
1: Nei, det, ikke være låst.
2: Nei, da kan du høre på favorittpodcasten din, eller du kan rydde i boden, ikke sant? Ja, trenger ikke være så kule ting.
3: La oss høre litt her på Live, Kristine og Pernille.

0: imponerende livet. Det var så nær spagaten som kan komme.
1: Det var et syn.
2: Det er godt. Dette er lyd og ikke bilder.
0: Ja, men det er litt bilder også, skjønner du, Live Nelvik. Du kan se henne på P4 Radio snart på storyen vår på Instagram. Gå ned i spagaten.
2: Gjør det. Ja, det var, du vil bli imponert. Ja, ja.
1: Det var et av dine prosjekter. Du er her nå sammen med Kristine Riis, og sammen da en tredje, Pernille Sørensen, så har jo dere nytt show på Latter til høsten. Et fin tre feil. Men nå vil vi bare bli litt bedre kjent med dere to, Live og Kristine, og derfor så tar vi en liten morgenrevolver.
3: Morgenrevolveren.
1: Kjappe spørsmål kommer nå. Kristine, du kan svare først, og så kommer det samme spørsmål til deg, Live. Okay. Vi begynner lett. Alder?
4: 43.
5: 43.
1: Begge to, ja.
0: Hva slags kjøretøy er du kjører, Kristine?
4: Audi.
2: Sånn elsykkel.
0: Sånn elsykkel, ikke bil?
2: Nei, liker elsykkel best. Jeg kan kjøre bil også. Jeg liker å kjøre bil. Hæ, var flink.
4: Nei, men det er, du sykler overalt. Det er sant, altså, det er ikke bare noe jeg sier. Jeg kommer alltid med hjelm.
2: Den er så rask.
1: Ja. Kristine, hvem sender du flest meldinger til utenom ungen og familie?
4: En venninne som heter Eline.
2: Min lillebror. Jeg skulle til å si onkel Jakob, men han er jo ikke min onkel. Og han er i USA nå, så nå får jeg hippie partybilder derfra.
0: Kristine, hva var den siste festen du var på?
4: Oi, vet du hva? Det var på over Oslo på Grefsenkollen på fredag. Med masse komikere. Det var veldig gøy. Og da var mannen til livet, Tore Sagen, på scenen med et show. Og det var ganske interessant, for da dro han fram et bilde fra EU-kontrollen dere hadde hatt på en bil.
2: Nei, det var leasingregningen.
4: Leasingregningen, sånn var det. Og den hadde kantkjørt alle felgene, både på vinter- og sommerdekk. Og da sendte jeg en liten melding til deg, for det tenkte jeg, det er nok din skyld.
2: Og det var derfor kjører jeg elsykkel nå. Ja. Jeg får ikke lov til å kjøre med bil jeg nå.
4: Der har du forklaringen, hun får ikke lov å kjøre bil.
0: Siste fest på deg da, Live?
2: Jeg var i et bryllup på lørdag. Det var helt storslagent. Et av de beste dansegulvene jeg har danset på. Så jeg danset, joinet en liten lenke på slutten der, før jeg forlot lenken, og så gikk jeg inn i en taxi klokka 1:30. Var ikke det smidig utgang?
1: Å, nydelig. Ja, det var nesten det vi rakk med to skravle damer.
2: Nei!
1: Beklager det.
0: Veldig, det er ingen grunn til Live Nelvik og Kristine Riis som skal skravle videre sammen med Pernille Sørensen på show til høsten.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og den var det også, ja.
9: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
14: Vi har kjøpt boblebad!
15: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
15: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake.
5: Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
18: Har du sluttet å bruke deo?
19: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det er så lenge siden vi har vært ute og reist.
18: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
19: Ja, hvor ellers?
18: Det er som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
19: Nei.
18: Jo.
20: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Walking in Memphis på en torsdag. Klokken blitt 8:30. Det Merete Viker som klar med P4-nyhetene.
1: Mener renteheving meningsløst nå? Det meningsløs scrolling også. Men vi skal først høre at det nå brenner kraftig i det store oljeraffineriet i Moskva etter et massivt ukrainsk angrep på Russland i løpet av natten og morgentimene. Russiske myndigheter melder at de har skutt ned 555 ukrainske droner, rundt 180 av dem ble skutt ned på vei mot hovedstaden, og flere har altså truffet. Trafikken på ringveien rundt Moskva delvis blokkert, og store flammer ses rundt raffineriet. Ukraina har de siste ukene gjennomført flere angrep mot russiske oljeanlegg, som Volodymyr Zelensky sier et rettferdig svar, og at Russland må tvinges til å avslutte krigen. Det en spennende dag for alle med boliglån, for det ulike syn i dag på hva Norges Bank skal gjøre med renta. Hvis ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå slår til, så kan den settes opp til 4,5%, så folk følger spent med.
2: Jeg følger med hele tiden, jeg.
3: Får jo med meg når det skjer.
4: Som lurt dersom styringsrenta i dag ender på 4,5 grunnet prisveksten, noe SSB-forsker Thomas von Brasch mener sannsynlig.
5: At inflasjonen nå såpass langt unna inflasjonsmålet på 2%.
4: Sjeføkonomi Eika Jan Ludvig Andreasen mener derimot Norges Bank bør vente noe før de hever renta.
6: Prisstigningen relativt høy, men det ikke til å unngå når vi har høy prisvekst i omverden.
4: Andreasen tror derfor en renteheving i dag vil ha liten effekt på prisveksten, men gjøre hverdagen dyrere for dem med store boliglån.
6: Per million du har i boliglån, da, så jo en kvarting opp bare 2,500.
1: Klokken 10 hører du direkte hva Norges Bank gjør med renta her på P4. Reporter var Rosa Røger. Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles nå om en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. Det i år 15 år siden terrorangrepet, der i alt 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det nå viktig med sann informasjon. Han sier til NTB at de ser veldig, veldig alvorlig på ekstreme teorier i sosiale medier, der det hevdes at terrorangrepet aldri skjedde, at det var iscenesatt. Meningsløs scrolling tar meningsløst mye tid fra livene våre. Nylig kom SSB med tall som viser at nordmenn i snitt bruker nesten 5,5 timer på skjerm hver eneste dag. Folk plukker opp mobilen 250 ganger i døgnet.
7: Jeg bruker hele tiden 10 timer om dagen.
8: Not that much. Maybe less, maybe 100 times.
9: Ja, og bare sjekke mobilen 100 ganger om dagen langt, langt under normalen, sier lege og hjerneforsker Ole Petter Gjelle.
10: Det jo blitt en ekstra kroppsdel.
9: Smarttelefonen, som vi bruker til å scrolle 35 meter hver dag, og som forstyrrer oss med varsler og pling 10-12 ganger hver time. Nok til at du for eksempel går glipp av viktige hendelser når Norge spiller VM.
10: Det å sitte fokusert og se på en fotballkamp, det det jo nesten ingen som gjør lenger.
9: Når Haaland da skårer på et brassespark mot Frankrike, så...
10: Ja, det ikke det samme å se det i reprise, vet
11: du. Need to check it 100 times?
8: Not really.
7: Må sjekke om noen tekster meg, sjekke Snap, SMS, alt mulig.
1: Det mye å sjekke. Reporter var Jon Skjerpen.
12: Åh, jeg elsker med rett at vi vinkler det alltid. For da går du glipp av VM. Hvis du drikker øl, går du glipp av VM. Hvis du scroller, går du glipp av VM. Men det jo sant, jeg sjekket skjermen min 3 timer og 42 minutter bare, og det blir sånn. Da kan jeg skryte av det, vet du, Bjørn. Ja. Jeg bare ned på 3.
0: Men det å prøve å anslå hvor mange ganger i døgnet jeg tar opp telefonen, synes jeg interessant, fordi det telegreier, den finnes ikke på iPhone, tror jeg.
12: Men det jeg har tenkt på hva om iPhone, de ville jo selvfølgelig aldri gjort det, men hva om det faktisk øverst under hva tiden står hele tiden hvor mange minutter du bruker på telefonen, at den teller?
0: Vet du hva, den gir deg et hint når batteriet ditt går tomt, som ved 11-tiden, da vet du at du har brukt den mye.
12: Ai, ai, ai.

0: Husker du vi hadde konkurranse hvor man kunne vinne reise, opphold og billetter til Norges fotballkamp mot Irak?
1: Ja!
0: I Boston. Og vinneren, det husker jeg jo veldig, veldig godt. Det var fantastisk å høre da Thea Hjerkø i vår VM-konkurranse tidlig i juni da vant. Og Sigurd Sollien var det som var hjemme hos henne på Røa. La oss høre en kort bit her.
2: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
3: Ja!
2: Nei, men fy fader. Thea Hjerkø, nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
0: Ja, fantastisk. Og nå har Thea også vært på kamp i Boston, og vår reporter Ida Gjellerud har hørt med henne hvordan det var å være på Gillette Stadium da Norge spilte mot Irak.
3: Nei, altså jeg har jo grått da, som sikkert alle nordmenn da de sang «Ja, vi elsker» og «Fy fader». Nei, det er stort altså, det er helt rått. Så stemningen i byen og på stadion ikke minst, og før stadion og alle supporteren og nei, det er helt, helt sjukt.
1: Så... Ja, stemningen her er jo, altså det er jo så norskesen i disse supportergruppene når det samles utenfor stadion der. Hvordan var det å sitte der og lade opp til kamp?
3: Nei, det var helt rått. Nei, altså jeg tok meg selv i og holdt nesten på å kjøre stripping selv. Liksom. Jeg ble jo så gire at... Nei, det var helt sjukt. Så jeg ble jo sånn, faen, kan jeg melde meg ned i Oljeberg? Og er det noe for meg, liksom? Ja, ja, tenker at her fant jeg min greie.
1: Er det sånn at du gleder deg til å komme hjem, eller hvordan er det?
3: Nei! Nei, jeg har vært inne på muligheten til å forlenge oppholdet, jeg altså. Bare fader Tore, skal vi ikke dra til New York, liksom? Men jeg har jo to gutter hjemme, da, så det er litt sånn, og jobb, da. Jeg tenker sånn, fader, ta.
1: Ja. Fortell, hva, disse gutta dine hjemme, hvordan har det vært for dem da å sende mamma og pappa hit?
3: Nei, jeg tror de er stolte, altså. Jeg tror de tenker at dette er rått å se på at vi dro dit, så... Nei, jeg tror ikke det var noe... Jeg har kjøpt masse gaver, da.
1: Fortell litt hva dere har gjort utenfor kamp ellers her i byen.
3: Nei, vi har drukket og spist oss rundt i Boston. Veldig fornøyd, men fant sånn Ralph Lauren-salg, så jeg tok jo ikke... Fikk jo fullstendig overtenning der inne. Jeg er jo litt sånn turist da, så jeg måtte kjøre sånn der duckbuss, eller hva det heter.
1: Ja, den har jeg sett rundt i byen her.
3: Ja, ja, det var gøy. Ja, så det var liksom buss som ble til båt.
1: Ja, fordi du har jo fått vært litt turist her også, så vi må jo si det her, vi er midt på Harvard Campus akkurat nå. Ute og ser oss rundt i byen, du har fått rosa Harvard.
3: Ja, dette her er helt, helt sjukt kult. Jeg føler meg som verdens heldigste. Tusen takk P4, sier jeg bare. Ja, elsker dere.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Thea, men har hun truffet noen av spillerne? Vi hører straks.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Hei, hei. I S-Banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-Banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grill sommeren billig hos Ekstra.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Wayfarers on, ja, med solbrillene på The Boys of Summer.
1: Og er det noe vi elsker i P4, så er det glade, sprudlende vinnere. Vi har hørt fra Thea Jerkø i Boston, som da vant vår VM-konkurranse og fikk se Norge live da, mot Irak. Men hva med landslaget utenfor matta? Reporter Ida, som er der nå, hun måtte jo spørre Thea da om det hadde blitt litt kjendisjakt.
2: Ja, vi har plassert oss strategisk på en bar med to stoler, hvor vi da tilfeldigvis spottet Ståle Solbakken. Så jeg vil jo si jeg bor med en litt treigere mann enn meg, og han plutselig løper. Så jeg bare fader løperen, så han plutselig hoppet ut av restaurantvinduet og beina over gaten. Og
3: der, fordi Ståle Solbakken
2: ja, ja, for å få selfie med han da. Mm. Så da visste vi, følte vi etter da, for å se hvor de bodde.
3: Så, vi, ja, så dere har rett og slett ståket litt bortover, ja. Og dere fant også landslagshotellet.
2: Ja, ja, ja, så vi har sittet der siden. Ja.
3: Ja. Ja. Har noen andre sett strener rundt i området der da?
2: Ja, vi så jo i parken Torsby. Så vi prøvde egentlig å ta bilder med han nå, men han var i telefonen, så det ble jo litt kjenne sin besøkelsetid der. Ja. Men vi ståka etter, ja. Ja, det er vel han vi har sett bare.
3: Mm. Huska litt rundt. Hvordan er det å se de litt sånn på nært hold da? Blir man litt liten jente igjen?
2: Ja, men jeg blir jo tilbake til da jeg var forelsket i Baggio, ja. Ja, jeg blir det. Men så er det sånn, nå er jeg på en måte litt sånn innsett at jeg kunne jo vært mora deres, så det blir litt sånn pinlig da. Men nei, jeg får den samme liksom følelsen da.
0: Mm. Det er veldig bra når du sier at jeg har noen mann som er litt treigere enn meg. Det tror jeg, Thea. Jeg tror jeg skal noe til. Jeg tror de fleste av oss ville være.
3: Holde tempo der.
0: Ja, tempo til Thea Jerkø, som for øvrig jo er fotballspiller selv.
1: Ja.
0: En målmaskin har hun vært for try, ladies.
1: Oi, oi, oi.
0: De må klare seg uten henne. De skal spille hjemmekamp i dag på voksen kunstgress mot Snarøya. Klokka 9 i kveld. Så
1: flinke damer, heia, heia.
0: Heia, heia, men altså uten Thea i dag da.

0: Da lå vi i bilen og prøvde å se om han kommer like høyt som Morten og Arket der.
1: Ja, jeg så det var noen som tullet med at dette var nasjonalsagen til The Norwegian Team.
0: Ja.
1: Aha, tykk. Ja, det
0: er jo fortsatt kjenner at jeg må reise meg når jeg hører det.
1: Ja, men hva om vi ryker på huet og røven ut av VM? Hva om det blir regn hele sommeren? Vi må prøve å være positive for det. Og Bård Tufte Johansen, han prøver jo hele tiden å være positiv, og han har noen veldig konkrete tips om det etter nyhetene.
0: Never be bored med Bård straks.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Kom så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
9: Så det er Lillipad.
10: Hva er du? En gammel mannleker?
9: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker er til lek, men tech er til alt.
8: Er lekenes tid forbi?
13: Skjermen er tok over.
14: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
15: Skru! Ja, plass fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.

0: hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
3: overs. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: T4. Musikk som gjør deg glad.

0: er klokken blitt 9. Dette er Merit Vikre og P4-nyhetene.
1: Det er korrekt. Vi skal først høre at regjeringen nå skal utrede to muligheter for å begrense flyktningers flytting innad i Norge, såkalt sekundærflytting. Regjeringen har nå slått fast at de har lov til å nekte flyktninger eller flyttingen mellom kommuner, som ofte skjer i de fem første årene man kommer til Norge. Det har skapt problemer for flere kommuner. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier det er uheldig når mange flyktninger flytter til de samme områdene uten å ha et sted å bo eller en jobb å gå til, og derfor er det nå behov for å gjøre endringer. I går trakk Rødts representant seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon. SV, de blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på at det blir noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Palestina-komiteen går ikke lenger inn for å boykotte Øya-festivalen. Komiteen viser til at festivalen har imøtekommet flere av deres krav, blant annet offentlig tatt avstand fra eierselskapet KKRs investeringer i israelske bosettinger på Vestbredden, skriver Klassekampen. Flere artister vil imidlertid fortsette boykotten. Ivar Kristian Johansen, bedre kjent som Ravi, sier til avisen at han mener selve eierskapet er hovedproblemet. 250 ganger i døgnet, det er så mange ganger folk plukker opp smarttelefonen i Norge. Nylig kom SSB med tall som viser at vi i snitt bruker nesten 5,5 timer på skjerm om dagen.
2: Jeg bruker hele tiden 10 timer om dagen.
3: Not that much, maybe 100 times.
4: Ja, å bare sjekke mobilen 100 ganger om dagen er langt, langt under normalen, sier lege og hjerneforsker Ole Petter Gjelle.
5: Det er jo blitt en ekstra kroppsdel.
4: Smarttelefonen, som vi bruker til å scrolle 35 meter hver dag, og som forstyrrer oss med varsler og pling 10-12 ganger hver time. Nok til at du for eksempel går glipp av viktige hendelser når Norge spiller VM.
5: Det å sitte fokusert og se på en fotballkamp, det er det jo nesten ingen som gjør lenger.
4: Når Haaland da skårer på et brassespark mot Frankrike, så...
5: Ja, det er ikke det samme å se det i reprise, vet
2: du. Må sjekke om noen tekster meg, sjekke Snap, SMS, alt mulig.
1: Reporter Jon Skjerpen. Nå er det på tide å sjekke når du kan kjøre bil eller fly med minst mulig kø og venting. I morgen starter nemlig årets sommerluftfart ved norske lufthavner. Frem til 24. august er det ventet nesten 6 millioner reisende gjennom Gardermoen, opplyser Avinor. De spår jevnt trykk gjennom hele sommeren, men særlig på søndagene i juli, da antall reisende vil ligge på over 95 000. Og når det gjelder hvor vi reiser i sommer, så er det Spania som topper, etterfulgt av Danmark og Tyskland.
0: Ja, ja, altså skoleferie allerede i morgen?
6: Skoleferie i morgen, og så skal du i Spania da, og så er fly og forsinka. Eller så skal du være hjemme, og så regner det. Ja. Eller så har du krasjet leiebilen i Danmark. Da gjelder det å være positiv.
0: Ja, men det er ikke så lett alltid.
6: Nei, men vi har en som har nesten utdanningen det her nå, som okay. Skal få fortelle oss noen tipsene.
0: Ja, ok. Vi får få ned på jorda først med været.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
6: Varmebølge.
0: Det ligger skyer over halve Norge omtrent nå, ja. Blant annet over store deler av Nord-Norge, men i deler av Nord i Nordland og Lofoten og så videre har sol akkurat nå. Blir nok til og fra med skyer i dag. Midt-Norge, gråvær og lett regn, så kommer kanskje sola litt i ettermiddag. På Vestlandet stort sett skyet og enkelte regnbyger i dag. Sørlandet skyet nå mange steder fortsatt, men de er i ferd med å trekke seg unna. Det blir sol i ettermiddag, over 20 grader på Østlandet. Blir det mye sol i dag. Oh. Da blir det en mini-varmebølge i hvert fall, ja. Noen få dager. Så vi kommer opp i 25 grader, ukens fineste dag, så det er bare å se om det kan gå litt tidlig.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Hva det Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn? Vi har litt store forventninger.
1: Ja, de store forventningers misnøye.
0: Ja, og så det vi, jo sånn ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
1: Ja, og det jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også, så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tufte Johansen. Prøver å være positiv. Har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
2: Nei, det jo det. Man drømmer om at det skal fint være da. Men det, nå det så veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det var dårlig samvittighet, for alt brunsvidd, for i fjor var det, det var fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
1: Du er så glad i fisk, så du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
2: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørt læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, du kan jo svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, og si, jeg kunne flink til å ligge helt, at jeg holder bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har vært jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg, ikke være macho, vær liksom nedpå.
1: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
2: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså, havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
1: Du som er så mye båt også.
2: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da dropper jeg vesten.
1: Ja, det er litt sånn Sanna Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke sant? Ja,
0: jeg er helt enig i det. Altså, det gjelder generelt, både i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.
1: Ja.
0: Og det er flere av oss som ikke er så gode til å svømme bort, bare så du vet det.

0: Die with a smile, ja. Kanskje etter å ha blitt lurt av Marius.
1: Kanskje det, og her skal du som hører på P4 få et lite tips. Trenger du underholdning i et bryllup i sommer? Hvorfor ikke bare gå inn og tipse deg, Marius, om å gjøre en liten telefonspøk? For den kan de skal spille av i bryllupet, ikke sant?
2: Jeg var redd du skulle begynne å selge meg inn som sånn at jeg kan komme og danse og ha underholdningen i folks bryllup. Men jeg, vet du hva? Jeg får altså så mye hyggelig brev fra folk, ikke bare som har lyst til at de skal ringe og lure noen de kjenner, men også som takker og som har nettopp på grunn av det da, at det har vært et bryllup eller en konfirmasjon eller et eller annet, og så har en tulltelefon blitt spilt av der da. Og så smiler folk litt, og så skriver de, og så takker de, og så blir jeg glad og fortsett med det. Men vi trenger jo alltid tips da, om noen lettlurte bekjente eller familiære av deg som hører på. Det kan være hva som helst, det kan være alt fra bryllup til konfirmasjon til at bilen skal på verksted eller tannlegen venter eller noe sånt nå, men...
1: Eller sommerferier er det mye av nå, og da er reise. Jo du veldig god på å ringe fra reiseselskapet, du da,
2: med litt dårlig tilliten, ja. Men har du lyst til at vi skal få noen du kjenner til å gå fem på, så er det et veldig enkelt skjema man kan fylle ut på Lyden av Norge.no. P4 sin nettside, eller i appen vår. Der kan man også bare klikke på sin. Det er veldig selvforklarende når du klikker der, for det er kjempelett, og vi trenger bare et par linjer om hva det skulle være.
3: Der på, i appen kan man også høre da gamle fem på år, hvis man koser seg med det.
2: Ja, ja.
3: Og så har vel du en liten godbit til oss.
2: Ja, det blir litt bilrelatert i dag. Kanskje gjennomføre en liten EU-kontroll over telefonen.
4: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
7: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er nå vi skulle det, vet du!
8: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
15: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
16: Og den får du nå til 412 900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
17: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du Få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
18: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: All That She Wants is fem på.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:50, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Skal vi ta en liten EU-kontroll?
0: Ja.
2: Det flere litt høy puls, EU-kontroll av bilen, du, mens den der, så du litt sånn...
3: Ja, er du gæren? Alltid prøver å regne hvor mye har jeg på konto nå.
0: Så glad når den lille tassen, som vi kaller den for, den tassen. Lille EU-pen, fortsatt blir godkjent.
2: Ja, ja.
3: Yes.
2: Ja. Men hadde det ikke vært deilig om man bare kunne gjøre den kontrollen selv?
3: Jo,
2: akkurat som du fyller ut skattemeldingen, alt du gjør alt selv.
3: Ja.
0: Sånn bør det være nå.
2: Ja, ikke sant? Så jeg tenker at vi starter med det.
4: Hallo?
2: Er det Emil?
4: Ja, hva
2: er det? Steinar P. Dahl fra Statens Vegvesen som ringer.
4: Ja, det
2: gjelder en Subaru Forester med RJ-skilter som står registrert på deg.
4: Ja.
2: Den trukket ut I en tilfeldig tilleggskontroll for EU-godkjenning.
4: Ja, det betyr...
2: Du, da det to alternativer, og det ene at du frakter bilen til oss for kontroll.
4: Ja.
2: Det andre at du gjennomfører testen selv her og nå under min veiledning på telefon.
4: Ja, det jo...
2: Det klart enkleste, ja.
4: Ja, hva skal jeg prøve på telefonen da? Bilen min står I garasjen.
2: Da synes jeg du skal gå inn der. Og du blant de veldig få utvalgte altså, som får lov til å gjennomføre dette.
4: Fantastisk.
2: Det går nok fint.
4: Nå jeg ferdig med bilen.
2: Nå du ved bilen, og du har med nøkkelen oppe.
4: Ja,
2: Ja, måten dette fungerer på at vi gjør et opptak av dette også, hvor du nødt til å inngi bare en kort erklæring om at du lover korrekt opplysninger ved periodisk kontroll ved egen innsats.
4: Ja.
2: Vær så god.
4: Ja. Jeg, Emil Sandahl, lover å gi korrekt opplysninger under den periodiske kontrollen.
2: Ja, da det like bindende som en signatur.
4: Ja.
2: Det vi gjør da at vi skal teste nødblinkerne, og da det hastigheten på reléet som gjelder, så da må du si tikk, tikk I takt med det reléet, sånn at jeg kan notere meg den frekvensen her.
4: Ja.
2: Da kan du gjøre det nå. Bare skru den på.
4: Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk.
2: Nå sier du ikke tikk.
4: Hva?
2: Hørte jeg en P?
4: Jeg sa klikk,
2: ja. Du sa klikk, ja. Nei, vi må følge instruksen helt. Du skal si tikk. Det hørtes ut som du sa noe annet, men...
4: Ok, du har hørt det
2: kveld. Du må ikke si klikk, du må si tikk. Vi prøver en gang til. Vær så god.
4: Ok. Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk, tikk.
2: Der har vi fått registrert frekvensen. Og så skal du sette på vindusviskerne på den raskeste hastigheten.
4: Ja.
2: Og da sier du visk, visk, visk, visk.
4: Ok.
2: Ja.
4: Visk, visk, visk. Visk.
2: Dette raskeste hastighet på de vinduesviskerne, eller?
4: Ja, det jo, vinduet jo tort, da.
2: Så, så det går litt saktere. Ja, det skal jo helst ikke være noe begrensning der, da.
4: Ja, okay.
2: Da må vi sjekke om det ikke noe spenningstap der, så da foreslår jeg at du setter på nødblinkerne samtidig som viskerne, og så må du si tikk, tikk, tikk, og visk hver gang det visker. Vær så god.
4: Tikk, visk, visk, tikk, det vanskelig.
2: Ja, prøv igjen. Dette må vi få til. Det viktig, ja.
4: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, jo.
2: Ja, la oss bruke noe annet som også trekker strøm, for vi skal også teste hornet. Så hvis du holder hornet inne, samtidig som vindusviskeren og nødblinkeren på, I hvert fall en 10 sekunders tid. Ok?
4: Ja.
2: 1, 2, 3.
4: Tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk, tikk, visk.
2: Ja, beklager, jeg begynte å le litt her selv, for det høres jo litt komisk ut dette her, men det noe andre I garasjen der, eller?
4: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, godt og vel det, kanskje, ja. Det bra det ikke direkte på radio eller noe sånt dette her.
4: Radioen?
2: For eksempel på P4.
4: P4?
2: P4, ja.
4: Ja.
2: For du skjønner, de har en sånn tulletelefon der hver dag. Jeg vet ikke om du har hørt denne.
4: Helvete. Satan.
2: Har du en kompis som heter Edvin?
4: Faen! Jævla satan! Fy faen, jeg skal drepe han nå. Jævla...
2: Vi får spørre som du gjorde på NRK I gamle dager. Hva føler du nå?
4: Jeg føler meg jævla stresset. Fy faen.
2: Nå. Du har en nydelig dag I Subaruen din, da.
4: Ja, skal det.
2: Ha det.
4: Ha det.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: morgen starter skoleferien, og snart det sommerferie for de aller fleste, og mange ønsker seg jo godt og varmt vær, men Bård Tufte Johansen nevnte her at han ønsker seg jo varmebølge, men da nesten ikke tør å si det, for det liksom politisk ukorrekt.
1: Ja, likevel som jeg sier, jeg nyter at landet vårt liksom blir litt sånn syden, vi blir jo så lett og glad til sinns, og
0: ja,
1: det så deilig.
0: For oss i Norge så det jo heller ikke noe farlig om det blir, så blir vi litt varmere. Men man får jo inntrykk av at varmen nærmest en fare for menneskeheten, og jeg synes bare det var interessant fakta som jeg så her en dagen, fordi på verdensbasis, hva det egentlig som farligst? Altså, hva dør folk flest av? Det varme eller kulde?
1: Jeg tipper at det varme,
0: ja. Ja, det skulle man
1: eldre
0: jo tro.
1: Folk. Ja,
0: det skulle man
1: eldre
0: tro.
1: Folk i heten, vi hører jo dem i Spania hele tiden.
0: Det ikke det.
1: Det ikke det?
0: 90% av alle dødsfall på grunn av temperatur på grunn av kulde.
1: Åh, jøsses. Ja. Fordi de har dårlige varmekilder hjemme.
0: Ja, det forskjellige. Det hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer og alt sånt nå, og det blir verre når det blir kaldt. Aha. Ikke. Men de fleste dør ikke når det type kuldebølge eller noe sånt nå. Fordi da vet man det. Ja. Det litt sånn som med hetebølge også. At det ikke nødvendigvis det som det verste, men det at jevnt over blir utsatt for kulde. Så over lang tid, det derfor det dør jo aller fleste i Norge i desember, januar og februar. Det fordi det kaldest. Fordi da...
1: Ja, da får du luftveisproblemer, det?
0: For eksempel, og alt sånt.
1: Og da får du lungebetennelse fordi at du har skadet luftveien dine.
0: Ja. Men i hvert fall foreløpig da, så det ikke noe tvil om at kulde mye verre nå enn varme for oss mennesker. Så jeg synes vi i hvert fall skal ha god samvittighet hvis vi i Norge ønsker oss en varmebølge.
1: Ja, og det et godt argument til typen nå for å dra til syden. Det mye bedre å bli varm enn å bli kald. Det faktisk farlig å bli for kald.
0: Ikke sant?
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
7: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
8: Altid varmmatt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta.
11: Pepsi Max. Thirsty for more.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Vi vet. Da tar vi turen til ja, dit du vet.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
2: Ja, vi tuller jo litt grann, eller internett tuller jo faktisk litt grann med at amerikanere, de kan ikke så mye om fotball. Det ikke den største sporten der borte, likevel så har de VM. Jeg ser jo også det, Bjørn, noen ganger på tribunebildene, at de kampene det ikke så mye heying og jubel på, så ser jo også at det en del amerikanere, tror jeg, som de virker ikke som de henger helt med på hva som skjer. De liksom ikke, jubler ikke, kan de offside og sånn liksom.
0: Nei, ikke sant? Det ville vært litt sånn som om du og jeg skulle gått på en baseball eller amerikansk fotballkamp, og på hvorfor gjør de det der?
2: Hvorfor
0: tar de så mye? De tar jo ballen i hendene, ikke dette fotball?
2: Ja, det tøyses til og med at amerikanere faktisk ikke vet at de stiller med eget landslag en gang. Nå det hviletid for de norske gutta, men ikke for reporter Ida Gjellerud i Boston, som tok turen ut for å snakke med amerikanere på gata. Og han her, som vi skal høre nå, bare si det, superimponerende. For hun finner nå altså en kinesisk amerikaner, og ja, hør her.
3: Where are you from?
4: I'm from Boston.
3: Yeah?
4: These are my in-laws, they're from Ningxia, China. Like okay. Western part of China.
3: And you're all in Norwegian jerseys, why?
4: Yes. You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and Alt for Norge. I actually told one of the supporters here, like, when I got first introduced to soccer, one of the first players that I really loved was Jettel Rekdal, who played for my team, Hertha Berlin. So ever since then, I've started really, like, you know, supporting the Norwegian team. And then, like, afterwards, I started, you know, learning about the other players, like Ole Gunnar Solskjær and, you know, obviously Erling Haaland, Martin Odegaard, and Leo Østergaard. So, you know...
3: You've been there since Kjetil Rekdal's time.
4: Yeah, exactly, exactly. So, you know, one of these days, I'll make it to the Ullevål, you know, to watch a game. And so...
3: Alt for Norge, you know the song?
4: Well, you know what? I can't lie. I've been on Instagram for a little bit and like looking out, you know, like what do the Norwegian fans all sing? So, yeah.
3: Vi alt, alt for Norge.
4: I can't, I don't know how to do that. Alt for Norge is all I can do.
2: For en herlig fyr.
0: Fantastisk hva han visste, altså.
2: Ja, og til...
0: Han hadde tydeligvis oppdaget Kjetil Rekdal når han spilte for Hertha Berlin, som er en tysk klubb da, som han tydeligvis holdt med på det tidspunktet, og derfra så tok det av for Norge.
2: Altså, de menneskene Ida møter, de har så mange historier, det så gøy å høre, altså.
0: Veldig moro. Og kanskje amerikanere da denne gang blir litt mer interessert i fotball. Det gikk ikke så bra i 1994, jeg tror ikke det tok helt av da heller, men nå får vi se da. Så lenge vi slår dem, akkurat som Kurt slo Kelly Clarkson.
2: Yes.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa.
2: Jaha. Uten å røre en bit sushi var i Ole Nagano i 1998. Vi bodde i disse blokkene, typiske japanske blokkene med sånne fyrstikkeleiligheter som du bare kan sove i og ikke noe annet. Så vi var ute og spiste hver eneste kveld på Kentucky Fried Chicken.
3: Skam!
2: Det lå en rett ned i gata. Jeg vet det.
3: Ja da.
2: Men kylling er sunt, var det ikke da?
4: Ja, ikke den fried chicken varianten.
2: Nei, det er sant.
3: Du kan faktisk få fried chicken sushi.
2: Ja, altså sushi er jo alt mulig. Jeg spiser alt det, alle biter spiser jeg.
3: Så deilig.
2: Men det begynte med laks da, selvfølgelig. Det er liksom inngangsporten. Jeg husker at jeg var ganske bestemt på at jeg ikke syntes det var noe digg.
3: Åja.
2: Første gangene, men nå, det blir sushi i kveld, ja.
4: Mm. Det blir det i dag også, ja, selvfølgelig.
2: Absolutt, det er jo sushiens dag.
4: Vi skal feire sushi i dag, med musikk og mer til oss i hans saks.
5: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
6: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Skal vi grille i dag, Fredrik?
10: Ja!
9: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melle deg fortelle skipet går»?
10: Der ute i år rygger han to i spann.
9: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Vi er kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
16: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: God formiddag, klokka 10. P4-nyhetene får du av Merete Vikre.
1: Regjeringen kommer til å få kraftig kritikk i dag. Stortinget vil følge opp Riksrevisjonens sterke kritikk om at PST ikke har fått nok penger til å gjøre en god jobb. Reporter Mona Tiller, hva det da som skal gjøres med det på Stortinget?
2: Nei, i dag så det forventet at det blir full sal her på Stortinget, og både justisministeren og statsministeren kommer, og vi vet at det allerede et flertall for å stemme for sterk kritikk av regjeringen. Stortinget skal stemme over et såkalt daddelvedtak, som den sterkeste kritikken Stortinget kan rette uten å erklære mistillit. Årsaken at Riksrevisjonen før jul slo fast at PST mangler penger og folk, fungerer dårlig som etterretningstjeneste, og at det har vært en svak styring av tjenesten. Og dette noe som har vært et problem også før Støre tok over som statsminister. Og leder av kontrollkomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen, sier kritikken på sin plass.
3: Det en svært alvorlig sak som vi ikke har sett lignende av på mange, mange år. Det svært alvorlig, og forventningen jo at Stortinget nå også da velger å komme med svært tydelig kritikk av regjeringen.
1: Fra det som skal skje på Stortinget til noe som akkurat har skjedd i Norges Bank, den kom med en melding derfra nå som angår alle med lån, for vi vet jo at det ikke blir noe rentekutt, men reporter i Norges Bank, Susanne Frisk, blir det nok en økning allerede?
4: Nei, Norges Bank de holder renten uendret på 4,25, og dette jo gode nyheter for folk flest. Det var knyttet stor spenning til rentemøtet i dag, fordi prisveksten fortsatt for høy, og det sier Norges Bank også, og renten var jo et virkemiddel de hadde for å få bukt med dette. SSB de sier at de forventer en renteøkning til, så folk må vente til neste år før det kan komme kutt, så folk må smøre seg med tålmodighet når det gjelder belastningen boliglånet har på deres økonomi, og nå legger også Norges Bank frem pengepolitisk rapport straks, og da får vi vite mer om rentebanen fremover.
1: Men vi tar i hvert fall ikke med oss et nytt rentehopp inn i sommerferien. Det høy risiko for at flere pasienter på akuttpsykiatrisk på Nordlandssykehuset har blitt beltelagt uten lovlig begrunnelse. Det skriver Sivilombudet i en pressemelding. De peker på at nesten alle vedtak om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Det ikke sånn at det eneste vi leser for tiden det vi leser på nett og mobil. Aldri før har nemlig så mange brukt bibliotekene i Norge som nå. 27,9 millioner besøk i 2025 ny rekord. Det samme utlånet av 14,1 millioner bøker, melder Nasjonalbiblioteket. Og de unge også ivrige lesere. 8,3 millioner utlån av bøker for barn og unge høyeste nivå på 30 år.
0: Men renta holdes uendret. Var det ikke noen som lovet oss lavere renta? Da skjønner jeg hvorfor han har lært seg noe nytt.
5: Også har jeg lært meg ro.

0: søndag er det sommersolverv. Den lyseste natta I løpet av hele året. Ikke det deilig?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Pappa,
8: ja?
7: Kan vi stoppe å kjøpe is?
8: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
9: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlingen!
12: Og et innbrudd I dag.
15: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
16: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
18: Dette P4.
19: P4. Fantastisk blanding av bra musikk. Og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
20: P4.
21: P4.
22: Leve av Norge.

0: Og straks klart for Hvem er dette? På P4, men først har nyhetene bedt om ordet.
1: Klokken 18 minutter over 10. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at Stortingets tidligere vicepresident, FRP's Morten Wold, dømt til 24 dagers fengsel og 150 000 kroner i bot for fyllekjøring. Wold ble stanset med 2,06 i promille på E18 i Bærum i påsken, har innrømmet et alkoholproblem. Hør P4-nyhetene klokken 11.
2: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.
0: Nå det klart for ukens siste Hvem er dette? Ukens siste mulighet til å vinne litt fotballmat.
3: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Vi gjør litt stas på en kjent person som har bursdag i dag, og alle som avslører hvem dette er, kan bli med i trekningen av to store pizzaer. Dagens bursdagsbarn født samme år som Drillo.
4: Nei, det var like uvirkelig for meg som for alle andre.
0: Og dette året var denne låta den store hiten. Så vi skal litt tilbake i tid, ja. Dette året møtte Quisling Hitler.
5: Ministerpresident Quisling avla i midten av februar et offisielt statsbesøk i Tyskland. Ministerpresidenten ble hjertelig mottatt av der Führer, som ble overrakt en vakker modell av Gokstadskibet som gave.
0: Pan American Airlines ble det første kommersielle flyselskapet som fløy jorda rundt. Og på kino kunne folk se Bambi.
6: Both ends at the same time.
0: Vi i 1942. Søndag fyller han 84 år og holder fortsatt på.
7: It's a good year. I'm enjoying playing with my band. I need to get back to what I do, get back to my day job.
0: Hvem dette stemmen til? Du skal få flere hint etter Kygo, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

Vi er i gang med ukens siste Hvem er dette? Du kan vinne litt snacks til fotballkampen om du finner ut hvilken kjent person vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. En kar fra en engelsk by hvor du aldri ensom.

0: han og noen kompiser startet noe som skulle bli større enn Jesus.
1: We meant more to kids than Jesus did, or religion at that time.
0: What's a fact? På den tida de startet opp, så var det Elvis som var kongen, og disse gutta fra Liverpool fikk møte Elvis.
2: I remember him having the first remote control for a TV we'd ever seen.
3: Really?
2: You know, yeah.
3: That's a great story.
2: And he's just kind of clunk. We're going, oh, it's changing.
0: Oi, han hadde fjernkontroll. Så ble de større enn kongen. She loves you, yeah, yeah, yeah. Og han har altså jobbet med kongen av pop. Siden 60-tallet har han produsert hitlåter og hele tiden fornyet seg og jobbet med samtidens store artister som Rihanna. Nå er han 84 år og ingen planer om å gi seg.
4: Ok, så nå må vi gå hjem.
0: Legger seg kanskje litt tidligere, men gir seg, gjør den ikke. Nytt album nå, faktisk. Hvem er dette? Du er med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og starter den med P4.

0: I dag feirer vi bursdagen til en kar som startet I sitt første band I 1957. Da var han 15 år gammel. Nå han 84 og skriver fortsatt låter.
1: It's not difficult to come up with something new. To come up with something new that's good is difficult.
0: Ja, men han klarer det av og til. Bursdagsbarnet som har gitt oss låta de fleste av oss har lært I musikktimen på skolen. Enten på piano eller gitar.

0: Let it be, ja. Signert Paul McCartney, 84 år i dag. Vinner i konkurransen vår, bosatt på Nordsetter, Liv Kristine Framstad.
1: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
12: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
2: overs. Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei,
2: ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: Hold ut! Det er bare en og en halv skoledag igjen.
1: Fun fact.
0: Må jeg ha noen fun facts om skolen når de aller, aller fleste som går på skolen har halvannen dag igjen. Deretter så er det lang og deilig sommerferie. Og allmenn skolegang ble faktisk innført av den dansk-norske kongen Christian den 6. i 1739. Da fikk alle barn rett og plikt til å lære å lese. I 1811 så fikk Norge for første gang et eget universitet. Og som en liten bonus, på starten av 1900-tallet, så var det faktisk organisert skyteundervisning, altså med gevær, i den norske skolen. Det er det vel ikke lenger, tror jeg.

0: Ingen sommerbonus fra Ida i dag, men øker i hvert fall ikke renta da. Ennå. Mer om at styringsrenta holdes uendret i P4-nyhetene klokka 11.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Extra. Best på bil.
7: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: er Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
1: Norges Bank endrer ikke styringsrenten nå. Dermed blir den stående på 4,25%. Men selv om det en god nyhet for mange nå sånn rett før sommerferien, har ikke sentralbanksjef Ida Wollen Bakke bare gode nye rentenyheter.
2: Går det som vi nå tror, så setter vi renten trolig da opp på et av de nærmeste rentemøtene. Renteprognosen, den litt høyere enn i forrige rapport, og den ligger i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Og i det så ligger det jo at i den prognosen så åpner vi opp for at det kan vil bli behov for en ytterligere renteøkning.
1: Sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. FRP-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget Morten Wold er nå dømt for fyllekjøring. Som han har erkjent, han hadde drøyt 2 i promille under kjøring på E18 i Bærum i påsken. Reporter på Stortinget Mona Tiller, nå må altså Wold i fengsel.
3: Ja, han ble i dag dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han må også betale 150 000 kroner i bot og miste førekortet i drøyt 2 år. Han vedtok dommen på stedet, men om han skal sone i fengsel eller hjemme med fotlenke, det blir opp til kriminalomsorgen å bestemme. Dette har jo gått som en tilståelsessak. 58-åringen, som da fortsatt er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet her på Stortinget, han la jo kortene på bordet med en gang etter denne fyllekjøringen og var åpen og skrev på Facebook-siden si før det ble offentlig kjent at han har hatt et alkoholproblem han ikke har tatt tak i tidlig nok, og at han trenger hjelp for å bli kvitt det. Og Wold selv, han sier at han aldri skulle satt seg bak rattet denne dagen.
4: Det er en riktig dom, og det er godt å være ferdig med. Gjort noe galt, så må man stå til rette for det, og som stortingsrepresentant som er med og vedtar lovene, så må jeg jo også selvfølgelig akseptere at de lovene gjelder også for meg, som for alle andre.
1: Sa Morten Wold. NATOs generalsekretær Mark Rutte forsvarer Ukrainas massive droneangrep i Russland i natt. Mange hundre droner ble sendt mot Moskva, og under et møte med president Zelenskyj i Brussel la Rutte ansvaret for krigen på Putin.
5: Videoer viser tjukk svart røyk som stiger opp fra byens største oljeraffineri, kun 15 kilometer fra Putins residens i Moskva. Angrepet skjedde mens Zelenskyj var i Brussel for å møte NATOs generalsekretær Mark Rutte. Zelenskyj bekreftet angrepet og ber Russland om å få en stans på krigen. Rutte forsvarer angrepet. Han sier Ukraina gjør det svært bra i krigen og ga Donald Trump ære for det.
6: Khrusjtsjov flow is going into Ukraine as we speak. It is the US president making that possible.
1: Sa Mark Rutte, eller så i saken hørte vi P4s europakorrespondent Johannes Moland. Så tilbakekaller BMW nesten 5000 eksemplarer av sin nye elbil iX3. Det gjelder biler produsert mellom 18. desember i fjor og 8. mai i år. Det blir andre gang på kort tid at denne modellen kalles tilbake. Denne gang er det et alvorlig sikkerhetsproblem med airbag-systemet. BMW kontakter nå eierne og understreker at ingen ulykker er rapportert.
0: Og nå er sikkert denne verkstedtimen gratis. Ellers så virker det som om noen BMW-bilister spekulerer i hva som er dyrest. Verksted eller fartsbot? BMW.

0: Ikke falsk alarm, det trøbbel på E39.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Hengeren til et vogntog har tippet over ende på E39 Tamshavn i Orkland. Det skal heldigvis ikke være snakk om personskade eller andre involverte kjøretøy, men det er stans i trafikken i retning mot Trondheim. Politiet på plass og har kontroll og forteller akkurat nå at det bestilt berging av denne hengeren. I følge veitrafikksentralen så strekningen Tamshavn Børsa stengt.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Produkter
16: lagret. AJ Produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
18: Dette P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Målingen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Ja, live is life. Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: Hva er temaet i Midt i trafikken i dag?
1: Det er det vi må huske på nå. Vi må slutte, må vi stoppe opp og vente på at sommeren skal komme. Det tar jeg meg inn noen ganger at jeg gjør. Fordi vi er jo langt ute i den allerede.
0: Ja, så har vi hatt tidenes mest regntunge starten av juni i området her vi bor også. Ja. Så det har vel gjort noe med humøret det?
1: Ja, men altså, det gjør jo fort noe med humøret når det klarner opp litt.
0: Det er veldig sant.
1: Og temperaturen blir litt høyere.
0: Det er veldig sant.
1: Og nå runder vi av skolen. Jeg skal jo på da skoleavslutning for familiens siste russ i dag. Mm. Så da er det på en måte, da er skolen over, holdt jeg på å si.
0: Ja.
1: Og da begynner jo, og jeg har jo ferie fra neste uke til og med.
0: Oi, ja, jeg hører her da.
1: Du, altså, sommeren ser nydelig ut.
0: 4-etasjers sommersmørbrød høres dette her ut som da.
1: Ja, vet du hva, vi er nesten oppe og på en 5-etasjer.
0: Ja.
1: Og så var det sånn på morgenen i dag, jeg satt meg inn i bilen, og plutselig så bare slo det meg, noen ganger så får du sånne som en øyeblikk av lykke.
0: Mm.
1: Og da liksom sikk opp på himmelen, kjente sola, og så valgte jeg da selv å sette på den sangen som er min. Så, og, herregud, jeg kunne kjørt i 10 timer. Kan jeg si noe?
0: Som, med den låta på repeat.
1: Jep, for det er jo sånn at det er jo noen sanger, har ikke du også det?
0: Så, jo.
1: Og når den kommer på, så er det bare sånn, å fy til rakkeren sin.
0: Jeg vet. Og det er, jeg har mange sånne låter som gjør akkurat det der med å skru på sommeren, skru på en følelse, men den som kanskje gjør det aller mest, det er... Russen har jo sunget den her i 20 år nå.
1: Jeg ser for meg svabergene, musikken, menneskene.
0: Ja, da, kjærlighet!
1: Og en som prøver å lære denne på kassegitar, og du også hører med sommeren. Altså, det vi lurer på i dag er, altså, har du en låt som bare altså, gir deg nå er det sommer nå, og hvor du bare kjenner at, vet du hva, akkurat nå, så er det ikke så verst å leve, ass. Det livet er ganske bra nå. Har du en sånn låt, del den med oss. Vi vil veldig gjerne høre den. Til 1904, start meldingen med P4. Den låta.

0: Musikken på P4 er variert og gjør meg glad å høre på.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Særlig på kveld og sånne ting da, at man skal høre litt musikk.
0: P4.
2: P4.
1: Lyd av Norge.

0: fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Ja, hva synes du om fotball-VM så langt? Det er klart svaret blir å prege av hvordan laget ditt har gjort det, for de aller fleste av oss så har jo fotball-VM så langt vært en suksess. All den tiden vi slo Irak i den første kampen. Så det nok andre nasjoner som har et litt annet svar på om de positive eller negative. Men nå har i hvert fall alle 48 lagene vært i aksjon. Det har vært 24 kamper. Og vi har fått så langt i VM 75 mål, som er et snitt da på drøyt 3 skåringer per kamp. 9 uavgjorte. Det var liksom et par dager der vi tenkte, skal alle kampene ende uavgjort? Vi har fått et hat-trick. Selvfølgelig Messi. Vi har fått 3 selvmål og 3 røde kort. Så langt. Og vi er bare så vidt i gang.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hva er det folk butser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
10: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Bank, bank!
12: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
13: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
12: Ja, ja, det jo helt innenfor.
13: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
12: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
13: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
12: Fantastisk.
13: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan

er ditt forhold til bil? Kjører du ikke rundt for moro skyld, sier jo de fleste av oss at vi er avhengige av bilen og gir frihet og uavhengighet, og ja, vi trenger i hvert fall å ha en stående sånn i tilfelle. Det er ikke det at vi er motstandere av kollektivtrafikk og sånn, men bilen trenger vi til ja, aktiviteter, jobb, skole, hva nå enn det måtte være. 93% av oss svarer at egen bil er helt nødvendig. Den gir frihet og uavhengighet, det viser den nye undersøkelsen til Opplysningsrådet for veitrafikken. 93% av oss. Og der skiller vi oss ganske godt fra andre land i Europa. Den er ikke så viktig for alle de andre europeerne. Men et tall som også er morsomt i undersøkelsen er at, jeg kan jo høre med deg først, synes du det er morsomt å kjøre bil? Er det liksom gøy? Ja. 88% av oss sier at, ja, morsomt å kjøre bil. Det er ikke noe bare A til B-greier, vet du. Det er litt moro også.

0: Nå skal vi ut og reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Ja, vi etterlyser tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar får både spennpoeng og nyvaska bil. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og en av Norges mest besøkte turistattraksjoner er operan. Men når åpna den nåværende operan I Oslo? Det var jo en opera der tidligere også, men nå det mye stiligere. Når åpna den nåværende operan I Oslo? Var det 1998, 2008 eller var det 2018? Tida går jo så fort også. Hvis du vet det og har lyst til å være med, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4 og sender til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger. Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med I trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, I hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et

0: takk.
1: Da har klokka blitt 12. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
2: Tidigere vicepresident på Stortinget Morten Wold vedtok i dag en dom på 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Fremskrittspartipolitikeren som ble stanset med 2 i promille i påska fikk også en bot på 150 000 kroner og mister førerretten i over 2 år. Da hendelsen ble kjent, trakk han seg fra vervet og erkjente fyllekjøringen.
3: Det er godt å være ferdig med. Gjort noe galt, så må man stå til rette for det, og som stortingsrepresentant som er med og vedtar lovene, så må jeg jo også selvfølgelig akseptere at de lovene gjelder også for meg, som for alle andre.
4: Hvordan har tiden vært i forkant av dommen?
3: Mange tunge dager. Det er mange tunge tanker og, som man gjør seg rundt konsekvensen av det man har gjort, og hva det fører med seg videre. Så er jeg jo bare sjeleglad for at ingen ble skadet, eller at det oppstod materielle skader som følge av at jeg valgte å kjøre bil på et tidspunkt jeg ikke burde ha gjort.
2: Reporter i saken, det var Frøya Veås Grøndal. Styringsrenta holdes uendret på 4,25%, men selv om det er en god nyhet for mange nå rett før sommerferien, så har ikke sentralbanksjef Ida Wollen Bakke bare gode rentenyheter.
5: Går det som vi nå tror, så setter vi renten trolig da opp på et av de nærmeste rentemøtene. Renteprognosen, den er litt høyere enn i forrige rapport, og den ligger i overkant av 4,5% ved utgangen av året. Og i det så ligger det jo at i den prognosen så åpner vi opp for at det kan vil bli behov for en ytterligere renteøkning.
2: To statsråder møter akkurat nå representanter fra Meta, YouTube og TikTok. Regjeringen ønsker i løpet av året å innføre 16 års aldersgrense på sosiale medier. Men hvordan de skal få til det er enda ikke klart, reporter Rosa Røger.
6: Nei, og det er nettopp derfor digitaliseringsminister Karianne Tung og familieminister Lene Vågslid har invitert til dette møtet her i familiedepartementet i dag. Regjeringen har jo gjort 16-årsgrense på sosiale medier til en viktig sak, og mener teknologiselskapene må ta mer ansvar for barns trygghet på nett. Samtidig så har det blitt stilt spørsmål ved hvordan en slik grense da faktisk kan håndheves. Flere jurister har stilt spørsmål ved om regjeringen gjennom norsk lov faktisk kan pålegge teknologiselskapene dette. Blant annet på grunn av EØS-regelverk. Og derfor så blir det jo da interessant å høre hva Meta, TikTok og YouTube får beskjed om i dag.
2: Du følger med på det møtet, reporter Rosa Røger. Til et annet møte nå får styret i Tono samles i formiddag til et krisemøte etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve i går meldte seg ut. Den omstridte vederlagsorganisasjonen ble tidligere denne uka beskyldt for å ha et korrupt system. Styret tar kritikken og utmeldingene svært alvorlig og vil bruke møtet i dag til å gå gjennom situasjonen og vurdere tiltak, skriver VG. Det var nyhetsoversikten, det Jan, vi skal Norge rundt hos deg.
1: Vi skal til en av Norges mest besøkte turistattraksjoner, nemlig Operan. Og når var det den åpnet igjen? Den nåværende Operan i Oslo, altså. Var det i 1998, 2008 eller var det i 2018? Hvis du vet det og har lyst til å være med på en liten tur, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Sommer!

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal trykke til fløyta går.
7: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede!
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Bonjour, la mer, amour.
15: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
16: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: P4.
19: Byen av Norge. P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Jan Erik.
3: Hallo.
2: Naboen til det som var Norges beste jordbær.
3: Ja, det helt riktig.
2: Og da uten diskusjon. Nesen, ja, det uten diskusjon. Han slutta selv ja. Jordbær han.
3: Ja, det håpløst. Jeg har kjeftet på den.
2: Ja, det nydelig. Det veldig bra. Nå skal vi prøve oss på noe annet snacks her, Jan-Erik.
3: Ja.
2: Og det er faktisk en liten oppgave for deg, for Trond fikk 8 riktige.
3: Ja, det er vanskelig. Vi får krysse fingrene og satse på at du er snill.
2: Jeg har spart de enkleste spørsmålene til deg, vet du, Jan-Erik.
3: Ja, det har du sagt før.
2: Ja, det sier jeg til alle. Ok, vi setter i gang. Jeanette Hegg Duestad vant en pris under idrettsgallaen. Hvilken idrett er det hun driver med? Skyting, seiling eller skøyter?
3: Skyting.
2: Hun driver med skyting. I hvilken idrett har Christian Blumenfeldt både VM og OL-gull?
3: Pass.
2: Triathlon. I hvilket fylke ligger strøket Blumenholm?
3: Fylke, Akershus.
2: Akershus er riktig. Ja, ja. I hvilket fylke ligger Østre Toten kommune?
3: Innlandet,
2: det vet du. Hva heter Trabanen som ligger mellom Gjøvik og Lillehammer?
3: Biri.
2: Hvilken fornøyelsespark befinner seg på Vinterbro i Ås kommune?
3: Tusenfryd.
2: I hvilket fylke ligger Vettisfossen?
3: Pass.
2: Vestlandet, hva slags element holder nøkken til i folketroen?
3: Kjern.
2: Ja, vann holder. I hvilken norsk by kan man se kunst i Stenersen-museet?
3: Pass.
2: Oslo, hva er hovedproduktet til Lerum Industrier i Sogndal?
3: Syltetøy.
2: Saft og syltetøy. Ja. I hvilket fylke ligger Mosjøen?
3: Nordland
2: er riktig. Hva heter den ytterste og sørligste kommunen i Lofoten? Det er Røst. I hvilken by kan man hoppe på ski i Granåsen?
3: Trondheim.
2: Mye av elva Tana renner i Norge, men i hvilket land har Tana-elven sitt utspring?
3: Sverige.
2: Det er Finland.
3: Oh.
2: Ja, Finland der oppe, vet du. Den er grei, og hadde jeg også svart, tror jeg. For det er der du tar ferja over til Bodø.
3: Ja, for det er jo Lofoten. Ja. Det er jo fastlandet.
2: Men Røst ligger på en øy utenfor der.
3: Ja.
2: 1, 2, 3...
3: For du spurte om Lofoten, vet du.
2: 4, 5, ikke sant? 6, 7, 8 og 9!
3: Ja!
2: Ja, det er du!
3: Han skjærer meg, da skal jeg dra på Dalbås og klippe gresset rett.
2: Det er helt nydelig, da skal jeg bare sensurere bort noe av den responsen der, og så får vi kjøre pent videre.
3: Det skal jeg få til.
2: Ha det, Jan-Erik.
3: Takk skal du ha, fint. Hei.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: har smelt i trafikken både i Kristiansand og Bodø.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Vi starter i Kristiansand, hvor det har vært en krasj mellom motorsykkel og bil på Langnes. Det er fylkesvei 456. Nødetatene er på vei. Kjenner ikke til skadeomfanget her i Bodø. Kongens gate, Nøstgata, så har en buss og en personbil vært i hverandre. En person inne i bussen har falt og slått seg, men det skal ikke være alvorlig. Trafikken går som normalt ifølge politiet.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Marianne!
3: God dag!
2: God dag! Det pause I øvelseskjøringen nå?
3: Pause I øvelseskjøringen.
2: Han inne hos tannlegen når du egentlig hadde hatt bruk for den?
3: Ja, ikke sant.
2: Det sønnen din som kjører rundt med el på ryggen, og går det bra med
3: han? Ja da, han flink. Får tatt lappen I oktober forhåpentligvis. Så.
2: Ja, altså når han har deg som lærer, så ikke det...
3: Ja, ja.
2: Ikke det forhåpentligvis, da det bankers.
3: Ja, vi får...
2: Når du lærer av de beste, Marianne.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, de par av de beste har faktisk vært på tidligere I dag I Norge rundt. Trond fikk 8, ja. Og Jan-Erik fikk 9.
3: Har du hørt det?
2: Ja. Så da det bare opp til deg å få 10, da.
3: Ja, vi får jo gjøre et forsøk.
2: Vi gjør et forsøk. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilket fylke ligger Krokstad-Elva?
3: Akershus.
2: Ligger I Buskerud. Cirka hvor mange bor I Buskerud? Det 170, 270 eller 370 000?
3: 270.
2: 270 riktig. Hvem var norsk konge I 1927?
3: Kong Håkon.
2: Håkon den 7. Nevn et av hans 6 døpenavn. Håkon var ikke et av de.
3: Kristian.
2: Ja, Kristian, Fredrik, Carl, Georg, Valdemar, Aksel. Hva heter lagmannsretten med hovedsete I Bergen?
3: Gulating.
2: Gulating, bra. Hva slags skapning var barnetv-figuren Gulasj?
3: Gulasj vannfugur.
2: En figur. I hvilket fylke ligger øya Senja?
3: Senja ligger I Nordland.
2: I Troms Senja fastlands-Norges største høy?
3: Ja.
2: Nei, det Hinnøya. Senja nest størst. Hvilke dyr avbildet I byvåpnet til Tromsø?
3: Tromsø, det isbjørn eller fugl. Isbjørn og hammerfatt. Fugl.
2: Reinsdyr. Hvilken filmstjerne står fremstilt I bronse på Kaja I Haugesund?
3: Filmstjerne?
2: Ja.
3: Amanda.
2: Ja, det nok derfor de har fått Amanda-festivalen og sånn, men det Marilyn Monroe som står der I bronse.
3: Ja.
2: Det noen andre statuer der også, men ikke bronse. 1, 2, 3, 4 og 5 på deg, Marianne.
3: Ja, for å være fornøyd med det.
2: Ja, jeg synes det. Det bra jobba, det.
3: Ja, takk for det.
2: Litt pussig for øvrig at det isbjørn I byvåpnet til Hammerfest. Det der det skulle ha vært regnstyr, for der det fullt av regnstyr. Men sånn
3: det ikke.
2: Sant. Lykke til med guttungen og lappen etter hvert da.
3: Ja, takk for det du.
2: Ha det.
3: Ha det.
2: Ja, Jan-Erik, som skulle på Dalbo og klippe plen på hytta mi. Her betalingen.
0: Gratulerer, du vinner 10.000 spennpoeng og en premium glans pluss bilvask fra Uno X.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
5: Mm?
6: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
8: Excusa, por favor. El bilo, no longer work og motor no start... No comprendo español. Can you help,
9: We can help, Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Du, hva har du kjøpt for deg da?
11: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille, grille,
12: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt dere for et kupp. Oi, oi, oi, her kommer det jo enda et tilbud. Det helt utrolig. 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312!
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K

0: igjen. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
1: Og så kommer Thorstvedt, og så er ballen i mål. Det er mål igjen for Norge. Det er Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt til slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.

0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Klokka er ett.
1: Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå. Det sier sentralbanksjef Ida Wollenbakke etter at det i dag ble klart at Norges Bank ikke endrer styringsrenta. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp i år fordi prisveksten fortsatt er for høy.
2: Det var enkelte medlemmer som argumenterte for å sette renten opp nå, men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet i mai. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
3: Bør nordmenn forvente en renteheving innen kort tid og spare unna litt feriepenger for eksempel som kommer nå?
2: Jeg skal ikke gi råd til norske husholdninger om hvordan de skal håndtere sin privatøkonomi, men det vi sier i dag er at dersom utviklingen blir om lag som vi ser for oss, ja, så setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: Men enn så lenge altså, så holdes styringsrenta uendret på 4,25%. Reporter her, det var Susanne Frisk. En mann er dømt til livstid for å ha bestilt drap i Sverige fra utlandet. Han beskrives som en av lederne i Foxtrot-nettverket og skal ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger mens han selv oppholdt seg i Iran, Tyrkia og Irak under en gjengkonflikt i 2023, skriver svenske Aftonbladet. Selv nekter han straffskyld. En 19-åring er pågrepet etter den spesielle innbruddet i glassmagasinet i Oslo for to helger siden. Mange mennesker var ute på Stortorvet og ble vitner til at mannen brukte en hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til elkjøpsavdeling, der han rasket med seg varer før han stakk. Politiet sporet bevegelsesmønstret til 19-åringen og klarte dermed å identifisere han. De har også ransaket boligen hans og beslaglagt flere mobiltelefoner som de mener stammer fra tyveriet. Togene på Follobanen kjører nå saktere på grunn av en signalfeil, melder Østlandets Blad. Bane Nord er usikre på hvor lenge problemene vil vare, men sier du må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt. Ikke på mange år så er det solgt færre nye boliger i mai enn nå. Salget var 22% lavere i år enn i fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene i 2010, og sier det er historisk svagt nyboligsalg. Så langt i år er det solgt i underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsomhet stopper nye prosjekter. Og det norske kvinnelandslaget i fotball møter Romania i playoff for å komme seg videre til VM i Brasil. Norge kom på andreplass i sin kvalifiseringsgruppe og må nå vinne to dobbeltoppgjør for å kunne gå hele veien til gruppespillet neste sommer. I dag ble første motstander altså trukket, og det er Romania.
0: Romania skulle vel gå greit. Vi fikk jo en invitasjon fra de allerede i Eurovision.
4: Dette er P4 Direkte med Jan

0: Jeg synes jeg ser de overalt nå. Altså, uansett hvor jeg snur og vender meg, så er det en eller annen som går i en landslagsdrakt. Likevel så selges de i bøtter og spann. I mange butikker er det vanskelig å få tak i de. Og liksom vente, komme tilbake om en ukes tid. Men hvorfor kjøpe når du kan vinne en landslagsdrakt i dagens VM-quiz ganske straks?
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
4: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: P4. Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
12: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
13: Dette lyd.

0: Vi har bare en landslagsdrakt igjen. Det klart for den siste VM-quizzen, så du må gjøre klar telefonen din inn på tekstmeldinger og skrive VM først I en melding. Så skal du få oppgaven her nå ganske snart. Når du får oppgaven og vet svaret, jeg ganske sikker på at det ganske mange som tar svaret I dag, så sender du svaret ditt til nummer 1904. Vi så heldige å ha fått en av Norges beste fotballkommentatorer til å lage VM-quiz for oss.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvilket lag var det Norge slo I den berømte kampen I VM I 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?
0: Den tar vi. Hvis ikke så finner noen som vet svaret. I umiddelbar nærhet. VM først I meldingen. Skriv svaret, gjerne navnet ditt også, og send det til nummer 1904. Her spørsmålet en gang til.
3: Hvilket lag var det Norge slo I den berømte kampen I VM I 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal?
0: Siste sjans til å vinne landslagsdrakta til de norske herrene. VM I starten av meldingen til nummer 1904. Trekker vi en vinner om 4 minutter. Så det det du har på deg.

0: ok, den var det mange som hadde greit kontroll på. Ble kanskje litt for lett. Nei, det kan ikke bli for lett. Det er en landslagstrakt det står om. Her er dagens VM-quiz. Både spørsmål og fasit.
1: Hvilket lag var det Norge slo i den berømte kampen i VM i 1998, der Norge vant 2-1 etter en straffeskåring av Kjetil Rekdal? Det var selvsagt Brasil Norge slo i 1998, og jeg tipper de fleste som levde da husker akkurat hvor de var da Rekdal satte straffesparken.
0: Åh, jeg var der. Det var helt magisk. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Dessverre så er det bare én vinner i denne konkurransen. Vi har trukket ut en kar fra Heimdal, Simen Holmen.
2: Gratulerer, du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: skal tilbake igjen til Kristiansand.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og uteverktøy fra Biltema.
0: Meldte jo for cirka en time siden om trafikkulykke mellom motorsykkel og bil på Langnes, fylkesvei 456. Et par oppdateringer fra politiet nå, at føreren av motorsykkelen kjøres til sykehus i Kristiansand. Ukjent skadeomfang. Nå bilberging varslet, så nå blir det kanskje greit ganske snart i hvert fall å kjøre på fylkesvei 456.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken
3: Dogman and Friends
2: og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
8: Nei, du. Changan De Pan S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
9: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pan S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hei dere! Nå er det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.

0: er så viktig å huske på at ikke alle er like gira som meg om dagen.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: For det er jo lett å la seg rive med når Norge vinner den første kampen i VM mot Irak, og du ser de aller største stjernene på den største scenen og tenker at alle må jo synes at dette er like gøy som meg. Men det er ikke det. Det er ikke alle som er like interessert i fotball-VM. En av de var på besøk hos Ellen og Kjetil i morges. Ellen og Kjetil som går på P6 og P7 og P8 og P9 og P10. Om morgenen, de har fått tak i en av de som virkelig ikke kunne brydde seg mindre om fotball-VM. Han fra eventyrlig opppussing, vet du, på Viaplay. Halvor Bakke.
2: For det første synes jeg fotball er helt fjolte. Ja. 90 minutter, 0-0. Kjempebra kamp, ja. Dritbra kamp, 0-0. Så spennende. Ja, det er jo ikke det. En gjeng bortskjemte drittunge på 24 år som tjener millioner i minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der. Det finnes jo mange andre idretter som også trenger penger, eller som kan være morsom. Håndballkamp, ingenting avgjort før siste minutt.
3: Det er godt poeng.
2: Men det her, 90 minutter, vi sitter og går... Snork, jeg sovner mellom slaget. Altså, jeg sitter helt...
4: Det er jo brannfakkel nå, ja, ja, ja. I første VM på 30 år, og du slår et slag for håndball og siste minutter.
2: Ja.

Er du på besøk i Trøndelag i sommer, så ikke glem å ta bildet av skiltet til Hell da. The Road to Hell, Chris Rea på P4, og straks en dame som har vært veldig opptatt i det siste. Hun har hatt masse konserter og gitt ut musikk og greier, altså, men i tillegg til det så har hun lansert sitt eget Ola-bukse, Ola-shorts-merke, og et eget bikini, en egen bikini-kolleksjon. Det er mye for Sara Larsson om dagen, straks.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Når det at renta holdes uendret blir betegnet som en god nyhet, da vet vi at vi har noe verre i vente. Renta kommer til å øke i løpet av høsten.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de er positive etter møtet.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vi gjelder i Norge. Og så betyr ikke det at vi er naive og tenker at da har alt løst seg, men det var et viktig møte der vi fikk kommunisert høyt med tydelige forventere av tech-selskapene.
3: Hva sier tech-selskapene til at dere mener at det er de som har ansvaret her nå?
4: Det jeg oppfatter at de har lyst til å ta det ansvaret. Så er vi opptatt av at det ansvaret må utøves innenfor personvern og andre reguleringer vi har.
3: Hvor fort kan dette her komme til å bli en ordning da?
2: Altså loven om sosiale medier planlegger jeg å legge fram i løpet av året.
1: Reporter her, det var Rosa Røger. Tono gjør flere endringer etter at de i dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om i dag er å holde et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og de har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, det sier sentralbanksjef Ida Wollenbakke etter at det i dag ble klart at Norges Bank ikke endrer styringsrenta. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp i år, fordi prisveksten fremdeles er for høy.
5: Det var enkelte medlemmer som argumenterte for å sette renten opp nå, men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet i mai. Det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
6: Bør nordmenn forvente en renteheving innen kort tid og spare unna litt feriepenger for eksempel som kommer nå?
5: Jeg skal ikke gi råd til norske husholdninger om hvordan de skal håndtere sin privatøkonomi, men det vi sier i dag er at dersom utviklingen blir om lag som vi ser for oss, ja, så setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: Og enn så lenge så holdes styringsrenta uendret på 4,25%. Reporter her var Susanne Frisk. Lørdag kan det bli mye lyn på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og sier det kan bli ganske kraftig tordenvær, mye vind og mye regn i perioder enkelte steder. Så hold deg oppdatert og følg utviklingen på værvarslingstjenesten er oppfordringen, og kanskje også nyte sola da, som varmer godt i dag.
0: Ja, så bare tenker jeg på for at jeg mener at jeg får dette til å stemme med kalenderen til Marius. Ja. Lørdag kan bli mye lyn på Sør-Østlandet. Hva skal du på lørdag?
7: Skal på hytta, ja, på fjellet.
0: Stemmer. Mm-hmm. Ja da, nei, men det er jo, da henger du sammen da, når Marius skal på hytta.
7: Mm-hmm. Da. Ja, det er løs.

0: Yes Man med Bjørn Johan Muri. Det var lenge siden jeg har hørt.
1: Skikkelig også.
0: Ja, faen, det var veldig ålreit å høre den igjen. Ti over to på en torsdag, kjapp tur til rundt om svingen i Drammen. Der har det vært et trafikkuhell, og det er da behov for at begge de bilene som var involvert har behov da for en bilberger, uten at jeg vet om den er på vei eller ikke enda. Jeg tenkte også at siden det nærmer seg, har jeg nevnt at jeg snart har sommerferie.
1: Ja, jeg har fått med meg det.
0: Ja, 32-33 ganger. Ja. At jeg skulle være litt raus.
1: Ok.
0: Du skal få velge mellom tre versjoner av den samme sangen. Og nå er det jo sommeren, og denne her er jo da lagd av noen som ikke eksisterer, altså kunstig intelligens, for deg som er litt mer på det. Kjenner den kanskje ikke umiddelbart igjen?
1: Nei.
0: Tenker at det er en type David Guetta versjon eller noe? Nei, dette er kunstig intelligens. Remember my name?
1: Ja, det er det. Ja, nemlig. Ok.
0: Ja.
1: Det synes jeg hørte at noen sa fame også. Ja, gjør jeg det?
0: Hva?
1: Jeg hørte noen sa fame også, gjør jeg ikke det?
0: Ja, jo da, du er helt rett.
1: Ja.
0: Ja. Men det er kanskje ikke helt deg.
1: Nei, det er det ikke. Det har du helt rett i.
0: Da tenker jeg at det også er hyggelig å kunne gi våre naboer i øst en sjanse.
1: Ja. Don't you know who I am?
0: Remember my name? Katja T. I'm gonna live forever. Fra Finland.
1: Det var originalversjon, det er annerledes.
0: Annerledes er et ord Marius ofte bruker for å være grei. Ja. Noe sier meg at det er Irene Cara du vil ha.
1: Det er helt korrekt.
0: Ja, greit. Da blir det henne da. Beklager, Katja.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
7: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk. Få det i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ja, vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
4: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
5: Sunnkost. Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Dette er P4.
7: Om morgenen hører jeg mye på radio.
8: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: Irene Cara, snart 3:10, og ja, nesten på denne tiden i går så begynte øynene hans å bli smale, og bevegelsene ble litt seire. Ja. Marius var trøtt etter å ha sett Norge i VM. Mens vi andre da dro hjem, og kanskje la oss litt tidligere, hadde en rolig dag, så valgte du altså å løse den ettermiddagen med dette. På konsert. Susanne Sundfør konsert ja. Når du så trøtt så tidlig på dagen. Det kan jo ikke gå bra.
1: Nei,
0: nei.
1: Det gjorde jo ikke det.
0: Nei, vi skal høre hvordan det gikk. Flaks for lovet at det ikke gikk på Adele konsert heller.
1: Ja.
0: Skulle fortsatt duppa litt da også.
2: Hello. It's

0: Hello med Adele. Og i går så var jo Marius tydelig merka, som mange av oss andre, av å ha sovet litt lite etter å ha sett Norge i VM. Og mens vi da andre valgte å løse det ved å sove, slappe, så dro du altså på konsert over Oslo med da Susanne Sundfør. Jeg tenkte da, det kommer ikke til å gå bra, Marius.
1: Nei, og det gjorde du ikke, men det var ikke Susanne Sundfør sin feil.
0: Nei, nei, på ingen måte.
1: Og du hadde jo digget det, for hun kjørte faktisk et country bluegrass set, hvor hun spilte sine egne låter i country og bluegrass varianter. Det var du som skulle vært der.
0: Well done! Ja. Jeg liker Susanne Sundfør enda bedre.
1: Ja, problemet var vel først og fremst det at da jeg skulle opp dit i går, så jeg har jo vært på over Oslo 100 ganger, men, og det har alltid vært veldig greit å komme seg dit. Man reiser til Storås, og så tar man shuttlebuss opp. Tar 5 minutter og i kø, og så tar det et kvarter opp. I går, så da jeg kom frem til Storås, så var det altså 400 meter kø, føltes det sånn, på vei ned fra Kristian. Det var fordi alle skulle opp samtidig, tenker jeg. Jeg sto eller ventet i en times tid, kanskje, fikk med meg litt under halvparten av sette til Susanne Sundfør, som, som jo var grunnen til at jeg var der, og som jeg hadde betalt de 1450 kronene for.
0: For du kjøpte billett til 1450 kroner primært for å få med deg Susanne Sundfør.
1: Jeg gjorde det.
0: Og fikk da med deg 20 minutter.
1: 20 minutter. Jeg kom, ja, og det var, hun hadde spilt i 25 cirka, da jeg kom, hvis hun gikk på presis. Det vet jeg jo ikke, for jeg var jo ikke der.
0: det var det jo ikke.
1: Nei.
0: Nei, ok, så det ble altså da 20 minutter med hun du hadde betalt billett for å se.
1: Ja.
0: Men du likte jo flere artister utover kvelden der egentlig også.
1: Ja, ja, for eksempel Sigrid da, som skulle avslutte. Men da, en time før hun skulle på, så var jeg så trøtt.
0: Ja, det var du det.
1: Etter fotballkampen.
0: Ja, så du.
1: Så hele resten av dagen, så tenkte jeg, torker jeg ikke. Jeg drar hjem.
0: Så du gikk hjem før Sigrid.
1: Ja.
0: Så, altså, oppsummert, da, for mange da på en måte dagen derpå, i hvert fall på trøtthetsskalaen, så ender du da opp med å bare rekke 20 minutter av den artisten du har betalt 1450 kroner for billetten for å primært se, og er for trøtt til å få med deg den neste artisten, som du også synes hadde vært fantastisk å se.
1: Helt korrekt.
0: Er det, da, et dumt spørsmål å spørre om det var verdt det?
1: Nei, det er ikke et dumt spørsmål å svare. Det er rungende nei.
0: Ja, nei, det er det.
1: Ja.

0: Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
1: Åsane i Bergen, det har vært en ulykke på E39 ved Hylkje, ved fengselet, og det skaper trafikale problemer, sier politiet. E6 Ryen i Oslo, retning Moss, står det fortsatt en buss stille i rundkjøringen. Politiet, de er på plass, og så har de fått ryddet opp igjen i rundtomsvingen i Drammen, så der skal det flyte nærmere normalen igjen.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
4: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
5: Nå er det torsdag igjen.
4: Ja, og
5: torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til
5: trippeltromf.
4: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
6: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0,99.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei. Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
12: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
13: Yes, er det sant?
12: Ja.
13: Ja, hvor melder jeg meg på?
12: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
13: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
12: ja.
13: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
12: Ja, på lydenavnorge.no.
14: Skal vi grille i dag, Fredrik?
15: Ja!
14: Så bra. Men hvordan går den der Elle melder deg forteller skipet går?
15: Der ute i år rygger han to i spann.
14: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
16: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
0: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: fleip og fakta.
1: Og i dag med Maroon 5 og det som er blitt en Maroon 5-klassiker, This Love.
2: This Love. Vi snakker om Maroon 5. Er det da egentlig sånn at bandet het egentlig Cara's Flowers, fordi alle gutta i, altså, de begynte å spille sammen på skolen. Alle gutta var forelsket i samme jenta, hun het Cara.
1: Og det er jo ikke usannsynlig å ha skjedd på skolen, for det har jeg vært borte,
2: ja.
1: Så den er troverdig.
2: Det kan ha skjedd. Eller er det sånn at to av medlemmene i Maroon 5 er med i et sånt hobby-sideprosjekt som heter The Who Are Yous, sammen med to av gutta i Coldplay, felles for dem, er at de spiller i band der frontfiguren tar så mye plass at ingen aner hva de andre gutta i bandet heter.
1: Det håper jeg er sant, for det er gøy. Men jeg liker låta såpass at

0: Rocketman og Elton John, kvart på tre. Nå er det sommer, Marius, og det merker man noen ganger på hvordan man også kan reagere på musikken.
1: Ja.
0: Vi lurer i dag på, har du en sånn låt at når du hører den så tenker du bare, nå er det sommer, nå er det sommer. Dette var digg. Veldig gjerne høre hvilken låt det er, hvis du gidder, til 1904. Start meldingen med P4.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
17: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
18: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
17: Eller
18: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Det er nå vi skulle det, vet du.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
19: Meka.
21: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
22: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
23: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
24: Dette er P4.
25: Lyden av Norge.
26: There's a country.

0: Noen ganger så er det sånn at det kommer et øyeblikk hvor du stopper og tenker, fader ass, akkurat nå er det helt perfekt. Jeg hadde et sånn øyeblikk i dag nemlig,
1: ja.
0: Og det varte til og med i flere minutter i det jeg da satt meg inn i bilen, noe som i seg selv gjør meg lykkelig. Kjørte ut av parkeringshuset, og da slo det meg for sånn, fader altså, det er sommer, det er varmt, det er blå himmel, og jeg vurderte et sekund å sette på den falske motorlyden i elbilen, men jeg gjorde ikke det, og sa, hei Siri, sett på Molly Sandén. Tok på meg solbrillene, kjørte ned vinduet, la albuen ut, lente meg tilbake,

0: se nok penger til å gjøre en god nok jobb. Dette skjer etter at Riksrevisjonen tidligere har kommet med sterk kritikk om at PST ikke har fått nok ressurser. Reporter på Stortinget Katrine Berg Tollefsen, vet vi noe om hvordan denne avstemningen blir?
1: Ja, vi vet at det er et flertall bestående av FRP, Høyre, KrF og MDG som allerede har sagt at de vil stemme for dette daddelvedtaket, som jo fremmes veldig sjeldent, men som er den sterkeste kritikken Stortinget kan rette uten å erklære mistillit. Så det er ventet at flertallet vil stemme for dette, for at dette er sterkt kritikkverdig av regjeringen Støre og ikke ha foreslått tilstrekkelige bevilgninger til PST over statsbudsjettet. Og det er ventet at det vil skje i løpet av den neste timen, kanskje. Men det er også viktig å ta med seg da, at funnene fra Riksrevisjonen er gjort også helt tilbake til da Erna Solberg var statsminister.
0: Vi skal følge med hva den endelige avstemningen blir. Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene sine for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Det var et positivt møte, det sier både barne- og familieminister Lene Vågslid og digitaliseringsminister Karianne Tung etter at de i dag møtte Meta, YouTube og TikTok. Tech-gigantene lover å følge norsk lov dersom regjeringen innfører 16 års aldersgrense på sosiale medier.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge. Og så betyr ikke det at vi er naive og tenker at da har alt løst seg, men det var et viktig møte der vi fikk kommunisert høyt med tydelig forventet av tech-selskapene.
3: Hva sier tech-selskapene til at dere mener at det er de som har ansvaret her nå?
4: Det jeg oppfatter at de har lyst til å ta det ansvaret, så er vi opptatt av at det ansvaret må utøves innenfor personvern og andre reguleringer vi har.
3: Hvor fort kan dette her komme til å bli en ordning da?
2: Altså loven om sosiale medier planlegger jeg å legge fram i løpet av året.
0: Reporter i saken her, det var Rosa Røger. Dagen i dag, den kan bli årets varmeste. I løpet av dagen kan årets toppnotering på 27,6 varmegrader forbigås, sier meteorologene til NTB. Men det er uvær i vente. Lørdag kan det bli mye lyn og torden på Sør- og Østlandet, melder Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel. Spissen på VM-laget Elfenbenskysten nektes nå innreise til Kanada. Årsaken er at han etterforskes for mulig kampfiksing. Han får dermed ikke reise til Kanada for VM-kampen mot Tyskland på lørdag, skriver NTB. Han spilte under åpningskampen søndag. Den påståtte kampfiksingen skal ha skjedd under en kamp i League One i mai.
5: Det begynner liksom å bli litt, jeg har ikke tenkt på det noen gang før under VM-sluttspillet i fotball, om, altså, sånn som de iranske spillerne som blir kastet rett ut av landet. Nei, dere må tilbake til Mexico til nød for lov å møte opp på stadion kvarter før. Og nå en fyr som, jo, det er vel ikke da heller, det er jo ikke, han har ikke fått noen dommer eller noen ting. Lurer på om han kanskje er en luring, ja. Er det ikke ganske god?

0: Ordinary med Alex Warren 10/3 og det kommer inn så mange gode forslag på liksom den sommerlåta som får meg til å virkelig kjenne på at det sommer. André har liksom playa hitty.
1: Oi.
0: Ingen over, ingen ved siden av. Det måtte jeg søke opp, jeg har aldri hørt om dem. Altså. The summer is magic, is magic. Ja. Jo da, jeg er på skumparty på Ayia Napa i 1989. Jeg kjenner det.
1: Dagny med Somebody spiller vi jo her titt og ofte, og da får en som har sendt inn ser for seg bilturer og sommerfugler i magen i midnattssol, det høres jo innmari sommeraktig ut.
0: Veldig digg.
1: In the Summertime med Mango Jerry må vi jo nevne. Den, ja, den tror jeg holder. Gjelder for mange.
0: Ja, den holder.
1: Og så var det en som kom med, en som jeg tenkte umiddelbart, ja, sånn har jeg det også. Ja. Er den her som da er yes med folk og røvere. Da er det sommer. Virkelig.
0: Ja, se her.
1: Da ble jeg blir brun, jeg bare har hørt på noe.
0: Trykker går til sola, du. Nei. Det er noen selvfølgelig, Roger. Alt for mange gode låter. Det går alt fra Hans Inge Fagervik til Wasp.
1: Oi.
0: Da kjenner du at det er en veldig, veldig god bredde i det. Mm-hmm. Og så er det Hege. Sommer på jorda med postkjørebygget. Kjempekoselig. Og så er det også den her da. Ja. Det er sånn at andre foreslår at man får gjennomtaget som søsterhjemme, susa i hodet, kanonsommerlåt. Det kommer flere ganske snart.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
10: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
11: Gjør deg glad.
12: Det gjør meg veldig glad.
8: P4.
12: Av Norge.
1: P4.

0: Fading like a flower med Roxette. Noen liker Per Gessle bedre på svensk om sommeren, og da han spilte i Gyllene tider, Linda fra Horten for eksempel, med ja, Sommartider er det jo en låt som det, et par stykker er glad i når sola skinner.
1: Det samme tror jeg gjelder Seasons in the Sun, som Anne har nevnt. Og så var du innom noe Metallista, og da tenkte jeg, er det egentlig så mange hardrock-låter som er sommerlåter? Og så er det en som har kommet med Scorpions Holiday,
0: ja, ja.
1: På grunn av kjerneminnet fra ungdomstiden, Rune Andreas fra Trondheim.
0: Det er nydelig. Tyskere har sluppet det, dem også. Summer of Love med Helen Hoffner, og massevis av forskjellige postkirobyggelåter selvfølgelig. De har jo mer enn en solskinsdag. Jenny fra Lier, er det sånn at du også kanskje setter på litt annen musikk om sommeren?
2: Man setter jo på noen litt spesielle låter om sommeren,
0: ja, du...
2: særlig solnedgangen for meg, for min del. Eller når man kjører akkurat den Dire Straits-låta som jeg sendte inn, når man tar ned vinduene i bilen og skal kjøre og kjøpe seg en is.
0: Er ikke det deilig når du setter deg inn i bilen og så kjører du vinduene ned?
2: Jo, det er deilig. Det er veldig deilig.
0: Ja, det er det.
2: Da er det sommer.
0: Ja. Du, tenker du da noen ganger på at, fader, jeg kan vel ikke ha det så høyt, vel, for da dundrer du ut av bilen, eller blåser du i det?
2: Nei, det må de tåle.
0: Ja.
2: For det er fin musikk. Sommer i Norge, det er liksom noe eget, så vi går og venter på den hele tiden.
0: Da smeller det når jeg walk of life. Da går vinduene ned hos Jenny i hvert fall.
2: Ja, det vet
0: du. Det er nydelig. Du, kos deg masse. Ha en fin dag. God sommer.
2: Takk i like måte, Mikael. Kos deg.
0: Det skal jeg. Ha det.

0: Biristrand, retning Hamar. Der har det vært en ulykke, så E6 er stengt fra Vingrom da, og retning Hamar.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi Nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Vinylsamlinga! Og et innbrudd i dag.
18: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
20: Vi gratulerer kunde 143.312!
19: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
21: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
22: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
23: Jo.
22: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
23: Jeg vil være ute hele tiden.
22: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
23: Nei.
22: Ok, hvordan skal du få mat da?
23: Da får jeg maten til å komme til meg.
22: Aha, det er jo ikke så dumt.
23: Nei, jeg er smart.
22: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Klokka den halv fire. Anne Siri Nørstebø gir oss en nyhetsoppdatering.
24: En psykolog er dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Mannen har selv fungert som sakkyndig i rettssaker, blant annet om incest, skriver NRK. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nektet straffskyld og har anket dommen. Spesialenheten har henlagt saken der de skjøt en person i låret under en pågripelse i Øygarden i Vestland i september i fjor. Hendelsen skjedde da mannen oppførte seg truende med en øks mot forbipasserende. Da politiet forsøkte å pågripe mannen, skjøt de han i beinet. Spesialenheten for politisaker har konkludert med at politiet handlet i nødverge, og at de advarte mannen tilstrekkelig i forkant. I Langesund åpner kirken i ettermiddag dørene etter at en kvinne ble funnet død og hennes 5 år gamle sønn alvorlig skadet i et turområde tirsdag. Hendelsen har rystet lokalsamfunnet, og til Porsgrunn Dagblad sier kirken at også kriseteamet i kommunen vil være til stede. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen. Hovedhypotesen er at det dreier seg om en villet handling, men politiet kan heller ikke utelukke at det er snakk om en ulykke. Så har tidligere Rosenborg-trener Alfred Johansson fått seg ny jobb. Svensken tar over som manager i den skotske toppklubben Motherwell, der det opplyser klubben på sine nettsider. For 1,5 måneder siden fikk han sparken i Rosenborg.
0: Der har han jo en jobb i denne skotske storklubben, som jo tross alt har vunnet serien i Skottland før.
25: Oh, ja.
0: Ja, ja, ja. Sesongen, alle husker sesongen 1931-32. Det var da Motherwell vant i Skottland sist. Vi skal lekepopkonge. Hvis du har lyst til å bli med, så trenger vi tre bokstaver fra navnet ditt. Send dem til 1904, start meldingen med P4, og da kan du vinne en ganske fet grill.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal inn i bilen til Christian Brenne fra Oslo, nå på vei til Sommerland i Bø. Hei, Christian.
3: Hei, så.
2: Gleder du deg til å bade?
3: Ja, det blir veldig bra.
2: Ja. Godt å høre. Så det kan være muligheter for at for aller første gang i historien så får vi en Kong Christian i Speedo med den største skleia.
3: Ja, det hadde vært noe.
2: Ja, da må du love å rope, her kommer kongen.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Det bra. Da har vi en avtale, men først så må du løse K, R og I. Og det jo ingen som har klart det denne uka, så det å klare det bare sørger for at du ligger best an i kampen om grillen. Så her er det bare å klinke til. Unnskyld, det var ikke meningen å legge press. Her kommer K, R og I i den rekkefølgen. Ok.
3: Det hvert fall Imagine Dragons på I der.
2: Ja.
3: Og så det nummer to der da. Det jo vanskelig.
2: Kan få høre det med en gang til.
3: Ja, vil du ta nummer to igjen?
2: Jeg tar alle tre gang til, ja. Her kommer det. Imagine Dragons er riktig den tredje. Da var det Imagine Dragons.
3: Det hvert fall Katy Perry på nummer en.
2: Helt riktig. Da det R-en.
3: Uff.
2: Å, kom igjen, Christian.
3: Hva blir det?
2: Åh, 10 sekunder. Nei, R. Hva sa du? Nei, du sa ingenting.
3: Nei, jeg sier Roger.
2: Nå hører jeg ikke hva du sier, for at...
3: Nei, jeg sa Roger.
2: Ja, nei, det ikke riktig. Det vel kanskje skuffelsen at jeg går glipp av en fyr som sier her kommer kongen og hiver seg ut for...
3: Nei,
2: ja. Ja, det
3: sant, det.
2: Du, det var Red Hot Chili Peppers.
3: Red Hot, ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant. Du, god tur, kos deg i Sommerland.
3: Jo, tusen takk.
2: Ha det.
3: Ha det godt da.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
2: Det nesten litt dårlig gjort kanskje å spille den ene, men det jo en bra låt da. Chili Peppers, så vi velger den. Other Side på P4.

0: Other Side og Red Hot Chili Peppers.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
7: Så det Lillipad.
8: Hva du? En gammel mannleke?
6: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
6: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
6: Lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over!
11: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Hva da, leker?
13: Skrivna! Ja, plass fingre!
6: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, er det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
2: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, i hvert fall jeg skal det.
1: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: E16 Blindheim i Bergen, der det en bil som har mistet et hjul, og ifølge politiet så skaper jo da, da står den naturlig nok stille og skaper en del trafikale problemer, men politiet de på vei for å bistå med å få dirigert trafikken i hvert fall, og så har de bestilt bilberger. Ring 3 rett før Smestad-tunnelen i Oslo retning Sinsen. Der har det vært en ulykke. Nødetatene på vei. Der også blir det fort en del kø i området. Riksvei 4, Hagan-tunnelen, Nittedal. Der har de jo vært stengt en stund, men de har fått fjernet det vogntoget som stod der og åpnet tunnelen igjen. E6, Biristrand, retning Hamar. Ulykke som sørger for at E6 stengt ved Vingrom og opp retning Hamar.
2: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Can't Stop the Feeling. I det klokka runder 16, da får du P4-nyhetene med Anne Siri Nørstebø.
1: Iran er vinneren av konflikten i Midtøsten, det sier Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo, Dag-Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump signerte denne uka en intensjonsavtale med Iran som skal sikre 60 dagers våpenhvile og gjenåpne Hormuzstredet. I stedet for å velte regimet så er Iran nå styrket, sier Tuastad.
2: Iran som nå har økt selvtillit, som plutselig også kan sette hele regionen og verdensøkonomien i fare og trua med det.
3: Tuastad peker på Irans svake økonomi før konflikten og at det var stor politisk uro. Nå stiger landet frem med nytt regime overhodet og kan få frigjort milliarder av frosne dollar. Det eneste som USA fortsatt kan oppnå er å hindre Irans utvikling.

0: av atomvåpen.
1: Intensjonen for USA med å gå til krig var å velte regimet. Man forhandler nå om atomprogrammet, og når det gjelder de andre punktene, så er ingenting av dette oppnådd.
2: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. To personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse på Nodeland i Agder i går kveld. To menn i 40-årene ble sendt til sykehus med skader etter hendelsen. Den ene av disse ble pågrepet av politiet, skriver Fedrelandsvennen. En nordmann er dømt til 5 år og 6 måneders fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. Han ble pågrepet i desember i fjor med 11 kilo marihuana. I Norge har han status som offer for menneskehandel. Politiet mener at mannen har handlet under tvang fra svenske gjengkriminelle, skriver Dagbladet. Han skal ha utført oppdraget for å få slettet uoppgjort narkotikagjeld. Norske VM-helter fra 1994 får nå mye oppmerksomhet i USA. Det er fordi flere av dem har sønner som nå spiller på det norske landslaget i VM. Og det er det mange medier i USA som nå har slått stort opp, reporter i USA, Ida Gjellerud.
3: Ja, altså, det har ikke gått amerikanske medier hus forbi at det også er flere historiske pappaer på plass her i USA. Nå har vi jo Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Christian Thorstvedt i aksjon i dette mesterskapet, men for over 30 år siden i VM 1994 var det deres fedre som spilte for Norge, også her i USA. På CNN har det siste døgnet rullet en lang reportasje om dette her. Amerikanerne synes dette er veldig gøy og ikke minst imponerende. Alfie Haaland, Göran Sørloth og Erik Thorstvedt har jo alle sagt mye om hvor stas dette her er også for dem. Samtlige er også på plass for å følge sine sønner videre inn i historien, og pappa Sørloth, han kunne ikke vært stoltere.
4: Det største du kan være med på, du kan snakke om det, du kan være tilskuer, men å få være med og spille, og herre min juledag altså.
3: Er det min juledag der altså?
5: Ja, det er et ordentlig kraftuttrykk. Da er det stort når det er herre min juledag. Og det er jo selvfølgelig også staselig for amerikanerne når de møter nordmenn, og så spør de, ja, hvordan kom du deg hit da? Nei, vi, som vi pleier, vi rådde vi. Det er ros, også i USA, til og med på Stortinget roste jo nå. Vi skal ro mer, ikke lenge etter gyllene tider.

0: Og ro! Det er kult det. Er det sjelden den hører andre enn Olav Tøfte si? Men altså nå, under fotball-VM, norske fans som ror, det sprer seg som en farsott også inn i det aller helligste. De har rodd på Stortinget i dag. Altså her er altså da stortingspresidenten som setter i gang stortingsrepresentantene på Stortinget i dag.
1: Jeg vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba. Første slaget kommer.
0: Ida Gjellerud i USA. Det hadde du ikke trodd, at i nasjonalforsamlingen skal det ros.
2: Det er jo helt fantastisk. Altså, her er virkelig alle med over hele verden. Amerikanerne også elsker jo dette her. De har ikke nødvendigvis fått med seg sånn helt, hvem er egentlig det norske landslaget? Hva er vi gode for? Hvem er vi og hva kan vi? Men roinga, den kan de.
0: Vi skal møte amerikanere som er blitt glad i å ro. Omgang liten stund.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé er jo...
3: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Skal vi grille i dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der «Elle melde deg fortelle skipet går»?
3: Der ute i år rygger han to i spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Dette er lyden av Norge. P4.

0: Join again i midt i trafikken med Bee Gees.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
0: Og i Greensboro, USA, Ida Gjellerud på plass og har... Det nesten så du burde egentlig hatt med deg noen årer over for å bevise at det sant. At, for du har jo rodd du også, ikke sant?
2: Jeg har rodd ut. Nei, men det jo det alle sier med en gang. Bare jeg satt meg i en Uber her i Greensboro i går kveld, så sier jeg, og jeg fra Norge, ah, you're the guys that rose. Så det er det amerikanerne har fått med seg. Noen mener jo at den roingen og alle disse, alt dette heia-opplegget vårt er litt, er det på grensa til Harry? Men nei, det slår han som bare rakkeren her i USA. Rundt i gatene så sitter det nordmenn, plutselig setter de seg ned, begynner å ro, og amerikanerne kaster seg på. Plutselig en dag gikk jeg forbi en gjeng med amerikanere som bare satt på rekke i en park og rodde for gøy. Dette her er liksom, det er det de vet om det norske landslaget. Det er litt samme om vi spiller bra og hvem vi egentlig har på laget, så lenge vi kan ro og ha en sånn chant. Som de sier her i USA.
0: Ja, for de, de liker det trøkket, og de liker liksom at det skaper, og de føler seg nesten litt inkludert.
2: Ja, ja, de er så med, og alle skal ro. De synes jo også, altså det er jo ikke til å stikke under stolen at vikinghjelmer og dette vikingtemaet vårt også er en stor hit i USA. Det har ikke skadet at vi også hadde dette store lagbildet av landslaget utkledd i vikingdrakter. Det har virkelig liksom, det har gønnet på at dette er blitt et ordentlig merkevare for landslaget vårt, og amerikanerne snakker om det på hvert eneste gategjørne. Jeg gikk bare bortover gata i går, så sier jeg hei, jeg er fra Norge, og da får jeg svar å herregud, vi snakket akkurat om dere.
3: We're just talking about how friendly they were to the other team, and yeah, and then I loved when they were walking around town and they do the rowing thing.
2: Yeah.
3: It's hilarious. It was so cute.
2: Sorry, you're recording them. Have you heard about the chant, the Norwegian chant?
4: I heard about it. I wanted to see it.
2: Yeah.
4: And I came down here because you never know what you're going to see.
2: What do you think of the Norwegian supporters?
4: It's amazing.
2: Yeah.
4: I mean, we've never seen this kind of like fandom, even though like we're the sports capital of the U.S. We've never seen these numbers.
3: Yeah.
2: It was you wish you saw it?
5: Yeah, I saw it on the news,
2: yeah.
5: But I haven't actually seen it in person.
2: So the Norwegian team has really, like, made their entrance here in Boston.
3: Yeah, it's really nice. It's nice to see. It's nice just the people seem nice. And
2: oh,

So am I, Eva Max, midt i trafikken, 4:55, og Oslofjordtunnelen, ja, nå har du faktisk akkurat fått fjernet dem. Det var kjapt jobba, det da Europavei 134, tunnelen var jo da stengt retning Drammen, fordi det stod noen biler der, men nå det, eller en, den da flyttet allerede inn I en havarilomme, så da de åpnet tunnelen igjen. Litt trøbbel etter en ulykke retning inn mot Sinsen I Smesa-tunnelen.

0: Kjartan Lauritzen og Astrid S. Det er ikke bare spillere som er reaksjonen av nordmenn i USA fotball-VM. Du skal få høre mer om det i nyhetene.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
5: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
6: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Hei dere! Nå er det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
0: Klokka er blitt 16:30, da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
12: 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i ny rettsak. Juryen klarte ikke å bli enige om den norske tenåringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket, skriver Aftenposten. Det er foreløpig ikke kjent når det blir satt opp en ny rettsak. Statsadvokaten varsler at han vil be om forvaring for en voldtektstiltalt mann fra Nordland. 21-åringen har erkjent grove voldtekter mot to kvinner og trusler mot en tredje kvinne. Ifølge tiltalen skal han ha lurt kvinnene til seksuell omgang, tvunget dem til å filme dette og presset dem for penger. Russland truer nå med flere angrep mot Ukraina. Det gjør de etter det massive ukrainske droneangrepet mot Moskva i natt. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at Vladimir Putin har varslet massive motangrep. 17 personer ble skadet i nattens angrep og førte til at den russiske hovedstaden ble innhyllet i tykk svart røyk. Espen Eskås skal dømme VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde, det viser en oversikt fra FIFA. Gruppekampen spilles i Miami med start midnatt, natt til mandag norsk tid. Han er den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år, ifølge NTB.
0: Da er det helt sikkert noen nordmenn som har lyst til å gå og se fordi det er han som dømmer. Og så er det fader, hvor skal vi få tak i billetter, altså? Her står det en hyggelig mann utenfor oss, eller... Er ikke alltid det er lurt? Noen gode eksempler får du ut opp tre-lista om 10 minutter.

0: The Calling i midt i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Litt sommer med Madonna ganske straks, og så er det bare å gjøre seg klar til å flytte biltaket når Petra Marklund kommer. Men nå skal vi til Ring 3, rett før Smestad-tunnelen, retning Sinsen. Der har det altså vært en ulykke som skaper en del kø i en område, og så er det fortsatt stengt på E6 Biristrand etter en ulykke. Det er ved Vingrom og er da stengt retning Hamar.
2: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Dette er Midt I Trafikken med Mikael Andreassen.
1: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas. Det Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg har tro på finalen, altså.
3: Noen ganger kan selv de beste ryke på en smell. Ja. Noe som jo skjedde da du var på...
4: Jeg var på Wembley.
3: Ja, du var jo på Wembley. Vi snakket så vidt om det i går. Men når man skal på sånne steder, så er det litt sånn, fader, vi må være sikre på at vi får oss en billett.
4: Ja, og så skal du ikke sikre... Altså, må ikke glemme at jeg var 17 år gammel en gang. Vi var en liten gruppe fra skolen som var der sammen med en lærer.
3: Ja, så du har nå fraskrevet alt ansvar allerede.
4: Ja, ja, og med god grunn. For det var læreren som tok kontakt med han fyren som sto under den brua i nærheten av Wembley for å kjøpe billetter.
3: Oh, ja.
4: Det var ikke meg.
3: Det var sånn de gjorde det. Ja. Eller læreren gjorde det.
4: Det var sånn læreren gjorde det.
3: Ja.
4: Han kjøpte billetter av denne fyren under denne brua, og vi gikk mot stadion, og så da vi så litt nærmere på billettene lenge etter at vi hadde forlatt han fyren, så sa han, ja, det var ikke sammen, nei. Det var vi var delt hvertfall i to, kanskje tre.
3: Ja.
4: På hver vår ende av stadion, oppe, nede, langt tilbake, alt mulig sånt. Jeg vet ikke hva han hadde betalt, jeg husker ikke. Men man skal heller ikke glemme det at det var 30 000 ledige billetter på Wembley den dagen. Det var ikke nødvendig å kjøpe på svartebørsen i det hele tatt.
3: Det er ikke alltid svartebørs er en god idé.
4: Nei.
3: Du skal få noen flere eksempler på det ganske snart.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
6: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7.
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Er det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Steinsprut.
9: Lysbilglass.
10: 0909.
9: Prinsen.
11: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
11: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på lydenavnorge.no.
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også.
14: Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Lyden av Norge. P4.

0: 3. Jeg har også kjøpt billetter på svartebørs, Marius. Ja. Finalen OL 92 i Norge, Sør-Korea. Vi var sikre på at her må vi få tak i billetter. Vi får ikke det sikkert fullt. Kjøpte på svartebørs. Kom inn! Nei, skulle du ha sett. Der kan det vært kanskje 100 søkker der da.
1: Topp 3, nummer 3.
2: Nei, det er noe morsomt, men hva får du når du, når du krysser, holdt jeg på å si, ikke på den måten, men en dypt religiøs svensk operasanger med en av tidens sleipeste amerikanere?
0: Oi!
2: Jenny Lind het sangeren som var kjent som den svenske nattergalen, og P.T. Barnum var mannen som var kjent for uttrykket «There's a sucker born every minute». Han var manager for Linds USA-turné i 1850. Barnum sørget for skyhøye billettpriser. Folk betalte liksom 240 000 kroner tilsvarende, da, kun for å velge et set, for å få velge sete først. Denne voldsomt interessen førte til det som etter hvert altså var USAs første eksempel på omfattende svartebørsmarked. Etter hvert så synes jeg denne Linn at dette ble alt for vilt. Hun pleide faktisk å donere bort alt hun tjente til veldedige saker.
0: Ok.
2: Hun brøt kontrakt med Barnum, og da måtte hun altså ut med 30 000 dollar i datidens penger, altså i 1850-penger for å slippe unna.
0: Ja, ja, for han hadde vel en liten klausul der, var, ja. Det, ja. Ja, da.
1: Nummer 2.
2: Du tror kanskje ikke at Charles Dickens ville ført til et vanvittig svartebørskjør?
0: Hm? Nei.
2: Det skjedde da den britiske forfatterlegenden, kjent for blant annet Oliver Twist, var på USA-tur. Rikfolk sendte tjenerne sine for å stå i kø for seg. Vanlige folk som allerede sto i kø, altså køer som var en kilometer langere, ble tilbudt store summer bare for å gi opp plassen sin i køen. Og billettene som utgangspunktet kostet mellom 2 og 5 dollar gikk altså for det tidobbelte. Det er mulig at Dickens tjente 20 000 på denne turnéen, men det var noen som tjente veldig mye mer.
0: Ja, Scrooge var det han het. Ja.
1: Topp 3, nummer 1.
2: Men vi må til våre dager da, for å finne de helt ville prisene. Da New York Knicks endelig vant basketsluttspillet igjen tidligere i år, så var det fans som betalte opp til 280 000 dollar for en billett i Madison Square Garden.
0: Det er 3 millioner kroner.
2: Det er det. Og om du trodde det var mye, bare vent til du ser hva folk skal tjene på finalen i VM i fotball. Nå?
0: Ja.
2: Der ligger altså billetter ute opp til 11 millioner dollar.
0: Å fy fader!
2: Og dette er altså helt standardbilletter på nok så middelmådige plasser. Det er ikke noe meet and greet eller sitt sammen med Gianni Infantino eller noe sånt nå. Her er det da verdt å merke seg at dette er forbi ikke noen som har bitt på den der. Men hvis du vil se VM-finalen og havne i Guinness da som tidenes største søkker, så har du muligheten nå.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaleggen sa. Nei, sorry.

0: Anne Siri Nørsberg klar med en nyhetsoppdatering. Klokka 5.
1: Det skammelig at vi stortingspolitikere øker millionlønna vår med 60 000 kroner, det mener Rødts Mimir Kristiansson. I dag vedtok Stortinget å øke lønna til politikerne, og den ligger nå på nesten 1,3 millioner kroner. Skammens dag, sier Kristiansson.
2: Nesten ingen partier hadde magen og nok til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning, og det direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
3: For samtidig som politikerne vedtok sin egen millionlønn, fikk de nederst ved bordet smuler, mener Rødt-politikeren.
2: Og da godtar den samme stortingssalen at mens de må tjene 1,3 millioner hver, så må folk som går på trygd og pensjon leve på under 300 000 i året.
3: Han mener det på høy tid at politikerne går i seg selv.
2: Vi stiller jo egne forsøk om å kutte i lønner, så vi håper jo at flere partier skal stemme det samme som oss, og rett og slett gå inn for en redusert politikerlønn.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. En kvinne forlot toåringen sin hjemme alene i en leilighet i Oslo, så dro hun selv på bar til barrunde i sentrum. En nabo ble oppmerksom på høy barnegråt og tilkalte politiet, som fant barnet som var blitt kalt kun iført en bleie. Nå moren, som totalt var borte i 2,5 timer, dømt til 130 timers samfunnstjeneste for mishandling i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Iran vinner.

0: Den av konflikten i Midtøsten, sier Midtøsten-ekspert ved UiO, Dag Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump signerte denne uka en intensjonsavtale med Iran som skal sikre 60 dagers våpenhvile og gjenåpne Hormuz-stredet. I stedet for å velte regimet er Iran nå styrket militært, økonomisk og politisk, sier Tuastad.
1: Iran som nå har økt selvtillit, som plutselig også kan sette hele regionen og verdensøkonomien i fare og trua med det.
2: Tuastad peker på Irans svake økonomi før konflikten og at det var stor politisk uro. Nå stiger landet frem med nytt regime overhodet og kan få frigjort milliarder av frosne dollar. Det eneste som USA fortsatt kan oppnå er å hindre Irans utvikling av atomvåpen.
1: Intensjonen for USA med å gå til krig var å velte regimet. Man forhandler nå om atomprogrammet, og når det gjelder de andre punktene så er ingenting av dette oppnådd.
0: Reporter i saken Susanne Frisk. Nordmenn er blitt mer positive til norsk film, viser en undersøkelse fra Norsk Filminstitutt. 68% av den norske befolkningen svarte i fjor at de syns at Norges filmer og serier er blitt bedre de siste årene. Det er opp fra 63% når samme spørsmålet ble spurt i en undersøkelse i 2021 og 2022.
3: Og der er jeg enig med flertall, vil jeg si. Det startet råbra med Flåklypa i 1975, og så var det noen år der da, 40-50 års tid, hvor det var litt ymsevariert før jeg har tatt seg opp. Killing Me Softly, denne versjonen fra 1996 med amerikanske Fugees.

Miley Cyrus, Flowers på P4. Håper du har en nydelig sommer-torsdags ettermiddag. Jeg heter Kristian, slår følge noen timer nå, utover med litt VM-preik og masse god musikk som alltid. Bon Jovi, John Bon Jovi, han fikk såkalt stemmebåndsatrofi. Det betyr at det ene stemmebåndet, det sluttet rett og slett å fungere ordentlig. Han fikk store problemer med å synge live, og måtte til slutt da gjennom en operasjon i 2022, som krevde flere år med rehabilitering. Men nå så visst stemmen veldig mye bedre, og de legger ut på en turné I sommer, som det kalt for Forever Tour, med konserter I både USA og England, leser. Living on a prayer.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Hallo!
7: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
6: Ja, hvordan ser det ut?
7: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
6: Oi. Er det dyrt, da?
7: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
6: Ok, men da får vi...
7: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
6: Uka?
7: Shalabais.
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Lyden av Norge.
13: P4.

0: Shakira.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: E6 Biristrand i innlandet retning Hamar, den der det rydda etter trafikkelykke og fri ferdsel. Europavei 134 Oslofjordtunnelen i Ask, Frogn, Akershus i retning Drammen. Der har samme bilen igjen fått stans i veibanestøret, så tunnelen stenges igjen i retning Drammen. Det ble meldt om for en halvtime siden. Fylkesvei 303 i Sandefjord sentrum utenfor Rådhuset, der redusert fremkommelighet, grunnet et trafikkuhell, skaper trafikale utfordringer. E6 Brånås i Lillestrøm, Akershus retning mot Gardermoen. Trafikkulykke der to personbiler involvert. Begge står i venstre kjørefelt. Vær oppmerksom og vis hensyn. Nødetater på vei står det. Riksvei 7, Torpo i Ål kommune, Buskerud. Der det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell, også trafikale problemer. Også det noe kø i Bergen mellom Gaupås og Åsaneveggen.
2: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Bruno Mars. Anne Sine Nørstebø med siste nytt. Klokka 17.30.
1: En barnehage på Askøy må betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen. Det slår utdanningsdirektoratet fast i en endelig tilsynsrapport. Årsaken at de blant annet i mai 2022 kjøpte en luksusbåt til 2,2 millioner kroner, mens aktiviteten tyder på mye privat bruk av den. Den andre årsaken til millionkravet at barnehagen skal ha utbetalt 1,38 millioner kroner for mye i lønn til en av de ansatte, skriver Askøy 24. En mann i 30-årene pågrepet av politiet i Troms og Finnmark for å ha overgrepsmateriale. Politiet har gjort beslag hjemme hos mannen, og det blant annet snakk om innhold som viser overgrep mot barn. Politiet ble varslet via Kripos, som igjen fikk varsel fra en amerikansk organisasjon som jobber for barns rettigheter. Oslo Met og Universitetet i Agder for første gang på lista over verdens beste universiteter. Totalt 1500 universiteter fra 106 land rangert. Og Norge har totalt 8 universitet inne på årets utgave av denne internasjonale rankingen. Det blir buss for tog på mange av Vys linjer i sommer, skriver selskapet i en melding. Fra lørdag 27. juni til og med søndag 9. august gjøres det vedlikehold og fornyelser på jernbanenettet, og dermed blir flere strekninger stengt for trafikk. Flere nyheter får du om en halv time.

0: As long as you love Norge. Vi skal straks høre fra en amerikaner som elsker Kjetil Rekdal og det norske landslaget.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme.
8: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Carglass. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
10: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
10: Eller
11: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det nå vi skulle det, vet du!
11: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
13: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
14: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
15: Hallo, ja.
16: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
15: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
16: Kan du ikke bare bestille
14: men,
16: nå?
14: Men da må du nesten skru av telefonen, for ice-dekning det jo her også.

0: deretter turne Taylor Swift.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Kom så fort jeg kunne.
3: Godt å se deg igjen, Cowboy.
4: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
5: Så det Lillipad.
6: Hva du? En gammel mannleker?
4: Hæ?
7: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
4: Lekenes tid forbi?
9: Skjermene tok over!
10: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
11: Ja, plass fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: Du skal få bank! April av bank!
13: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
14: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
15: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
16: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
15: Og den var det også, ja.
16: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
15: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
17: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trompf-trompf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med trompfpay på mobilen, så får du 1% mer i trompfbonus.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
20: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Stine Strand er klar med en nyhetsoppdatering. Klokka seks.
1: Forsvareren vil ha den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia tilbake til Norge, og har bedt britiske myndigheter overføre både nordmannen og saken til Norge så den avsluttes her, melder Aftenposten. I ettermiddag ble det kjent at 19-åringen var gjennom en ny rettsak i Storbritannia, fordi juryen ikke klarte å bli enig om han hadde tenkt å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Mange norske ungdommer kan for lite om politikk og samfunn. En ny rapport gjort for Kunnskapsdepartementet viser at 1 av 4 18-åringer er det som forskerne kaller demokratisk frakoblet, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier tallene nedslående.
2: Det nytter i hvert fall ikke å få disse resultatene for så ikke gjøre noe med dem. Derfor vil jeg ta kontakt med alle fylkeskommuner som eier skolene og gjøre dem kjent med status. Og jeg vil anmode dem om å lære elevene det som det står i regelverket at de skal lære.
3: Forskerne selv sier det har blitt mer fokus på drøftingen på kunnskap i skolen, men for å drøfte må man ha kunnskap, og den mangler, mener de.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Og vi ser at denne forskningsrapporten viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem i opplæringen.
1: Reporter var Frida Ystebø. Rødts Mimir Kristjansson synes det skammelig at stortingspolitikerne øker millionlønna med 60 000 kroner. I dag vedtok Stortinget at lønna skal være på nesten 1,3 millioner kroner.
4: Nesten ingen partier hadde magemål nok til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning, og det er direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
5: For samtidig som politikerne vedtok sin egen millionlønn, fikk de nederst ved bordet smuler, mener Rødt-politikeren.
4: Og da godtar den samme stortingssalen at mens de må tjene 1,3 millioner hver, så må folk som går på trygd og pensjon leve på under 300 000 i året.
5: Han

0: mener det på høy tid at politikerne går i seg selv.
1: Vi stiller jo egne forsøk om å kutte i lønner, så vi håper jo at flere partier skal stemme det samme som oss, og rett og slett gå inn for en redusert politikerlønn.
2: Reporter var Katrine Berg-Tollefsen. Utdanningsdirektoratet reagerer på at en barnehage på Askøy har ført opp en luksusbåt som utgift. De mener også at barnehagen har betalt ut 1,38 millioner kroner for mye i lønn til en av de ansatte, og nå må barnehagen betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen, melder Askøy 24. Barnehagen er skuffet over at deres argumenter ikke er hørt, og sier de har gjort alt for å skape et bra sted for barn og ansatte. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til Strømmestiftelsen. Deres visjon er en verden uten fattigdom, og de vil bruke pengene som samles inn til å gi barn i 6 land utdanning, opplyser NRK. De siste årene har TV-aksjonen fått inn 300 millioner kroner. Det var nyhetene. Hos deg blir det både VM-prat og musikk, Christian.
3: Tsjekkia mot Sør-Afrika. De spiller nå i gruppe A med Mexico og Sør-Korea. Kampen nettopp i gang. Stillingen den 0-0.

0: Ja, sterk åpning av Tjekkia. Gått opp I ledelsen allerede. 1-0 over Sør-Afrika. Spilt 10 minutter. Supporter ropet til Norge. Ro, det har jo skapt mye oppmerksomhet. Nå har det også inntatt stortingssalen. Stortingspresidenten han uttalte at vi presidentskapet, vi har tenkt at vi skal sende en hilsen til fotballgutta våre. Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte, Stortinget. Det ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro, sa han, og det hørtes sånn her ut.
1: Jeg vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba. Første slaget kommer. Heia Norge!
0: Ja, det VM-feber I hele det ganske land, til og med inn I stortingssalen. Det rett og slett nydelig å høre.
2: Kvelden presenteres av
0: Mer musikk straks. Strømselskap.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
10: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
11: Ja, vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
13: Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke. We
15: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Dette er lyden av Norge.

Survivor på P4. Tsjekkia mot Sør-Afrika. Spiller nå. Tsjekkia leder 1-0. Spilt cirka 20 minutter. Tsjekkia på en 39. plass på FIFA-rankingen i gruppe da med Mexico, som ranket som nummer 13. Norge til sammenligning ligger da på en 27. plass. Og Norge, vi skal da ut i ilden igjen mot Senegal natt til tirsdag. Kamp litt senere i kveld også, da spiller Schweiz mot Bosnia-Herzegovina. Det rett og slett VM-feber, og VM døgnet rundt, det nydelig.

0: Vi hadde jo en konkurranse rett før VM der vi delte ut en fotballtur til åpningskampen mot Irak I USA. Der var Thea som ble trukket ut som vinner, og det hørtes sånn her ut.
1: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det noen som skriker. Der. Hei! Er det Thea?
2: Ja!
0: Ja, vi har møtt entusiastiske Thea I USA. Skal straks høre om opplevelsen var verdt stod I forventningene om få straks.
3: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Aha, det jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
10: Ja, og...
11: Torsdag min venn.
10: Og kanskje ikke alle har energien til...
11: Trippeltromf,
10: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
13: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: Rett før VM så delte vi ut en knallpremie, en fotballtur til Norges åpningskamp I USA. Det var Thea som ble trukket ut som vinner og ble ganske fornøyd med det.
1: Og det nummer 34 til Oi. Nummer 40. Hva? Og det noen som skriker. Der. Hei! Er det Thea?
2: Ja!
0: Ja, da har vår VM-reporter Ida Gjellerud møtt Thea I Boston, og hun spurte hvordan det var å oppleve denne fotballfesten sammen med en haug av andre norske supportere.
2: Helt rått. Nei, altså, jeg tok meg selv I og holdt nesten på å kjøre stripping selv, liksom. Jeg ble jo så giret at... Nei, det var helt sykt. Så jeg ble jo sånn, faen, kan jeg melde meg ned I Oljeberg og her? Er det noe for meg, liksom? Ja, ja, ikke rart. Her fant jeg min greie.
3: Er det sånn at du gleder deg til å komme hjem, Nei. Eller hvordan det?
2: Nei. Nei, jeg har vært inne på muligheten til å forlenge oppholdet, jeg altså. Bare fader Tore, skal vi ikke dra til New York, liksom? Men jeg har jo to gutter hjemme, da, så det litt sånn, og jobb, da. Jeg tenker sånn, fader ta.
3: Ja. Men, hva, disse gutta dine hjemme, hvordan har det vært for dem da, å sende mamma og pappa hit?
2: Nei, jeg tror de stolte, altså. Jeg tror de tenker at dette rått å se på at vi dro dit, så nei, jeg tror ikke det var noe... Jeg har kjøpt masse gaver, da.
3: Fortell litt hva dere har gjort utenfor kamp ellers her I byen.
2: Nei, vi har drukket og spist oss rundt I Boston. Veldig fornøyd, men fant sånn Ralph Lauren-salg, så jeg fikk jo fullstendig overtenning der inne. Jeg jo litt sånn turist da, så jeg måtte kjøre sånn der duckbuss, eller hva det heter.
3: Ja, den jeg sett rundt I byen her.
2: Ja, det var gøy. Ja, så det var liksom buss som ble til båt.
3: Ja, fordi du har fått vært litt turist her også, så vi må jo si det her, vi midt på Harvard Campus akkurat nå. Ute og ser oss rundt I byen, du har fått rosa Harvard.
2: Ja, dette her helt, helt sjukt kult. Jeg føler meg som verdens heldigste.
3: Hva?
2: P4, sier jeg bare. Ja, elsker dere.

0: hvis du blir med videre, får du straks høre Ace of Base, skal også spille Roxette.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
5: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
12: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
13: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
15: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
13: Og selvfølgelig bilforhandlere.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Tjekkia mot Sør-Afrika. 1-0 til pause litt senere i kveld. Spiller Schweiz mot Bosnia-Herzegovina. Starter klokka 9, og hvis du en fotballgæren nattugle, så kan du også få med deg Kanada mot Qatar klokka 12. Og Mexico mot Sør-Korea, den starter klokka 3. Roxette bak meg, listen to your heart.

0: Stine Strander oppdaterer oss på det siste. Klokka 7.
1: Det nedslående at så mange norske ungdommer kan lite om politikk og samfunn, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. En ny rapport for kunnskapsdepartementet viser at 1 av 4 18-åringer det som forskerne kaller demokratisk frakoblet.
2: Det nytter i hvert fall ikke å få disse resultatene for så ikke gjøre noe med dem. Derfor vil jeg ta kontakt med alle fylkeskommuner som eier skolene og gjøre dem kjent med status. Og jeg vil anmode dem om å lære elevene det som det står i regelverket at de skal lære.
3: Forskerne selv sier det har blitt mer fokus på drøftingen på kunnskap i skolen, men for å drøfte må man ha kunnskap, og den mangler, mener de.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Og vi ser at denne forskningsrapporten den viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem i opplæringen.
1: Reporter var Frida Ystebø. Drapsplanleggingssaken i Storbritannia burde vært etterforsket i Norge og prøvd for retten i Norge, men forsvareren til den tiltalte 19-åringen. Og han har bedt britiske myndigheter overføre både nordmannen og saken hit, så den kan avsluttes her, melder Aftenposten. 19-åringen skulle fått dommen sin i britisk rett i dag, men juryen klarte ikke å bli enig om nordmannen hadde tenkt å drepe på oppdrag for Foxtrot-nettverket, så det blir en ny rettsak. Det har vært en alvorlig ulykke i Harstad i Troms i kveld. En personbil og lastebil har kollidert, og politiet tror fylkesvei 850 vil bli stengt en god stund ved Solia. Våpenhvile i Midtøsten betyr bare at folk skyter mindre på hverandre enn før, sier USAs vicepresident J.D. Vance. Israel har gjennomført flere flyangrep mot Libanon, til tross for at USA jobber med en avtale med Iran om å avslutte krigen i Midtøsten. Vance ber i kveld Hizbollah slutte å sende droner og raketter mot Israel, og Israel å slutte å angripe Libanon, men han forventer ikke fullstendig fred.
4: Sometimes these ceasefires are a little messy. The President of the United States said this a couple of weeks ago, that a ceasefire in that region of the world just means they're shooting a little bit less at each other than they were before. What you've seen is radical progress.
1: Men en ting USA ikke vil akseptere når Israel bomber sivile mens USA midt i forhandlinger. Når togsettene i Norge skal byttes ut i neste årene, det de beste togene som blir tatt ut først. Det innrømmer Norske Tog til NRK, mens togene med flest problemer må vente i flere år ekstra. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Norske Tog sier de tror det mulig å få alle settene til å

0: holde tida ut. Og så til fotball-VM, der spiller Tsjekkia mot Sør-Afrika nå, og ved pause leder Tsjekkia 1-0. Begge lagene tapte sine åpningskamper, men Tsjekkia har litt bedre målforskjell.
1: Og jeg følger andre gang, ja, og sånn starter om noen få minutter. Ja. Sil skal få synge litt aller først her. Dette Kiss from A Rose.

Vi har jo alle våre favorittartister og band. For meg så er det Toto. De har liksom vært med som en rød tråd gjennom hele livet. Fantastiske studiomusikere og en katalog med musikk som dekker opptrent alle sjangere, fra jazz-inspirert til heavy rock. Her er det mange skatter hvis man dykker ned i katalogen. Den her er kjent for de aller fleste. Hold the line!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
10: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
12: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
12: Ja, det også. Hos Prinsess.
13: Pappa?
14: Ja?
13: Vi stopper å kjøpe is.
14: Allerede? Ja. Ok, da.
15: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som klar.
17: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
18: Lyden av Norge.

Tsjekkia mot Sør-Afrika. Fortsatt 1-0. Spilt 60 minutter. Guns N' Roses har ikke lagt skoene på hylla de heller. Axl Rose, Slash og Company de spiller faktisk i Amsterdam i kveld, og så ser jeg at de turnerer i sommer. Dette Sweet Child of Mine.

å kjøpe konsertbillett eller kampbillett på svartebørsen, det er jo risikosport. Plutselig så er det en fake billett du har i hånda. I topp 3-lista i dag i Midt i trafikken, så var tema svartebørs. Lista, den får du straks etter Mr. Props.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
9: Dere, er det ikke nå?
10: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
11: Nei, men nå!
12: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Billetter på svarte børs, ofte dyrt, og det jo lotto om billetten gyldig eller ikke. Svarte børs, det var tema i dagens topp tre, og hvis du har handlet billetter på svarte børs før for alt for mye penger, så kan du trøste deg med at det kunne vært verre.
1: Nummer tre. Nei,
2: men det noe morsomt med, hva får du når du krysser hotepp og sier ikke på den måten, men en dypt religiøs svensk operasanger med en av tidens sleipeste amerikanere?
0: Oi!
2: Jenny Lind het sangeren som var kjent som den svenske nattegalen, og Pete Barnum var mannen som var kjent for uttrykket «There's a sucker born every minute». Han var manager for Linds USA-turné i 1850. Barnum sørget for skyhøye billettpriser. Folk betalte liksom 240 000 kroner tilsvarende, da kun for å velge sete først. Denne voldsomt interessen førte til det som etter hvert, altså var USAs første eksempel på omfattende svartebørsmarked. Etter hvert så synes denne Lind at dette ble alt for vilt. Hun pleide faktisk å donere bort alt hun tjente til veldedige saker.
3: Ok.
2: Hun brøt kontrakten med Barnum, og da måtte hun altså ut med 30 000 dollar i datidens penger, altså i 1850-penger, for å slippe unna.
3: Ja, for han hadde vel en liten klausul der, var
2: det? Ja, da. Nummer to. Du tror kanskje ikke at Charles Dickens ville ført til et vanvittig svartebørskjør?
3: Nei.
2: Det skjedde da den britiske forfatterlegenden kjent fra blant annet Oliver Twist var på USA-tur. Rikfolk sendte tjenerne sine for å stå i kø for seg. Vanlige folk som allerede sto i kø, altså køer som var en kilometer lange, ble tilbudt store summer bare for å gi opp plassen sin i køen. Og billettene som utgangspunktet kostet mellom 2 og 5 dollar gikk altså for det tidobberte. Det mulig at Dickens tjente 20 000 på denne turnéen, men det var noen som tjente veldig mye mer.
3: Ja, Scrooge var det han het.
2: Topp 3, nummer 1. Men vi må til våre dager da, for å finne de helt ville prisene. Da New York Knicks endelig vant basketsluttspillet igjen tidligere i år, så var det fans som betalte opp til 280 000 dollar. For en billett i Madison Square Garden.
3: Det 3 millioner kroner.
2: Det det. Og om du trodde det var mye, bare vent til du ser hva folk skal tjene på finalen i VM i fotball. Nå.
3: Ja.
2: Der ligger altså billetter ute opp til 11 millioner dollar.
3: Åh, fy fader!
2: Og dette altså helt standardbilletter på nok så middelmådige plasser. Det ikke noe meet and greet eller sitt sammen med Gianni Infantino eller noe sånt. Noe. Her har det da vært å merke seg at dette er foreløpig ikke noen som har bitt på den der. Men hvis du vil se VM-finalen og havne i Guinness da som tidens største søkker, så har du muligheten nå.

0: Sør-Afrika har utlignet mot Tsjekkia. Stillingen den 1-1 spilt 85 minutter.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: God sommer, dere! God strø!
3: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyll og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og... Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

fra filmen K-pop Demon Hunters, Hunter X med Golden. Tsjekkia mot Sør-Afrika. Nå vi inne I sluttminuttene her. Stillingen fortsatt 1-1. Oasis, Don't Look Back in Anger på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sine Strander klar med siste nytt her. Klokka 8.
1: En person døde i trafikkulykken i Harstad i Troms sent i ettermiddag. En personbil og lastebil kolliderte, og føreren i personbilen ble sittende fastklemt. Personen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag fremdeles innlagt på sykehus, men det går etter forholdene bra, opplyser bistandsadvokaten hans til NRK. Den døde kvinnen obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om funnene. En av hypotesene at det dreier seg om en villet handling. Den 35 år gamle tobarnsmoren som ble funnet død på Orkland i Trøndelag i desember i fjor ble drept med machete, opplyser politiet nå til Adresseavisen. De har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men nå ferdige med etterforskningen. En 54 år gammel mann siktet for drapet. Han har ikke ønsket å forklare seg til politiet, og det ikke kjent om han erkjenner straffskyld. En av fire norske 18-åringer kan for lite om politikk, samfunn og demokrati, viser en ny rapport gjort for Kunnskapsdepartementet. Og kunnskapsminister Karin Nessa Nordtun sier tallene nedslående.
2: Det nytter i hvert fall ikke å få disse resultatene for så ikke gjøre noe med dem. Derfor vil jeg ta kontakt med alle fylkeskommuner som eier skolene og gjøre dem kjent med status. Og jeg vil anmode dem om å lære elevene det som det står i regelverket at de skal lære.
3: Forskerne selv sier det har blitt mer fokus på drøftingen på kunnskap i skolen, men for å drøfte må man ha kunnskap, og den mangler, mener de.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Og vi ser at denne forskningsrapporten viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem i opplæringen.
1: Reporter var Frida Ystebø. Hizbollah må slutte å sende droner og raketter mot Israel, og Israel må slutte å angripe Libanon. Det var beskjeden fra USAs vicepresident J.D. Vance da han møtte pressen i kveld, men han forventer ikke fullstendig fred.
4: Sometimes these ceasefires are a little messy. The President of the United States said this a couple of weeks ago, that a ceasefire in that region of the world just means they're shooting a little bit less at each other than they were before. What you've seen is radical progress.
1: Men USA vil ikke akseptere at Israel bomber sivile mens de midt i forhandlinger. Togsettene med flest problemer må vente lengst når Norge skal bytte ut togsettene de neste årene, for de beste togene blir tatt ut først, innrømmer Norske Tog til NRK. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Så til fotball-VM. Kampen mellom Tjekkia og Sør-Afrika akkurat over, og den endte 1-1. Tjekkia tok ledelsen, men Sør-Afrika utlignet på straffe etter 84 minutter. Begge lagene tapte sine åpningskamper, men Tjekkia har litt bedre målforskjell. Det var nyhetene, og nå Christian Hope klar med mer musikk.
5: Du hører lyden av sommer. P4.

0: EP4 kjøres av Kia EV5. Rosa.
1: Ja, du har kanskje lagt merke til det. Årets trendfarge i VM, i hvert fall når det kommer til fotballsko, det rosa. Nesten alle spillerne på det norske landslaget, de spiller med rosa fotballsko. Også på de andre laga, også for så vidt. Jeg ser et bilde av Brasil her i kampen mot Marokko. Lagbildet, der det 21 av 25 spillere som har rosa sko. Som betyr at det flere skoprodusenter da, som har endt opp med nøyaktig samme rosa farge. Så et intervju her da, med en som jobber som skoleverandør i det mesterskapet her. Han forteller at stor etterspørsel etter dristigere farger, det førte til at selskapet valgte rosa. Sier at vi hører stadig fra idrettsutøvere og forbrukere, spesielt når det gjelder de store øyeblikkene, at sterke farger, det gir selvtillit, og det var utgangspunktet. Så det bildet av Drillos gutta, det ganske stor kontrast til dem. Der det svarte fotballsko som gjelder på alle, bortsett fra Rekdal som gikk for gule, det var visst sensasjon. Noen som går imot strømmen også i dette VM-et her, Messi for eksempel, han har valgt hvite og lyseblå fotballsko, ser det ut som. Og så forteller han der, han skoleverandøren, at de fleste spillerne i turneringen faktisk kontraktmessig forpliktet, ja, nettopp til å bruke rosa sko, de har fått delt ut. Rosa, det altså årets farge. Her Tracy Chapman som har endret scenen. Dette Fast Car.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Er det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
5: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
4: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
6: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
7: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
8: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
13: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
12: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
14: Dette er P4.
15: Det er superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
17: P4.

Nydelige toner fra Coldplay Trouble på P4. Og bra en fin torsdagskveld. Jeg heter Kristian og blir med litt til med en liste full av variert musikk I alle sjangere. Aerosmith dukker opp etter hvert. Skal også høre fra Nelly Furtado. Dette Dersa da, med Austin.

0: Rett rundt hjørnet venter en funky fyr med mye soul.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 1990 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren, da?
9: Niks.
10: Hva med naboen, da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

har kanskje lagt merke til at det noe litt rart med de Norge-draktene. Det noe sånn horn som stikker opp på skuldra. Synes det var noe rart første gang jeg så de, men nå har jeg fått bekreftet, for jeg leser på NRK her. Skuldersømmen. Den rett og slett sydd feil, som gir en flik opp på skulderpartiene. Jeg ser ikke ut som det bare gjelder Norge-draktene, ser faktisk ut som det gjelder alle som spiller med Nike, som da innrømmer at det en tabbe. Og så en syekspert her som ikke legger noe imellom. Han kaller det pinlig og merkelig. Men den feilen her, det ble vist da fiksa til Norge-Irak-kampen. Da satt draktene som de skulle, men det jo litt viking da, med horn på skuldra. Kanskje det ikke var

Michael Jackson med Toto som backingband og Quincy Jones I produksjonsstolen. Det blir musikk ut av det. Billie Jean på P4. Vi skal til en fyr som på rekordtid har gått fra hjemløs og fattig til verdensstjerne. Det vel det som kalles The American Dream, Fever Dream.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
8: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

fantastiske Brothers in Arms, Mark Knopfler og Dire Straits på P4. Og med det så ønsker jeg en strålende torsdag videre. Nå det Samantha Skogran som veldig straks tar over. Jeg heter Kristian, tilbake neste uke. Da høres vi plutselig igjen. Dette Nelly Furtado.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
5: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
6: På et hytta, så er P4 bare et must for meg.
7: Det er for meg trengende.
8: P4.
9: Lyden av Norge. P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Klokken 21, her P4-nyhetene. 4 av 10 unge menn i Norge mener at kampen for skeives rettigheter har gått for langt. Det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Likestillingsminister Lubna Jaffery reagerer og sier til Aftenposten at det er selvsagt for AP-regjeringen at skeive har samme rettigheter som andre. En paraglider er skadet etter en ulykke i Kjærag i Sandnes i kveld. Personen er ved bevissthet, opplyser Sør-Vest politidistrikt. Redningshelikopter er på vei. Politiet ønsker å tiltale den 54 år gamle mannen som er siktet for å ha drept en 35 år gammel tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. De er nå ferdige med etterforskningen. Politiet har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men opplyser til Adresseavisen i dag at kvinnen ble drept med machete. Mannen har ikke ønsket å forklare seg for politiet, og det er ikke kjent om han erkjenner straffskyld. Våpenhvile i Midtøsten betyr bare at folk skyter mindre på hverandre enn før. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance da han møtte pressen i kveld. Israel har gjennomført flere flyangrep mot Libanon til tross for at USA jobber med en avtale med Iran om å avslutte krigen i Midtøsten. Vance ba i kveld Israel trappe ned angrepene, men forventer ikke full fred.
1: Sometimes these ceasefires are a little messy. The President of the United States said this a couple of weeks ago, that a ceasefire in that region of the world just means they're shooting a little bit less at each other than they were before. What you've seen is radical progress.
0: USA vil likevel ikke akseptere at Israel bomber sivile mens USA er midt i forhandlinger. Stortinget rodde for det norske fotballlandslaget i dag. I VM har norske supporter gjort seg bemerket med å simulere roing, og i ettermiddag ble en full stortingssal oppfordret av stortingspresident Masud Gharahkhani om å gjøre det samme.
2: Hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte, Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba. Første slaget kommer. Heia Norge!
0: Det sa altså stortingspresident og supporter Masud Gharahkhani. Og så videre til fotball-VM. En sen straffe reddet Sør-Afrika, og kampen mot Tsjekkia endte 1-1. Begge landene tapte hver sin åpningskamp, og de har nå 1 poeng hver. Nå klokken 9 startet kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, og stillingen er etter litt under 3 minutter 0-0. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå blir det mer musikk.
3: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

torsdagskveld. Veldig hyggelig at du har havnet her i P4-kvelden med meg, Samantha, som skal holde deg med selskapet fram til 11 i kveld. Og her skal vi kose oss med den aller beste musikken. Vi skal også få noen gode tips fra Bård Tufte Johansen, som du kan ta med deg nå som sommerferien nærmer seg. Men vi skal aller først innom en låt jeg, Samantha, har veldig dilla på om dagen, som jeg synger høyt i bilen hver gang den kommer på radioen. Kanskje du også skal skru opp volumet og synge med. Her er Morgan Wallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say

0: klar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
9: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
10: Dette P4.
11: P4. Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
12: P4.
13: P4.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Bank, bank.
2: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
3: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
2: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
3: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
2: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
3: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
2: Fantastisk.
3: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

Kraftig tordenvær på vei, I hvert fall ifølge Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel. Dette gjelder Sør- og Østlandet til helga. Sier det kan bli ganske kraftig tordenvær på lørdag. Mye vind og regn I perioder enkelte plasser. Så da det bare å følge med hvis du bor på Sør- og Østlandet altså. Følg med på værvarslet og pass på.

0: en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja. Hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Bank, bank.
11: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
12: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
11: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
12: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
11: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
12: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
11: Fantastisk.
12: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.

klokka den nærmer seg 10 denne torsdagskvelden. Du skal straks få en oppdatering på det som skjer, hva som skjer i nyhetsbildet, så fortsetter den gode musikken her hos meg, Samantha, P4-kvelden.

0: Klokken 22, her P4 nyhetene. Paraglideren som var involvert i en ulykke i Kjærag i Sandnes i kveld hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus. Ifølge politiet skadene alvorlige, men ikke kritiske. Personen var i følge med flere andre da ulykken skjedde. Nesten halvparten av oss har sett eller hørt andre komme med hatprat eller hets mot skeive. Det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Samtidig mener 4 av 10 unge menn i Norge at kampen for skeives rettigheter har gått for langt. Likestillingsminister Lubna Jaffery reagerer og sier til Aftenposten at det selvsagt for regjeringen at skeive har samme rettigheter som andre. Det norske fotballlandslaget ble hedret i Stortinget i dag. I VM har norske supporter gjort seg bemerket med å simulere roing, og i ettermiddag ble en full stortingssal oppfordret av stortingspresident Masud Gharahkhani til å gjøre det samme.
1: Hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Er dere med på det? Og dere vet hvordan dette skal gjøres, ikke sant? Og jeg har klubba. Første slaget kommer. Heia Norge!
0: Det sa altså stortingspresident Masud Gharahkhani. Og vi fortsetter til kveldens siste kamp i VM. Den mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, og ved pause stillingen 0-0. Alle de første kampene i denne gruppa endte uavgjort. Tidligere i kveld endte kampen mellom Sør-Afrika og Tjekkia 1-1. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå blir det mer musikk.
2: Du hører P4-kvelden.

Counting Stars, noe som ikke like lett nå som sommerkveldene endelig har ankommet. Og velkommen skal du være til P4-kvelden, Samantha Skogran heter jeg, skal spille musikk for deg denne timen, og vi skal blant annet innom en ny forelskelse, vi skal innom en solskinsdag med postgirobygget, og ikke minst så skal vi danse litt med Pointer Sisters, blant flere, masse deilig musikk å ha på I bakgrunnen, mens vi gleder oss til fredagen som nærmer seg. Vi starter timen med litt dans med sjefen selv.

0: distrahert, sommerfugler i magen. Symptomer du kanskje kjenner igjen når du hodestups forelska, og det nettopp det låta På vei handler om. Heng med.
1: Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
8: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, er det ny bestilling?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
0: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
11: Dette er P4.
12: Nei, når du kjører bil og diverse.
13: Man blir liksom i godt humør av det. Musikk.

Lovely fikk du her I P4-kvelden, hvor vi nå skal innom en fyr, en legende som har holdt på med musikk, og ikke minst formet musikkbildet I over 60 år, fyller 84 år I dag, Paul McCartney, og holder seg stadig relevant også, også for den yngre generasjonen. Og det han klart ved å lage musikk, blant annet med en verdenskjent DJ, som I dette tilfellet norsk. Det her

0: fotballheltene våre spiller hver gang de har tatt en stor seier som de klarte natt til onsdag og som de forhåpentligvis klarer videre I VM også. Og seierslåta deres, ja, den kommer her på P4 straks.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner. En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Løpende inn fra mål, det er mål, Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
6: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde
7: og håpte på

0: Se for deg at du deiter en dame eller en fyr som viser begeistring, og så plutselig forsvinner de litt, og så de begeistret igjen, og så trekker de seg litt unna igjen, og det akkurat denne dynamikken Katy Perry skal forklare for oss straks.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal, for deg og dine siden 1950.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé er jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
8: Dagbladet, først med siste nytt.
10: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.

so excited, og det det all grunn til å være. Helga den nærmer seg, og så det jo skoleferie for mange som starter i morgen. Og jeg, Samantha, jeg skal takke for meg, men du og jeg, vi høres igjen i morgen fra klokka 12, og så det bare å slå følge med morgengjengen i P4s radiofrokost fra klokka 6 i morgen tidlig. Snart fredag, snart helg. Skål!

0: rykket ut, men mannen i 70-årene ble erklært død etter at han ble reddet på land. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men sier det så langt fremstår som en ulykke. Ukrainas president vil flytte krigen til Russland. Volodymyr Zelenskyj skriver på Telegram at hvis Ukraina brenner, vil Moskva brenne, og legger til at de aldri ønsket denne krigen. I dag angrep Ukraina et oljeraffineri utenfor Moskva. Også en boligblokk og et kjøpesenter ble truffet, og flytrafikken til flere flyplasser ble stanset i flere timer. Stortinget tok seg tid til å hedre fotballlandslaget i dag. I VM har norske supportere gjort seg bemerket med roingen sin, og i ettermiddag ble en full stortingssal oppfordret av stortingspresident Masud Gharahkhani til å gjøre det samme.
1: Hvordan kan Stortinget sende en hilsen til fotballgutta våre? Landslaget som virkelig leverer fra demokratiets hjerte Stortinget. Det er ingen bedre måte å gjøre det på enn å ro. Ro. Og jeg har klubba. Første slaget kommer. Heia Norge!
0: Det sa stortingspresidenten, som virker å være bitt av VM-basillen. Og kveldens siste VM-kamp er over, og Schweiz vant 4-1 over Bosnia-Herzegovina. Det var ingenting som skjedde i de første 70 minuttene, men så kom målene på rekke og rad. Alle de første kampene i denne gruppen endte uavgjort, så akkurat nå er det Schweiz som leder gruppe B. Tidligere i kveld endte kampen mellom Sør-Afrika og Tjekkia 1-1. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Folkens, viktig å høre etter her nå.
1: Okay, alle sammen.
0: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
2: 400 gram marinert i trøffelfilet av svin med chimichurri eller barbecue marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
4: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
3: Hva?
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
12: Det ti år før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfeste inkludert.
11: Til kun 412.900. Hallo.
12: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Dette P4.
14: P4.
15: P4.
16: Jeg synes egentlig det ganske fengende.
17: Det musikk som får deg god stemning.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
4: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

budsjettet vil sprekke. Bø kommune I Vesterålen vil ikke være et skatteparadis mer. De reduserte formuesskatten I 2021 for å lokke til seg rikinger og investeringer, men det viste seg å koste kommunen mye. Ifølge Vesterålen Online har de nå gått inn for å følge samme skatteregler som resten av Norge. Finnmark har nesten blitt det nye Sørlandet, og Alta holder foreløpig titlen som månedens sommerby. Så langt I juni har Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal bare har hatt 1 så varm dag, opplyser Meteorologisk institutt. Og det stikk motsatt av hva som har vært normalen de siste 10 årene. Det ble målfest for Schweiz I andre omgang mot Bosnia-Herzegovina I fotball-VM. De første 70 minuttene av kampen skjedde lite, men så kom målene på rekke og rad, og Schweiz vant 4-1. Etter at de første kampene I gruppe B endte uavgjort, det nå Schweiz som topper tabellen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Jenter, vet du hva? Det nå vi skulle...
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med!
4: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skulle, vet du.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
5: Dagbladet, først med siste nytt.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
8: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.
10: Det så det så godt humør da.
9: P4.
0: Lyden av Norge.
11: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: hallo.
1: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
0: Ja, hvordan ser det ut?
1: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
0: Oi. Er det dyrt,
1: da? Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker jo fort en 18-20 lapper, da.
0: Ok, men da får vi...
1: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar er om 3-4 uker.
0: Uka?
1: Shalabais.
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Nå er det superuke hos Europris. Og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
8: Biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
5: Sikkert flere millioner.
4: Ja, eller kanskje milliarder.
5: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
9: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
8: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
10: Dette er P4.
11: Musikk som gjør deg glad.
12: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Har du sluttet å bruke deo?
3: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
2: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
3: Ja, hvor ellers?
2: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
3: Nei.
2: Jo.
4: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Hallo?
6: Halla, du fører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
5: Ja, hvordan ser du?
6: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
5: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
6: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
5: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
6: Nei, trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
5: Nei, men jeg kan vel høre med
6: noen andre.
5: Nei, men du.
6: Ses du helt her?
5: Nei, men
4: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.